Course Breathless na Totem Rádiu, 11 minúty čas 5. Dobro jutro. Za začetek najprej pogledajmo stanje na cestah, kjer na srečo ni nobenih posebnosti. Če karkoli opazite, pokličite 0800 1055. Oblačno jutro imamo 14 stopinje, danes sicer po večini jasno vreme, popoldan so možne manjše krajevne plohe in danes okoli 25 stopinj. Podobne temperature tudi v naslednjih dneh, ko bo pa lepo jasno vreme. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Ha, evo ga, vikend imamo že skoraj pred nosom, četrtek je danes, oziroma ne, tako pravimo, mali petek, tak da upam, da ste brez težav ustali, pa da bo danes šlo absolutno vse po planu, tudi s stotim radijem, pa s stotimi hudimi hiti. Imamo jih ogromno danes ponovno na lagerju, tak da dobro jutro, pa gremo uspešno v ta nov dan.

0: Cindy Lauper, Time After Time, še ena legendarna na Totem Radiu, 5 in 19 minut je na uri, dobro jutro. Še enkrat preglejmo stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Želimo seveda, da tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v trenutku brez posebnosti. Želimo seveda, da tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa danes jutraj še oblačno vreme, potem se bo razjasnilo, v tem trenutku 14 stopin. Po večini danes pretežno jasno vreme, popoldan so sicer možne krajše krajevne plohe in do 25 stopin bomo imeli danes. Naslednjih dneh podobne temperature, tudi vreme je pretežno jasno in brez padavin.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: hotel gone bad. 20 minut prečesto je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj je bil svetovni dan čebelje, ker jaz sem še vedno pod vtisom, kak si ti včeraj lepo o čebelicah govoril.
1: Hvala.
0: In koliko ti veš?
1: Ja, no malo sem tudi prebral.
0: Tudi bil sem na to upozorjen. Ja, sej verjamem, ja. Ker ko si mogel z očetom čebelarjem okoli hoditi, ima vse drugo, ne, v glavi. Tak to je. Jaz sem včeraj tudi vzel frajtonarco, pa sem doma čebelarja zaigral.
1: Si?
2: Ja.
1: Bravo.
0: Mislim, to je zdaj taki prvi svetovni dan čebel, ko lahko to naredim, na tak način obeležim ta praznik. In se bom tega držal, sem se odločil.
1: Bravo.
0: Zelo sicer lepo. Sem sam sebi špilo, ker sem sam doma se vseeno.
2: Nima veze, važno je namen.
1: Točno tako.
0: Res je in mislim, da so okoli rojile, pa tak veselo z ritkami migale. Ne, bravo.
1: Zagotovo so letele na zev pan, pa tako smo se pogovarjali, ne, da se zgibi s plesom.
0: Ja. Tam idite, oni špila, tja, ja, oni špila, hitro. Ja, in to je bila tudi zgodba totega Milana včeraj.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sedi zgodbe. Danes je 20. maj, svetovni dan čebel. Svetovni dan na posredovanje Slovenije od leta 2017. In kdo bi bil primernejši, da na tak dan...

0: Štajerske, gospod Vili. Gospod Vili, dober dan, kaka je torej situacija?
1: Ja, dober dan, lepo zdrav iz ŠČZ. Vsako leto je slabše in ljudje preprosto tega ne jemljajo resno. O tem se dosti piše, osveščeni novinarji objavljajo članke, TV oddaje so, ampak še vedno ne jemljajo resno. Čujte, Albert Einstein je napisal odgovorno in pri polni zavesti, da 4 leta po tem, ko več ne bo čebel, človeštva ne bo.
0: Ja, zelo zanimivo.
1: Ni bil on neki ferdo, ko svojih 8 jabk vsako leto šprica z nekim strupom, da nam vsi panji pocrkajo, zato da je pol 2 meseca otukle pijam v kleti. Albert Einstein je to rekel. Ne, na zadnje morate nekaj veja, da bo ljudem blizu. Če ne bo čebel, ne bo meda. Če ne bo meda, ne bo propolisa. Če ne bo propolisa, bomo imeli rane v ustih. Če imeli rane v ustih, ne bomo mogli jesti. Brez hrane pa tako veš.
0: Ja, je konec, ne?
1: Trumenta.
0: Tako da moramo paziti bolj na čebele, ja?
1: Sveda moramo paziti. Če ne bo čebel, ne bo meda. Če ne bo meda, ne bo medveda. Če ne bo medveda, bo volki kuj tako hodli. Z volkom? Enim ja. Kaj pa, ko je še zadi še? Trumenta, niješ kaj?
0: Ja, res je, ljudi je treba osvestiti.
1: Sveda je treba osvestiti, če ne bo čebel, ne bo meda. Te ne bo turškega meda, tudi ne. Kaj bo za 1. november? Živa žalost. Plus tega, oni doli ne bo imeli osnovne sladice, bo še bolj jezni. Bolj jezni pa nočemo, ker da so vsi jezni, tako trumenta, tako vemo.
0: Ja, zadeva je več kot resna, gospod Vili.
1: Več kot resna, ker če ni čebel, ni meda. Če ni meda, ni sveč. Če ni sveč, ni romantike doma. Ker na kamin, redko kdo f***a. Tako ti samo povem. Če pa ni, na dolgi rok trumenta. Ma samo stare ljudi, ki rabijo med, spet. Pa spet trumenta.
0: Ja, hvala lepa še enkrat. Naj medi na svetovni dan čebel, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Danes po večini pretežno jasno, v tem trenutku 14 stopinj, danes čez dan okoli 25, popoldan sicer možne krajevne plohe.
1: Tako da taka je situacija danes, oziroma bo situacija danes, da se lahko pripravite. Tako da dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli, četrtek 21. maj je danes. In zdaj malo smo že o glasbenih inštrumentih. Ne veste pa, da je, da bi recimo težko Taylor Swift, tak, ker zdaj pač ona je referenca, ja, igrala tako lepo na svoje kitare, če ne bi bilo slono.
0: Slono.
1: Vidiš, vse je povezano, tako kot zgodbi totega Milana, te verige, ne?
0: No in ne.
1: Veze kaj, zato ker slon gre, ne?
2: Ja.
1: V sloni grejo, ne? In ko
2: ima
1: pač,
2: slonja strune.
1: Ne, ne, nima veze s tem. Ampak ko slon hodi, tu pa tam tudi, ne? Spusti zadi, ja, ja. Ne? Naj, ali stušira pa zalije, ne? Ali pa pač spusti velike kupe. Kake kupe slon dela, ste kdaj videli, če ne drugače v Ljubljanskem živalskem vrtu.
0: Tako.
1: Ne, pri naši slonici. In z tem, ko pač sloni tam hodijo, ne, pomagajo širiti oziroma sejejo semena ebenovca, oziroma ebenovina je ta poseben les, iz katerega pač delajo kitare, ki jih igra Paul Taylor Swift.
0: To pa res veriga.
2: Ja. O moj bog!
1: Ampak nekak pomembna veriga je, ja. Naj samo povem, da, se, da so oblikovali oziroma ustanovili en program za
2: sejanja ebenovine.
1: Ne, da financirajo pač to varovanje slonov in da ne bi in sem in tja in Da pač ne bi, ker tak pogosto drevo tudi to ni, ne?
0: Ja, seveda ni.
1: In zato pač
0: ja, bravo, sloni.
1: Investirajo v slone.
0: In hvala lepa, da nam dajete dobro muziko, ne?
1: Ja, tak da.
0: Na nek način.
1: Ja.
2: Na nek način.
1: Viš, vse je veriga.
0: Ja.
1: Tak da zato vedno pravim, pač treba je tudi začet dan pa delati stvari, kar se da pozitivno dobro razmišljati in nikoli ne veste, ne, kaj to pomeni, o pol šestih popovdne.
0: Ja, po šestih popolne se smarsi, kaj ker je bil dan,
1: ja, povej več.
0: Ker je bil dan že dolg, ne? Recimo pol šestih se lahko vležeš na kauč, pogledaš,
1: ja,
0: ne, se umiriš. Pa
1: a
0: tak.
1: To?
2: Že? Ja, moški si.
1: To je pa ena druga veriga.
2: Ja,
1: Slavih je najsprej često. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Eva Max, Kings and Queens, ura je 14 minut pred šestom. Torej, preverimo aktualno situacijo tam zunaj.
1: Ja, malo je že gneče pred Ljubljano, 5 minut zamude trenutno, na drugih posebnosti na cestah pa ni oziroma o njih ne poročate, če pa naletite na kakšno, 08:10:55.
0: Ok, in vreme, Igor, kaj imamo in kaj bomo imeli?

0: Ljuti Maxi.
1: Akcija tjedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo 6 kosov le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Dnevi popustov u vrtnarstvu Iris.
3: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas u vrtnarstvu Iris čakaju dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje. Celotna drevesnica pa z 10% popusta.
2: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
3: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt s bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščite jih u Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
4: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
1: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 km.
4: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota. 23. maja ob 10. uri.
1: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
5: Ej, kam pa greš letos na dopust?
6: Najprej v PSC Ljutomer.
5: Kak to misliš?
6: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
5: Aha!
6: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
5: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
6: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
5: Viš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
2: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02-58-58-400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
7: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
8: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
4: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
7: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
10: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
9: Novice uživo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariborskem športnem parku Tabor so odprli prvo javno igrišče za Cornhole oziroma Štrbunk v Sloveniji. Novo igrišče nastalo v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor in prinaša dodatne možnosti za rekreacijo in druženje vseh generacij.
12: Posebej veseljem je, da je to tukaj v okviru športnega parka Tabor, ki je največji športni park v Sloveniji z več kot 60.000 kvadratnih metri površin, na kateri združujemo različne športe, urbanost igrišč, katera je bila tudi že zasnova, konkretno predvsem, bi rekel, košarkarska igrišča je Dragiča, konkretno narejena pred par leti, je danes več ali manj samo nagrajena še z dodatnimi urbanimi igrišči in posebno zatem lahko rečem tudi, da me zelo veseli ta prostor, predvsem, ker bo to prostor druženja.
11: Je povedal direktor športa Maribor Ranko Šmigoc. Aljoša Kirič iz kabineta mariborskega župana je ob tem poudaril, da so za nov cikl participativnega proračuna občani doslej oddali 173 projektnih predlogov. Evropski dan Nature 2000, ki ga danes obeležujejo države Evropske unije, opozarja na pomen enega največjih varovanih območij na svetu, katerega namen je ohranjanje narave ob hkratnem družbenem razvoju. Omrežje Natura 2000 temelji na načelo, da napredek ne sme škodovati naravnim sistemom, od katerih je odvisno življenje ljudi, hkrati pa varuje izjemno pestrost evropskih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov. Slovenska hokejska reprezentanca pa je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela visok poraz, saj jo je 6-0 premagala favorizirana Švedska. Slovenija je prvenstvo sicer začela z odmevno zmago proti Češki po podaljšku, nato izgubila proti Norveški in po kazenskih strelih še proti Slovaški. Po 4 tekmah ima slovenska izbrana vrsta 3 točke in zaseda 6. mesto v skupini B, naslednji izziv pa jo po dnevu premora čaka proti Kanadi.
4: Za varne poti brez skrbi.
8: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
0: Stanje na naših cestah. Nekaj gneče se nabira na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice oziroma Krtine proti Ljubljani. Trenutna zamuda je 10 minut, drugih posebnosti na cestah pa ni. Če naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.
4: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
13: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
4: Financiranje brez obresti do 7 let.
13: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
4: Nova Kia vas bo prepričala.
11: Okoli 14 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes pretežno jasno, občasno bo sicer pihal okrepljen severni veter, danes do 24 stopinj, sredi dneva so možne tudi kratkotrajne krajevne plohe, v petek in v soboto pa pretežno jasno vreme brez padavin in do 26 stopinj.
8: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
14: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Živo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
16: 6:03, dobro jutro.
17: Dobro jutro.
16: Oziroma la la la.
11: Kaj la la la?
16: Več tak greš la la la, pa je takoj vse lažje.
11: Seveda, če je mali četrtek, mali petek.
17: Mali četrtek.
16: Ja, mali je. Je še mali, če je ura 4:06.
11: No, ampak...
16: Se zdaj še res mali, ne? Samo hitro raste. Tako pogledaš, ne pa se razvija. Videli, kam ga bo zaneslo, glede na genetske predispozicije, veš, kaj ti hočem reči, ne? Ali bo debeli, ali bo vseeno dober v nekem športu. Tako da ja, lepo si rešil, ker to je to v bistvu, kar bi, kaj bi še jaz se lahko dodajali. Kaj imamo danes jutraj tu? Včeraj je vsaj nekdo od nas bil na premieri novega filma Mandalorec in Grogu.
17: Za prave fene. Teže,
16: ja, tako je. Pravi feni smo bili včeraj tam. O tem malo, ne? Da boste vedeli, kako in kaj. Danes jutraj bomo izvedeli, kdaj je tista točka, to je sploh za vajo, se mi zdi pomembno, kdaj se nehamo sekirati, kaj drugi pravijo.
11: Okay.
16: To je recimo ena taka stvar, pa danes bomo gostili Marejo.
11: Seveda.
16: Ja, danes pride ta smisel, da bi tudi Niko poklical, pa pol ne, ampak...
17: Pa si bolj premislil,
16: ne? Ni imela cajta. Četrtek je, danes si bomo pogledali tudi v portale, ne? In morda celo dobili odgovor na vprašanje, kaj za vraga ste včeraj dopoldne Ana in Jeger delala v Hoča. Ker sta bila atrakcija. Mini atrakcija.
17: Jasne, tako po navadi, je samo en, ki je atrakcija.
16: Ja, ne, on se mora dosti bolj truditi. Predvsem pa gremo skupaj v to jutro in verjamem, da bomo tudi to odkljukali, ker tako odpravimo, ne? Skupaj imamo to, tak da, lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro še enkrat.
17: Dobro jutro.
16: Muzika. Flo Rida, Whistle, ura je 6:06 že.

0: Lutriša McNeil, Someone Loves You Honey, ure je 12 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj še ena iz rubrike Roboti prihajajo, pazi se. Namreč Google je imel svoj dogodek, ne, ker pač vsaka večja ta firma, ki se ukvarja z moderno tehnologijo, mora imeti nek svoj dogodek vsake toliko časa, enkrat na leto, kjer se stvari predstavljajo. No, Google pa je tako razširjeno orodje, oziroma pač celo postal je to pridevnik, ne, ali glagol, ali kaj je, ne, googlanje. Je ga glagol.
2: Glagol, ja.
0: Tako. Da je to še toliko bolj interesantno, namreč na tem zadnjem dogodku so povedali, da je konec klasičnega googlanja, kot smo ga poznali.
2: Kaj?
0: Ja. Pač iskanje bodo bolj preusmerili v pogovor z umetno inteligenco kot samo iskanje.
3: Zato že zdaj funkcija, ne?
0: Je funkcija.
3: Način umetne ampak, inteligence zgore.
0: Tako je, ampak zdaj bo to vse šlo v tej smeri, ne bo več tistega klasičnega iskanja. Kaj te vem, če je okej, ne?
2: Jaz
3: samo še tako iščem, odkar je ta funkcija.
2: Že, ampak kaj pa pol ostali članki, ko preveriš, če ti je ChatGPT oziroma umetna inteligenca sploh pravi podatke.
0: Ja, v tem primeru Google Gemini, ne?
2: Ja, Gemini pri Google,
0: ja. To je ena taka stvar. Ampak, če naredimo malo korak nazaj, ker se mi zdi, da se premalo zavedamo tega, zakaj je Google pravzaprav bil tak uspešen, da je iz ene zgodbe, ki sta jo ta Page in Brin naredila, nastal taki konglomerat oziroma največja firma na svetu praktično, ali pa ena največjih. Zgodba je zelo preprosta, to se morda ne spomni. Se spomnita brskalnika Yahoo?
3: Ja.
2: Ja.
0: Ki je vladal, dokler nista ona dva prišla s svojim algoritmom.
2: Ja, ja.
0: Pri Yahoo je pač bilo tako, da je bilo iskanje pač ne tako natančno. In potem sta ona dva vzela eno matematično zgodbo ruskega matematika oziroma njegovo spoznanje, to je ta matematik bil Andrej Andrejevič Markov in njegovo Markovo načelo oziroma Markova veriga se tudi imenuje, ne, nista se učila nikoli, Gre pa za eno temeljno delo v napovedovanju oziroma pri verjetnostnih izračunih za statistiko in napovedovanje.
2: Okay.
0: In tudi tega Markove verige oziroma načela Monte Carlo tudi se imenuje, ne bi bilo, če ne bi bilo enega, tako kot mnoge velike stvari, ki so se zgodile v zgodovini človeštva, če se ne bi kdo skregal. Ne? Markov se ni strinjal z svojim kolegom tudi v Rusiji, ki se je pisal Nekrasov, ki je že takrat delal nekaj s to verjetnostjo, ki se je začela z Bernoullijevim zakonom velikih števil.
3: Ja, mene si izgubil.
0: Ja, ne, dajmo, zdrži ta zraven, okej?
3: Okay? Okej. Okay.
0: Bernoullijev zakon velikih števil, to je tako, veš, ko ti mečeš kovanec in po neki logiki bi mogel 50-krat na eni, 50-krat na drugi pristati, ampak ne, vsaj pri malem številu. Če pa velikokrat narediš, da 100 in večkrat, pa potem počasi prideš na 50-50. Okej, razumeta?
2: Okay, razumem. Dobro.
0: Ja, in potem je ta Nekrasov rekel, da pač to velja samo za neodvisne spremenljivke, kar dokazuje obstoj Boga. In je rekel, Marko, boš ti govoril. Ne? In je naredil to svoje načelo in na tem bazira vse. Googlovo iskanje, tudi tako se učijo veliki jezikovni modeli, uporablja se v statistiki, v matematiki, posod.
2: Dejan, si ti normalno.
3: Eksplozija v glavi zdaj.
0: Ne samo bravo, večji problem je, da vidva to ne vesta.
2: Zakaj bi to
0: ker
2: vedla?
0: Ker na radio delata.
2: Ja, vize.
0: A ja, se znate googlat, ne,
3: ja,
0: to je to.
3: Ja, valjda.
0: A, res je. 17 minut, če 6. To je pač malo, se veš, ta maturitetni čas je.
2: Aha, ja.

0: 26 minut, 8 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, včeraj je bila v Mariboxu nova premiera, prišla sta Mandalorec in Grogu. Tak da zdaj je.
1: In ti si bil.
0: Absolutno. Absolutno si je bilo treba to iti ogledati. In ja, potrdilo se je še enkrat, Ana, kar je tebe skrbelo, ker nisi zdaj izrazita fenica. Ne?
2: Kaj me je skrbelo?
0: Ne, da lahko, da greš gledati, pa nimaš pojma, zakaj gre sploh.
2: Ja.
0: Ne. Lahko ga greš gledati kot pač znanstveno-fantastični film.
1: Dobro.
0: Je pa res, da če imaš neko predznanje, ne, če veš, kdo je Mandalorec, odkot prihaja, da je pač seveda del torej legendarnega bojevniškega ljudstva Mandalorcev, ki so torej izjemni bojevniki, ki imajo ta svoj ščit, ki morajo pač to čelado vedno imeti na glavi, ker je to največja sramota, če nasprotnik vidi tvoj obraz, ne, in da pač ima ta rek, to je pot. This is the way.
1: Ja, okay. Tako moraš z roko narediti.
0: Ne, ne, to delajo, ne, to jaz delam,
1: okay.
0: Ker jaz sem pač Jedi, ne, to je drugo. Ne, pa Luškan Grogu je Luškan, ma ful, ma tako pa izrazito vlogo, tako da je pa kaj to, jo pa da.
2: Jo pa vem, jo pa še nosi si ga, tako malega babyja.
0: Ja, gori na ramimo, celica se ga drži, ne, močne je Grogu, ne, to hočem pojati.
1: Eh?
0: Pa ja, pa obladuje silo, ne. Tako da ja, vem ja. Za fene definitivno za pogledat. Če pa niste fan, pa bi si radi ogledali en akcijski, znanstveno-fantastični spektakel, definitivno tudi za pogledat, ti dobri dve uri mineta. Fuf, bom rekel, ne?
1: Gre hitro mimo.
0: Tako da, ja. Lahko rečem, da v vsakem primeru priporočamo Mandalorec in Grogu, torej sta že v Mariboxu.

0: Toti Maxi.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: Sveži špargli, kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
3: Vabljeni na Dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna, bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi špargli. Domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
2: 23. maja, vsi na Dan špargljev. V Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargel. Relax. Mislim, da voham dopust.
4: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
5: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
12: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
11: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
12: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
11: Žarguru.si.
12: Tvoj žar, tvoja strast.
13: Royal King. Great barbecues every time.
0: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
14: Minuta čez pol sedmo je.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki se dogovarjajo o oblikovanju nove vlade, ne bi lahko po potrditvi pri organih vseh sodelujočih strank že danes podpisale koalicijsko pogodbo, katere podrobnosti za zdaj ostajajo večinoma nerazkrite. V Limbušu je v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor decembra zaživela nova samostoječa plezalna stena, zdaj pa občina vabi osnovno šolce višjih razredov in srednje šolce na brezplačno mladinsko delavnico. Plezanja. Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost Vojko Volk pa je po seji sveta za nacionalno varnost povedal, da je v Slovenijo prispelo poročilo tujega forenzičnega laboratorija o spornih posnetkih objavljenih pred parlamentarnimi volitvami.
16: Aktualno stanje na naših cestah, gneča od Krtine proti Ljubljani, 15 minut zamude, drugih posebnosti pa trenutno ne beležimo. Če ne letite vi na kakšno, pokličite 08 010 55.
15: 15 stopin v tem trenutku v našem mestu, 15 stopin tudi na Ptuju, 14 stopin v Murski Soboti. Vreme danes pretežno jasno, do 24 stopin bomo imeli, popoldan sicer možne krajevne plohe. V petek in v soboto pa brez padavin, lepo jasno bo, temperature se bodo dvignile do 26 stopin Celzija.
17: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
18: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
19: Iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
4: 3 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
14: Dobro jutro.
4: Ja, Dejana Reiger, tudi naša študentka Ema je tu, tako da mlado je vstalo.
16: Pa 26.
14: Dobro jutro.
20: Ja, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
14: Zaspana še?
20: Ne.
14: Ne?
4: Okay. Zakaj bi bila zaspana?
20: Ker nisem spala.
4: A ne, ne zaspana še, ne?
20: Ja, ja.
4: Ok. Ne
14: si spala.
4: Ok. Ja. Smo slišali, da se po mestu govori, da si včeraj prvič v svoji študentski karieri dobila 7.
20: Tako je. Najbolj
4: zdaj tega omenim.
20: Zaradi 7 ocene na faksu nisi spala celo noč. Ja. Jeger, bomo rekla kaj?
21: To je prvič.
4: Ja, se veš, prvič si vedno zapomniš. Zdaj pa včasih po dobrem, včasih po slabem.
20: Pridna si.
4: Mimo grede, to je že dolgo zdaj, če se že o izobraževalnem procesu pogovarjamo, je en pregovor, ki ga premalo krat zavrtimo, oziroma ga že dolgo nismo se ga spomnili, katerega oče je na nek način bil jeger za svojim ravnanjem, izgovoril pa ga je Tine.
22: Če moški pije muškat, se ženska nima česa bat.
4: Tak.
23: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Zakaj?
1: Ni bilo prvič. Piše namreč, da ne vem, zakaj bi to bila dilema, ampak ok, najprej preberem, pa potem vidimo. Ne?
2: Okay. Mm.
1: Tako piše, da greste na random dan do študentskih domov in se družite z random ljudmi.
0: Ja, tak, tista nedelja. Mm, the best.
3: Nedelja?
0: Ja,
3: čez
1: teden. Ne, nedelja,
0: veš,
1: zakaj nedelja fajn? Ker v nedeljo, veš, ko pridejo to diši po vloženih paprikah, pa štrudlih, pa to vse iz rok zakon.
0: Ja,
3: ohanemo iz ta prvera, ne?
1: Ja, resno. Če me da to, mislim, mi smo temu pač rekli torek ali pa...
2: Je točno to, torek,
1: ali pa
2: kjeri dan je bil. Pa nismo načrtovali, zdaj ravno tega, če si koga srečal novega, si se pa z njim pogovarjal in to je bilo to.
0: Ja, ampak pri naši generaciji ni tako, da se kar z random osebo pogovarjaš.
2: A prav doma si in se dve uri pripravljaš, ok, se grem pa ven, pa se bom s kar nekom pogovarjal, ali koga ne poznam pa...
0: Ja, kar je.
2: Res?
0: Ja, meni je kar. Jaz, če ne poznam osebe, sem samo tiho.
2: Kako pol to zgleda? Priješ do študentskih domov, pa se tam sedeš, pa spoznaš nekoga,
1: tu, ne?
2: Pa se vsedeš zraven, pa si tiho.
0: Ja, ne, sem
1: prideš, pa se pol meniš.
0: Ja,
1: se
0: pol meniš.
1: A, dobro, vprašajo, ne, kak je zajedno.
0: Ja, kaj študiraš, jaz sem tako...
1: To je to prvo vprašanje.
0: Ja, ja, ko ne veš, pa kako vreme je.
1: Kaj študiraš,
0: je tako, ok.
1: Kaj imaš fanta, ne?
0: Ampak pol mi je cool to.
1: Pol, ko imaš cajta, pa če si z avtom, ne?
0: Joj, pa to. Ja, to tudi.
1: Ja, lepa, ja, super. Ne vem, nič ni...
0: Pa ful cool, ja hočem reči, da... Ful moramo študirati in se tako družiti.
1: Ja.
0: Je ful to dobro, jaz to nisem imela, da se
2: pravilno.
0: Tako tako
1: se
0: došla. Se
1: tako dolgo rabili za to, to je...
2: Jaz absolutno spodbujam ta neposredni stik.
0: Ja, veš, ko smo tako vsi starejši in ful imamo tako bolj resne teme.
1: Ful, vate, ja.
0: Samo nadaljujte s tem.
1: Ja, ti samo daj, mislim, edino, kar je, kar lahko iz tega potegnemo, ne? Eventuelno vsi pridajo okoli.
2: Ja.
1: Vem, kaj bi drugega rekel.
0: Ja, pa res.

0: Kenny Loggins, Footloose ob 6:51 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa to, kar smo rekli. Katero je tisto leto, za katerega so zdaj ugotovili, da je, ko se nehamo sekirati, kaj si drugi mislijo?
2: Naj oganem, mi dva smo že v tem letu.
0: Ne, niti
1: pripravili. Niso
2: ne?
1: Še?
2: Ok, ne.
1: Pa je to...
2: Napredna.
1: Ene 44.
0: 46.
1: E, res?
0: 46.
1: Kar dolgo časa rabi človek, da se neha sekirati.
0: Ja, to pač je zdaj popreče. Eni prej, drugi ja, zdaj, no, eni nikoli. Ja, ja. Eni se sploh nikoli niso sekirali. Ne bi kazal na očitno.
2: Kaže na sebe. Eni pa se nikoli ne bojo nehali, ne?
0: Ja, tako. To je to. 46. Mm-hmm. Še imate kar, ne?
1: Oh,
0: je pa tudi ena statistika, kdaj postaneš zadovoljen s svojim telesom, oziroma pač zadovoljen sam sabo.
2: Jaz sem ful nesekiram.
0: Kdaj? Ne za sekiranje, da si zadovoljna, ne da si sekiran.
1: Ja, kdaj?
0: 42, Iger.
1: Še malo.
0: Malo je, tak, približno tak dolgo boš rabo, da boš prišel. Tukaj lažo, ko si bil.
1: Mislim, da je res, ja. Vse, jaz sem že zdaj zadovoljen. Ali pa ne,
0: si?
1: Nisem.
2: To govorim, povej gleda dol.
1: Ne, nisem zadovoljen.
0: Zadnjič se je gledal, na video posnetku, pa je rekel, no, ne je šlo tak, ne, to pa ne
1: je
0: šlo.
1: Ja, res je. Ker tako, ko me kdo iz strani posname, ne,
0: ja.
1: Se pol ta... Žlauh, ne, se pozna, ne, ko se sedeš, pa se tako malo tu vse skup nabere. Mm-hmm. Da to ni dobro, to mora...
0: Ni, ne.
1: Ne,
0: pa če od strani igra samo v glavo, pa še tu ne bote zdaj
1: nekega. To pa je lepo, lepo. Moj desni profil.
0: Tak da pri, dobro.
2: Ja, vredo je. Ti pa Damjan Murko ima ta desnega.
0: Res? S takim velikanom slovenske pop scene.
2: No, pravim, ne.
0: Glej, vzemi, kaj dobiš, ne.
1: Bom vzel, hvala, Ana.

0: Eden največjih hitov 90-ih, Eleni smo reset, Ironic 4 pred 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako dolgo traja popotovanje Maribor Ljubljana danes zjutraj?
1: Po poročanju prometno-informacijskega centra za osebne avtomobile uro in pol.
0: Uro in pol nekje.
1: Zdaj smo nekje že ustalili, nekako ta čas.
0: Okoli, tako da veste, kaj vas čaka.
1: Malo več.
0: Drugače pa apropo Ljubljana, danes bi ne podpisali koalicijsko pogodbo, ne?
2: Ja, jutri je glasovanje v mandatarju, teda do takrat naj bi bila koalicijska pogodba podpisana. Vse stranke oziroma organi strank so jo podprli, tako da verjetno danes pričakujemo ta podpis. Je pa tako, da neke podrobnosti iz koalicijske pogodbe pa niso prav znane javnosti, ker je vse skupaj potekalo za tesno zaprtimi vrati.
0: Tesno. Tako, veš, ko je konklave, ko ni zunje zaklene. Ja. Tu pač leti en z kitom, ne okoli. Zatesni. Ok, podrobneje v novicah ob sedmi.
3: Toti Maxi.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Ljubitelji jagod pozor. Le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišinec se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabimo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka vsak dan od 8 do 18 ure, ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in rezervacije 097-66-00-51. Torej 097-66-00-51.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov, le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra, le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
8: Relax.
9: A veš, katera pesem se mi poje? Ti moja rožica.
8: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
9: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
8: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
12: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Starray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje, tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
11: Gili City Ray, že za 24.990 €. Sodoben SUV za vsak dan, z ogromno opreme za svojo ceno.
12: Gili Starray, veliki SUV za 29.990 €. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
11: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
12: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
13: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
16: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
15: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki se dogovarjajo o oblikovanju nove vlade, bi lahko po potrditvi pri organih vseh sodelujočih strank že danes podpisali koalicijsko pogodbo, katere podrobnosti za zdaj ostajajo večinoma nerazkrite. Med ključnimi cilji prihodnje desno-sredinske koalicije izpostavljajo gospodarski razvoj, višjo kakovost življenja, preprečevanje korupcije ter večjo decentralizacijo in zmanjšanje birokracije. Podpis dogovora naj bi sledil
3: tik pred glasovanjem o mandatarskem kandidatu Janezu Janši, ki naj bi o podpori koalicijskih poslancev stranke Resnica ter predstavnikov narodnosti na glasovanju lahko računa na 50 glasov. Državni sekretar za nacionalno mednarodno varnost Vojko Volk je po seji Sveta za nacionalno varnost povedal, da je v Slovenijo prispelo poročilo tujega forenzičnega laboratorija o spornih posnetkih objavljenih pred parlamentarnimi volitvami.
17: Na podlagi doslej znanih podatkov, pa tudi iz današnje razprave na seji sekretarijata Sveta za nacionalno varnost, pa zelo jasno izhaja, da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov, posnetki, ki trajajo več ur, se objavi potem 8 minut. Zdaj si pa predstavljate, da ta manipuliran posnetek seveda izraža interese naročnika oziroma tistega, ki želi vplivati na nekoga, da nekaj stori tako, kot je naročniku odgovarja.
3: Generalni direktor policije Damjan Petrič je potrdil, da še naprej intenzivno preiskujejo tako naročnike, izvajalce, vsebino pogovorov, oškodovance in storilce, prav tako pa še naprej sodelujejo s tujimi organi. V Limbužu pa je v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor decembra zaživela nova samostojiča plezalna stena, zdaj pa občina vabi osnovnošolce višjih razredov in srednje šolce na brezplačno mladinsko delavnico plezanja, ki bo jutri med 16 in 18 uro potekala ob novi športno-rekreativni pridobitvi. Udeleženci bodo lahko pod vodstvom strokovnjakov spoznali balvansko plezanje. Nova plezalna površina meri 30 kvadratnih metrov, visoka je 3 metre in je namenjena tudi mlajšim otrokom.
18: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Aktualno stanje na naših cestah, gneča je na mestnih obvoznicah in opadnicah, tako na Mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor center iz smeri Slivnice, pa tudi mimo Slovenske Bistrice v obe smeri, tako proti Mariboru kot proti Ljubljani, nekaj minutna zamuda, ta pa tudi na koncu Štajerske avtoceste in sicer od Krtine naprej 20 minut zamude in po poročanju prometno-informacijskega centra je zdaj skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana uro in 30 minut. Če imate vi bolj natančne informacije oziroma še kakšne informacije o poti, prosim pokličite 08 10 55.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
21: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
3: 15 stopinj v našem mestu, 16 stopinj v Rošnji, 16 stopinj tudi v Moravskih Toplicah. Vreme danes po večini pretežno jasno, sredi dneva sicer možne krajevne plohe, do 24 stopinj bomo imeli danes, v petek in v soboto pa brez padavin, lepo jasno vreme se nam obeta in do 26 stopinj.
22: Žar mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
23: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
24: Dobro jutro! Toti radio.
25: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pa, ko imamo svetovne vice prvakinje v cheerleadingu?
26: Res.
0: Ja,
26: res.
0: To je prav svetovno prvenstvo bilo v Ameriki in reprezentanca Slovenk je osvojila drugo mesto.
1: Čestitke, punce, bravo. In fanje, verjetno ali so samo ja, punce?
0: Ne, punce, ženska, ne, ženski so načeloma...
26: Ja, kaj pa, oni kolovijo, so ponavadi tudi fantje zrajen.
0: Kaj, ja ne vem, kaj ti jaz gledam kot strokovnjak za cheerleading?
1: Ja.
26: To pa res ne.
0: Ne, in da, ampak sem
26: šel... Zdaj, ampak je pokazal, ne, zdaj vi niste mogli videti, ampak je pokazal ti.
0: No, kaj, ampak kar sem hotel povedati je, da je to malo več kot samo ti pomponi, pa...
1: Oja, pa oja, to, to je akrobatike, atletike in tako.
0: Tako, to je resen ekipni šport. In če imate priložnost, oglejte ta posnetek, vrhunsko, tako da punce čestitam.
1: Res je.
0: Ja, tako da, če že nimamo, recimo zdaj tu govorim v Mariboru za glih situacije, da bi delali salte nazaj, pa ne, vsaj navijati, te znamo v Sloveniji, ker je kar nekaj Mariborčank tudi v reprezentanci, tako da še enkrat čestitke.
27: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših potrebah.

0: 9 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je in vsak četrtek si pogledamo v portale. Ne pod kiklo, ne pod majico, ne v krožnik, ne v to, kaj leži na zadnjem zicu avta, v portale. To je, ko Ana pogleda v moške portale, hvala, da se strinjaš, Jeger, in ko Jeger pogleda v ženske s svojim femininim štihom. Ne, kot... Kdo danes začne?
2: Kaj bomo?
1: Lahko jaz.
0: Lahko?
2: Ja,
0: te pa daj.
1: Dejan za tebe.
0: O, lepo.
2: Kako si na ženskih portalih našel nekaj za Dejan?
0: Ne, zakaj pa ne?
1: Veš, kaj hitro najdem, ko piše po 50. letu.
2: A ja, ok, dobro, ti članki so, ja.
1: Kaj, niti smešno, ok, ne glej me tak. Torej, najslabša prehranjevalna navada, ki po 50. letu upočasnjuje metabolizem.
0: Povej.
1: Ja, veš, z leti telo, večji del goriva.
0: Samo to je za ženske, ne? Ja,
1: ne za vse. Leto,
0: za vse.
1: Pač na ženskih portalih, ampak verjetno velja za vse, ne?
0: Verjetno,
1: ja. Torej, z leti telo, večji del goriva, torej hrane, ki jo zaužijemo, shrani kot maščobo na mesto, da bi telo to pokurilo, ne? In strokovnjaki...
0: Ja, pa veš zakaj, ne? Ker je od nekdaj bilo, da pa si mogel neko zalogo narediti, ker od
2: mladih... Ker nikoli ne veš?
0: Ne, ker od mladih tak ni nič.
1: Mm-hmm. No pazi, strokovnjaki se strinjajo, da ljudje po 50. letu pogosto delajo veliko napako že pri prvem obroku v dnevu. Najslabša navada za presnovo je preskakovanje beljakovin. Zaužiješ dovolj beljakovin?
0: Jo, ja.
1: Ha?
0: Je, ker zgleda, kot da ne.
1: Ja. Ne vem, no, tu, veš, ker redno izogibanje beljakovinam pospeši izgubo mišične mase, ne?
0: Tako, tako.
1: Mišic pa pomeni še počasnejši metabolizem, tako da zdravniki poudarjajo, da, ne, je fajn pojest dovolj beljakovin, da se ti bo presnova popravila, da bo šlo vse skozi in da se ti ne bo nabiralo. Tako da,
0: hvala.
1: To je moj nasvet za tebe danes, beljakovine. Si danes že pojedel kako beljakovino?
0: Nisem še nič.
2: Zakaj imaš ti ženske portale, pa jaz nič ne zvem?
0: Ja, sva si izvedla beljakovine, Ana.
2: Po 50.
0: Ja, no, kaj
1: jaz lahko pa začneš že zdaj.
2: Jaz zaužijem.
0: Ne, mogoče beljakovino. Piše kaj, da pomaga, če koga v beljakovino zažgeš. Ana, povej, slabo, Jeger.
1: Kaj slabo, dobro.
2: Triki za premagovanje odvisnosti od telefona, Jeger.
0: Jeger.
1: Zakaj
0: jaz? Ja, ti.
2: Ti si zvečer vležeš posteljo in si na telefonu. To si zadnjič povedal in me je skoraj kap.
1: No.
0: In imaš čist
2: pazi,
0: perfektno delujočo ženo zraven, tak da.
2: Ja, no se to. V glavnem, tri sem izpostavila, več jih je navedenih v članku. In sicer prvič, namenoma si otežite dostop do aplikacij. Se pravi, dajte si jih v neke podmape, nekam na drugi zaslon ali pa ne vem kam.
1: Dobro.
2: In se izpisujte iz aplikacij vedno znova, ne? Prav ne, da ostaneš pisan, ampak logout. Da moraš pol...
0: Vedno znova.
2: Vedno dobro. Znova in ti pol na neki točki.
0: Dobro, vse to sta dva klika, ne, ker si zapomni, je to pametno.
2: Ne, ne smeš dati zapomni. Joj. Drugič, omejite brezsmiselno uporabo telefona na stoječ položaj. Spravi, ko ti štrkaš po telefonu, ne biti na kauču ali pa v posli ali pa nekaj, stoj sredi kuhne. Da vidi, majstor, kak dolgo boš stal.
1: Ja. Dobro, ok.
2: Ne, to je druga.
1: Dobro.
2: Tretja, telefon naj ne bo več prva stvar, ki jo zjutraj primete v roko. Vsaj prvih 20 minut in če imate budilko na telefonu, dajte si kupiti rajši navadno budilko, ono analogno.
0: Okay. Samo to pri nas ni problem, ne? Ker
2: ne,
0: tak zgodaj,
2: ja.
0: Ko mi vstajamo.
1: Tak moraš vstati, plus tega, da jaz imam posebno aplikacijo za budilko.
0: Da računaš, ne?
1: Računam ali pa spomin igram ali pa kaj takega, da pa se zbudi, da se dejansko zbudim.
2: No pač, jaz
1: ampak
2: te samo
1: hvala
2: povem.
1: Hvala lepa za te nasvete, ne bom jih upošteval.
2: Pa lep dan.
0: Popa, samo pol ne kaži s prstom naokoli, da je kdorkoli drug kriv razen tebe.
1: Za.
0: Ker, dragi moji, ker včeraj mi je ena prijateljica povedala, oziroma spomnila na eno resnico,
1: ja.
0: Če bi mogel najti enega človeka, ki lahko temeljne stvari v tvojem življenju spremeni, stopi pred ogledalo.
2: Oh. Globoke.
0: Ja, pa ti pravim. 13:07. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Feel Alive, Kamrat ob 7:20. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, včeraj se je torej tudi v našem mestu odprlo profesionalno igrišče za šterbunk, oziroma cornhole, oziroma prostor za druženje, kot je povedal direktor Marproma Ranko Šmigoc. Ne? In ko smo razmišljali, koga od naših bi tja poslali...
2: Je bil samo en.
0: Res je.
2: Primeren samo kandidat.
0: Samo eden. Cenjeni kolega Matej Regent, ki je šel tja. Matej, dobro jutro.
3: Dobro jutro, ekipa.
2: Jutro.
3: Za vas imam nov šport. Poprosti, Ana, mogoče bolj za Jegra in Dejana. Se veš, ona dva mata že od spredaj kar lep nahrbnik, pa nista več tako gibljiva.
0: Fak
3: ker pri tem športu bosta potrebovala le mirno roko in natančen met. V Mariborskem športnem parku lahko namreč po novem zaigrata cornhole oziroma po domače šterbunk, tisto igro, kjer mečeš vrečke v luknjo. No, naj vam Branko Kolar iz cornhole kluba Slivnica najprej razloži pravila.
4: Vrečka, ki ostane na deski oziroma tukaj pač na pločevini, šteje eno točko, v luknji so, šteje tri, vedno se pa pogleda končno stanje, vsak igralec vrže štiri vrečke.
3: Ja, zdaj se že gledata in drug drugemu kažeta, ne, kak bi to vama šlo dobro od rok, ampak predno se v športnem parku Tabor osramotita, vama bo Branko dal še nekaj napotkov za igro.
4: Met mora biti v paraboli, to je osnova, ker enostavno nizki meti, glede na drsnost plošč, so navadno neuspešni, saj vrečke zdrsnejo iz plošče, enostavno samo koncentracija.
3: Pubeca, prosim, ne se še po prsih točt, ker zadeva kljub vsemu ni tako enostavna. Namreč na včerajšnji otvoritvi smo tudi novinarji samozavestno nastopili proti ekipi Mariborske občine in zgubili 2-0. Ampak čisto po sreči, ker jo, če bi videli, ne, kak mi je, kak pa mi je šlo, čista parabola meta, veš kak sem metal lepo, bom. In že vodim z 2-0 v igri, pol pa taka sreča Kiriča iz kabineta župana, zadnja vreča se mu od moje odbije direktno v lukno in valjda zato dobiš 3 točke, ne, in zgubimo. Ne moreš verjeti, kaka sreča, res, sama sreča.
0: Ja, res, jaz mislim, za te dni bolniške je zdaj to res, ker grozno. Kak, joj, v cornholu si zgubo.
2: Samo smo pa res pravega poslali, ne?
0: Ja,
2: to opasla?
0: To je dejstvo. Yeah. In kot je dejstvo, da verjetno ni nekega straha, da se bomo tam sramotila.
1: Je res, je. Res.
0: Mene ne zanima. Ampak definitivno je to nova pridobitev in ja, idite preveriti, če boste kaj mimo hodili športnega parka Tabor.

0: od tých 30.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
6: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
5: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
6: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Si želite popolno trato brez napora?
8: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
7: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
8: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
7: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Aj pravi?
12: Seveda.
11: Wow, pa trdi.
12: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
13: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
14: Resno?
13: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
15: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
16: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo v torek organiziral cepilni dan proti humanim papilomavirusom, s katerim želijo povečati zaščito pred okužbami, povezanimi z nastankom več vrst raka pri ženskah in moških. Cene stanovanj in hiš v Sloveniji še naprej rastejo in so lani po podatkih geodetske uprave na številnih območjih dosegle rekordne ravni. Italija pa namerava zaradi varnostnih razlogov znova podaljšati nadzor na meji s Slovenijom, ki ga izvaja neprekinjeno od oktobra 2023.
2: Aktualno stanje na naših cestah zaradi prometne jutranje konice na mestnih obvoznicah in upadnicah nastaja nekaj gneče na različnih relacijah, tako danes jutraj ponovno mimo Slovenske Bistrice v smeri proti Ljubljani in proti Mariboru v obe smeri nekaj minutna zamuda, ta pa tudi na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, kjer je zdaj 15 minut zamude. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana, ura in pol, če imate pa više kakšne druge informacije iz poti, smo tukaj za vas na 0800 10 55.
1: 15 stopinj na našem koncu, vreme danes pretežno jasno, sredi dneva sicer možne krajevne plohe, okoli 24 stopinj danes čez dan, tu pa tam bo zapihal tudi močnejši severni veter. V petek in v soboto pa pretežno jasno vreme, brez padavin in do 26 stopinj.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Dobro jutro. Toti radio.
5: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 2 minuti sta čez pol osmo, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Ja, še malo pa pride tudi danes mimo Tine, ampak predtem še ena iz rubrike zgodbe, ki jih piše življenje. In ali se je morda komu od vas tudi kdaj to zgodilo, če se je, da veste, ste lahko mirni, niste edini. Zajmemo primer posameznika iz okolice Maribora, ne?
8: Dobro.
0: Ki pač nekaj nujno rabi za ene športne trgovine. Ne?
7: Ja.
0: In se pripelje v mesto, kar je pač seveda, ne, tudi že samo po sebi, kar je na pot, ne, ja. Si 15 km recimo ven, in greš v eno športno trgovino, v en nakupovalni center, se pripelje, sparkira ta posameznik, da gre v športno trgovino, ki je relativno nujno, rabi nek kos opreme.
7: Dobro.
0: In pride v športno trgovino, pa pač gleda, aha, in pol imajo na neki polici nekaj malo bolj nizko, in se skloni in opa, začuti pritisk, opala, in on ne gre na WC v nakupovalnem centru, ampak brez, da bi karkoli kupil, gre v avto in se odpelje domov.
8: Ja, kaj? Kaj je s tem narobe, če greš domov? Ne? Nič. Domači prestol je najboljši prestol.
7: Ja, Jeger, samo ti si bil v Mariboru, doma si pa vruša.
0: Ja, jaz?
7: Samo, si se pelal domov vruša.
0: Jaz besedo nisem rekel, da si to bil ti.
7: Sam se je izdal tak in
0: ja,
7: tak.
0: Ja, pa si ti potrdila.
7: Ja, no, ja, kaj pa naj.

0: 20 minut pred 8 je Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Še zdaj ne mon mimo
0: dogodka iz športne trgovine.
1: Po akančka.
2: Kaj je?
1: Ne, kako si mogel zgledati. Veš, ko se pripogne, pa enkrat tako široko uke.
0: Opa,
2: hvala. Čas je, da grem doma.
1: Ko pa že pride, ja, gospod, lahko kako pomagam?
0: Vritne. Trebaj, da je šel tja in...
1: Je že uhajalo, kaj?
2: Ne, nič ni uhajalo, samo sem pač ugotovil, da...
1: Špicom že podpisal.
2: Ne, brez skrbi nisem še, ni bilo tak daleč. Je pa pač sem vedel, da... Ne, pol ure, zdaj tu noter.
0: Mislim, da ful predolgo se je o tem pogovarjamo.
2: Pol ure, zdaj tu noter ne bo mogo biti.
0: Sprejmi, glej in gremo dalje, Iger.
2: Zakaj je bilo to čudno?
0: Kaj češ, ja je...
1: Pa daj ne, jaz sem te zabavam, ne raj zdaj vsega.
0: Ja, zakaj razlagaš?
3: Tako si pojazal, Iger.
2: Nisi ne okusil, da je to izpostavil.
1: Jaz si po teniske, pa da je srat stizno, to je to, hvala lepa.
0: Jaz se šel domov brez teniske.
2: Jaz to lepo razložim tukaj.
1: Ne rabiš razlaga.
2: Če pa me izdajajo.
0: No, zdaj vidiš, kak se je pohorski bataljon počutil, pa tvoj pradedek. No.
1: Nič, da čakaj, to se mora zdaj očala, da dogore.
0: Ja. Kaj si nam pripravil, Tine?
1: Ve kdo je Musa Hasahjaka.
0: Zakaj bi to vedeli?
1: Musa Hasahjaka.
0: Zakaj bi to vedeli?
1: Ker je farmer oziroma kmetovalec iz Ugande.
0: A ja, okej, okay, ja. Mislim, da moramo malo to poznavanje imen Fajmere.
1: No, zakaj Muso omenjam? Zato, ker je ima 68 žen, ne, 68 je star, 12 žen ima 100... Čekaj, ne, če
0: tako... Ja, te pa okej. Okay,
1: ja. Viš, da imam špegli. 68 je star, 12 žen ima 102 otroka, ima pa 578 vnukov. In je zdaj ugotovil, da se je tako vse podražilo, da ne more več in je vsem ženam naročil, da ne bo več.
0: Njiho mož?
1: Sejal.
0: Okay. Koliko vnukov ima?
1: 578.
0: Daj si nor, kaka zapuščinska bo to.

0: 11 minut pred 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, še malo pa bo ura 8, 1, 2, 3, bo ura 12, ko bo tu spet Fras in Medvar šel pri nas, Fras Medvar in Anja, jasno da, in včeraj so se trudili biti koristni, oziroma sta se trudila.
2: Ja, vprašali so tri onkologe, kaj je najbolje jesti za zajtrk, in vsi trije so odgovorili isto.
3: In?
2: Kaj mislite? Ne, nič.
1: Kafe.
3: Kakšno sadje?
2: Ne. Jajce. In zelenjava.
1: Oh.
2: To dvoje.
3: To, kar jaz jem, torej.
2: No,
1: ja.
2: Evo.
1: Ja.
4: In boš živela 118 let.
3: Super.
4: Križ te pa glih tako bo, le.
3: Tako sem. Tudi
5: radio. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: punto.
1: 4 minute pred 8 so, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Aktualno popotovanje Maribor Ljubljana, še vedno okoli 1:30, Ana.
2: Tako.
1: Ok, tak da veste. Drugače pa, ko govorimo o cenah stanovanj, zanimivo, v Mariboru so se najbolj podražila v Sloveniji.
3: V lanskem letu, ja, med večjimi mesti za 14%, pa tudi še vedno rastajo cene, pa tudi v Mariboru so se dosti zvišali cene novogradn.
1: Se vidi, kje je denar, ne? To je tak kisla šala, zdaj blada me je zapeklo, me je tak pod ledvico. Ok, podrobne v novicah ob 8.
4: Toti Maxi.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Ljubitelji jagod, pozor! Le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišinec se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabimo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka vsak dan od 8 do 18 ure, ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in rezervacije 097-66-00-51. Torej 097-66-00-51.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Vabljeni na tradicionalne dneve odprtih vrat v vrtnem centru Kurbus na Meleh pri Gornji Radgoni.
9: V petek 22. maja in soboto 23. maja vas čakajo dnevi ugodnih nakupov, strokovnih nasvetov, pogostitve in prijetnega druženja.
8: V petek med 9. in 13. uro bo z nami Marija Hrovat. V soboto med 9. in 13. uro pa Miša Pušenjak.
9: Kot nagrado za vaš nakup vam v petek in soboto priznamo do 50% popust na vse rastline.
8: S cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus Pikasi. Paradižnik lušt v grozdu. Po neverjetni ceni. 3,49 evra za kilogram. Samo na luštni domačiji v Renkovci. Akcija traja do nedelje 24. maja. Luštno vabljeni.
10: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
9: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 km.
10: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, soboto. 23. maj ob 10. uri.
9: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
16: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
16: Vse za košnjo na spelec.at.
14: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
3: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo v torek organiziral cepilni dan proti humanim papiloma virusom, s katerim želijo povečati zaščito pred okužbami, povezanimi z nastankom več vrst raka pri ženskah in moških. Cepljenje velja za učinkovit preventivni ukrep, v Sloveniji pa zaradi bolezni, povezanih s HPV, vsako leto zboli okoli 200 ljudi. Za vse do dopolnjenega 26. leta je cepljenje brezplačno, omogočeno pa bo tudi samoplačniško cepljenje. Na cepljenje se bo potrebno predhodno prijaviti, termin pa bodo prijavljeni prejeli prek SMS sporočila. Cene stanovanj in hiš v Sloveniji še naprej rastejo in so lani po podatkih geodetske uprave in na številnih območjih dosegle rekordne ravni. Poprečna cena rabljenih stanovanj je prvič presegla 3000 evrov na kvadratni meter, v Ljubljani pa 4000 evrov, med tem, ko je največjo rast med večjimi mesti zabeležil Maribor 14-odstotnim zvišanjem cen. Zaradi velikega popraševanja in omejene ponudbe rastejo tudi cene novograden, ker kvadratni meter v Mariboru stane približno 3500 evrov in več. Italija pa namerava zaradi varnostnih razlogov znova podaljšati nadzor na meji Slovenijo in ki ga izvaja neprekinjeno od oktobra 2023, podobno pa tudi Slovenija ohranja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko ter bo o morebitnem podaljšanju znova odločala na današnji seji vlade.
16: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
15: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Aktualno stanje na naših cestah, gneča nastaja na mestnih obvoznicah in opadnicah, tudi na relacijah, kjer potekajo dela na cesti. Tako mimo Slovenske Bistrice, tako v smeri proti Mariboru kot proti Ljubljani, par minut zamude, okrog 5 minut torej, in pa od Krtine na koncu Štajerske avtoceste proti Ljubljani, kjer je zdaj 15 minut zamude, po poročanju prometne informacijskega centra, pa naj bi pot Maribor-Ljubljana zdaj trajala uro in pol. Medtem previdno zaradi radarja v Stari Novi vasi pri križevcih pri Ljutomeru in pa poostrena kontrola je na Podravski avtocesti proti Gruškovju in tam je promet celo preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Previdno za volanom in po predpisih, predvsem pa strpno, če ste v gneči, ne pozabiti na reševalni pas. Če imate še kakšno informacijo o spoti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
4: Brez skritih stroškov.
2: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
4: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
2: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
3: Če vreme poglejmo, 16 stopinj v tem trenutku na našem koncu. Vreme danes sicer pretežno jasno, čez dan možna kakšna krajevna ploha, do 24 stopinj bomo imeli, sredi dneva bo tudi zapihal močnejši severni veter, sicer pa v petek, soboto in v nedeljo lepo jasno vreme, temperature se bodo dvignile do nedelje do 27 stopinj.
17: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
18: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
19: Dobro jutro! Tudi radio.
20: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro! Z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez 8, dobro jutro.
21: Dobro jutro.
1: In kot napovedano, danes imamo ponovno gosta v totem studiu in sicer prideta Rej in Marjetka.
21: A, duo Marea.
1: Bravo.
21: Yeah.
1: Tako, da vidimo, kaj imamo tu, ne? Kaj je bilo to San Marino, pa vse ostale stvari.
21: No, tako.
1: In pa seveda pogovarjali se bomo o njunem aktualnem singlu. 4 čez 8 so torej Marea, Rej in Marjetka v totem studiu. Takoj po Si in Sean Paul.
16: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako 8 minut čez 8 je in v totem studiu danes zjutraj Rej in Marjetka oziroma Mareja, pardon. Marjetka in Rej oziroma Mareja.
1: Oma danta.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Torej, če se je kdo spraševal, ali slovenski pop zvezdniki vstajajo tako zgodaj zjutraj, tada!
1: Tada!
3: Tukaj sta dva dokaza.
1: Ja. In z Ljubljane sta se že pripeljali.
4: Ja, ja.
0: Bravo. Drugače verjetno ne vstajata tako zgodaj, razen če je nujno. Ne,
1: ja,
0: v
1: sedmih zjutraj vstajajo.
0: Resno?
1: Ja,
2: včasih. Morda malo otroka, ne, šolo obvezna, tako da hočeš, nočeš...
0: Nisem ho to odpira, taran.
1: Ja.
3: Oba vstaneta ob sedmih, ali ti malo potegneš, pa samo mariš.
2: Veš kaj, je taka galama, da ne moraš spati, če samo meniš, ne.
0: Ja, ampak...
1: Nimajo torbe, ne vejo, kaj bojo jedli, vse veš, ne?
0: Ja, to so oblekli, pa pol glek že greš, joj, to sem pozabil.
1: Ja.
0: To je cela znanost je tu zadaj, ampak mogoče, ne, čeprav je to pol zanimiva debata, ne, dajmo se o muziki pogovarjati, zdaj dejstvo je, da Mareja je eden od osrednjih pop produktov slovenske pop scene, ob vseh ostalih projektih, ki jih seveda imata oba. Mm-hmm. Ampak vseeno to pa negujeta in to ostaja.
1: Pa ja, v bistvu to je ena taka, jaz bi rekla, čeprav se bo čudno slišala, hobi programa, ne? V bistvu Mareja je bila narejena za to, da v bistvu vse svoje neke take želje o tem, kar bi rada govorila, o čem, kar bi rada pela, v bistvu nekako pri sebi to ustvariva in potem dama ljudem, ne glede na končni rezultat. Tako da to je bil v bistvu bistvo, ne?
2: Tako da si zaradi tega mogoč malo več, ker tu pa odpira teme, veš, ne mogoč samo... ljubezen, ja. Čeprav se jo zelo rada lotivava, ne?
0: No,
2: da ne bo pomote v glasbi, ker je le kraljica je, ne, sredine ja. Ljubezen, ampak si pa upava tudi, ko je, ne vem, pa je bilo že pesem o minevanju cilj, pa o rojstvu, pa o življenju samem, pa lansko leto o spletnem nasilju, no in ja. Zdaj ne nazadnje tudi o teh nemirih, ne. Ja, in zabavno je, ko res, mislim, ne samo zabavno, daš ven neke stvari, ideje, in ne razmišljaš zdaj vnaprej, ali bo mega uspešnica v tem smislu, da bo polnila, ne vem, šotore, dvorane, ampak ponovat ravno ta iskrenost velikrat potem si nagrajen strani poslušalcev za to.
0: Škaj me je vedno zanimalo, kako dejansko, ker viva vemo, delata ogromno tudi z ostalimi glasbeniki in zdaj imaš ti neko, oziroma imata skupaj neko idejo ne, in si rečete, pa si jih daješ v Mareja Ladl, Maričane, to pa ne bo za njega, ne, to pa ni za njega.
2: Zelo dobro vprašanje in zelo dobro razmišljanje. Velikrat sva se ukvarjala s temo, ampak v bistvu nekak ne, ker če bi bilo tako, recimo, ne, potem lučke ne bi pristale tam, kjer so, ampak bi bile prenajo. Ampak dejansko gledava, kaj nekoga najbolj paše.
0: Mm.
2: In to je najbolj prav.
0: Ja, ja. Sej lučke, Marej, ne bi na isti
1: sej
0: način
1: to,
0: svedle.
1: Ne?
0: Ja,
1: mislim, da v bistvu... Nekako najdeš ta pravo kombinacijo za pesem, za glas, pa tudi izvajalca. Ne? Mislim, da res vsakmo ne paše vse. Mi dva mava tudi mogoče že tekstovno, malo bolj pesmi, ja. Ki malo prodrejo
2: to,
1: dušo, ja. Ne? Malo odpirajo neke teme, te malo, lahko se malo zjočaš tudi, ne? Nama ni težko odpirati takih tem in se mi zdi, da to je najno v bistvu kot Mareja, ne? Tudi ta besedila življenjska, na katerih se vsi lahko nekako najdemo. Ne?
3: No, pa vseeno, raziskujete različne stile, ne, ker jaz se spomnim, ko je prišel duo Mareja ne, na scenu, takrat sta tudi bila na Euroviziji, ampak tisto posebno tehniko petja, mm-hmm. ne, takrat tisto je bilo kar bum v Sloveniji. No.
1: Ja, v bistvu mi da sem se parkrat rodila, jaz bi tako rekla glasbeno, ne, če so začela pri Turbo Angelsih, ko so bila še čist mlada, ne, to je bilo čist neka druga scena, ampak smo zelo uživala, ne, mi smo bili taki naturščki, ne, takrat, ko smo mi odraščali, ni bilo nekih glasbenih pevskih šol, ni bilo tako YouTube-a, ne, pač mi smo bili iz vasi, ne, gremo zdaj pet pa nekaj narediti, ne, z neznanjem praktično, ne, smo veliko v bistvu za tiste čase naredili, mladi smo bili. Potem pa v bistvu se je Mareja v angleščini rodila, zaradi tega, ker je Rej v bistvu delal za japonski trg v nekaj časa.
2: Ustvarjal sem v bistvu demo posnetke, Ana, in na teh demo posnetkih, ko ti predstavljaš, kako naj bi pesem zvenela, je fajn, da zveni čim bolj internacionalno. In v bistvu je bila Marjetka takrat, to je bilo že potem, ko je bilo konc Turbo Angelsov, ko je postala mamica, ko je bilo so še obdobje radijskega našega Tangels, a ne? In je potem takrat probala čist sproščeno v angleščini in je to res dobro zvenelo. In v bistvu vse, kar je ona posnela takrat za Japonce, so pograbila, ne? In je nekaj bilo. In tako se je potem zgodilo, v bistvu, prva pesem.
1: Ta Mareja v angleščini in potem me, Eurosong, ne? Mm-hmm. Potem spet nekaj časa nič, ne? In ko sem začela v bistvu besedila pisati sama v slovenščini, takrat se je pa spet na novo rodila, ne? Nova zgodba. Tako da večkrat sva se že nekak umaknala, pa prišla nazaj, pa umaknala, tako kot nama pač paši.
4: Ampak čista... To je nekaj normalni razvoj, ne?
1: Tako, ja, upam, da je.
0: Ta inkarnacija je zelo vredo, tako da dajmo ja. Zdaj razvijati, ne, razen če...
1: Mislim, ne predstavljam si sebe v kratki kikli več, tako kot sem začela.
0: Mi dva z igrom, verjetno ja, samo kaj začela, ravno, to je moj zraven.
2: Ne, se jaz mislim, da ni problem v kratki kikli, ampak v dinderlu, ne?
1: Mislim, ne, ni problem, ampak govorim, zelo sem vesela, da pri 40-ih ne razmišljam enako kot pri 18-ih, ne, čeprav sem ponosna na vsako obdobje, no, tako bom
0: rekla. Ja, to moraš vedno hraniti, ker drugače vse skup brez veze.
1: Ja,
0: ne, nehaš iskati, enostavno, nehaš biti radovedni in je to. Mislim, tudi to je ena tema, o kateri bomo malo kasneje o tem pisanju oziroma kak prodreti Slovenije na neko tujo tržišče. Ampak zdaj, Eurosong smo že omenili in bila sta aktivna, čeprav Slovenija letos ni participirala.
1: Ja, mi dva sva v bistvu letos svojo pesem, svojo idejo o tem, kaj se nam je zdel, da bi lahko evropski odr nekako rabu slišati, sva popeljala v San Marino, ne na predizbor, mi dva in Luka Basi, vsak je šel za svojo čist diametralno nasprotno zgodbo, ne, Basi zelo veselje, zabava, ne, neko sproščenost, mi da na drugi strani pa zelo resna tema o vojnih, o vojnah. To...
2: V bistvu sva bila mnenja, da bi bilo lepo, da bi Evropa slišala sporočilo na tematiko, ravno zaradi katere se je v bistvu pa tudi Slovenija pa umaknila. Tako da, čeprav je na prvo noto zgledala, ne, zakaj pa vidva, ja, midva sva bila pa mogoče mnenja, da še več narediš s sporočilom, če
1: pod
2: ga želiš,
1: tišino.
2: Pod tišino. Ne.
3: Ampak ste se že prej prijavila na predizbor v San Marino, preden je RTV objavila?
2: Prijave so bile v bistvu zelo pozne in pogoji tam znane, okay. Tako da midva sva pa iskreno začela razmišljati o tem, že takoj, ko je z Avstrija zmagala, malo nostalgije. Lani je bilo itak 10. leto od najne Eurovizije, yeah. In, ja, in takrat je ravno zmagala pa Avstrija. Sem rekel, da to je znak, Džena, Dunaj, Avstrija in takrat sva res začela že o tem razmišljati in pol se je nekako vse to tako razvilo. No?
0: San Marino, z kakega posebnega razloga, kot pač manjša žepna državica, posledično več možnosti? Ali
1: v bistvu
0: to...
1: pred San Marinom niso prav zares gledala, kdo še drug odpira te audicije, ne, kako ne prijave, ne, niso bila tako pozorna, kdaj države odpirajo, kaj to može biti zelo prej pač sistematičen, ne. Tako da zato je bil San Marino po moje zadnja vrata, ne, ali rej, ne,
2: ja, nisva prej... Ja, ko je pripravljena pač pesem, tako je.
1: Tako, ja.
2: Je pa, vem, sem pa spremljal, vem pa, da imajo San Marino ena vseeno od redkih, ki imajo zelo, zelo odprt izbor.
1: Tudi za tuje državljane, ne.
2: Tako, tudi toliko se poznamo še iz časov, ko sem bila midva, da sem uspel bivšo, zdaj že bivši vodje delegacije vprašati, kako pa imate tam, ne, in ja. Da smo imeli malo pomoči v smislu pri sami prijavi. Uh-huh. Ko pa prideš tja, je pa zelo zanimivo, v bistvu iz tukaj, iz polnih dvoran, iz, recimo, da te nekako poznajo, a ne? Ja. Čista
0: nič,
2: nula. Dobesedno Marjetka je rekla, dobro, zdaj pa vem, kako se talenti počutijo na drugi strani.
1: Ja.
0: Ok, zapela sta seveda v angleščini, potem pa logično naredila priredbo tudi v slovenščini.
2: Tako, v bistvu sva takrat imela ravno pesem Konec sveta, najin single, in zato sva tudi počakala slovensko verzijo do meseca maja, a ne? Nisva si... na kraj pametnama ni prišlo, da bo to še toliko bolj aktualen čas, na žalost, za to tematiko, ampak...
1: Je pa red, da so nam v bistvu, so naja malo na, in oboževalci na socialnih omrežjih malo spodbudili, ker je ogromno, je sprašal, da je slovenska verzija, nekako si nisa upala, ker ne, tako temo samo prevesti je lahko hitro zelo banalno. Ne? In potem nisa vedela, bo res dobila lepo besedilo.
2: Miš je takoj padla
1: ja,
2: tako in močna in, ideja in potem ja. Je bilo ravno, ne vem, kakšen mesec nazaj, se je pa par besed poklopilo, ko sva ljudem, ko jih je toliko zanimalo, kako bi po to v slovenščini, smo samo pod napise dal in je par kombinacij bilo, sva rekla, evo, to je pa okay. To.
1: Rata na mavo, ajde,
2: pa
1: zdaj še malo potrudati.
0: Ok, torej, Mareja in Alu, en Alu je zraven v slovenščini, v angleščini sta bila samo dva, potem pa nadaljujemo.

0: Tako, prekinjena linija, 9 minut pred pol deveto, Marjetka in Rej Mareja še vedno v totem studiu. Seveda, lahkotna pesem z niti približno lahkotno vsebino in to je ta paradoks te popularne glasbe, ne, ko pač vzameš, kar dobiš oziroma kar pač rabiš iz določenega izdelka in fajn je, da je ta vajn večplasten. Sej ni prvi,
1: ja.
0: Tudi ostale pesmi, ostali vajni hiti, lahko najdeš not nekaj več, lahko pa vzameš
2: pač nekaj spevnega.
0: Ja. Ja. Ne, in to, je, to pomeni, da je pač izdelek pravzaprav perfektni. Ne?
1: Ja, v bistvu mi dva tako gledava tudi, da recimo konkretno Alu, ne? Nama je bistvo, da tistega, ki ga zadane v srce, ki ga nekak, ki ga začuti, ni nama tako pomenilo, da je to res velika masa. Ne? Tistega, ki ga zintrigira, sva, se mi zdi, da je to namen nekih pesmi, ne? Da nekaj nekomu daš, zdaj, to sta to 2, 10, 10 tisoč, pa praktično res na koncu nima neke, nekega bistva.
2: In če
1: ne?
2: Si pa tisti ostali pa vzamejo kot nekaj spevnega,
0: pa tudi ja. Prav,
2: ne? Pa tudi lepo.
0: Seveda, vsakemu nekaj. Zanimivo, pač to je, to še nismo imeli priložnosti se pogovarjati na to temo, zdaj Rej sam si malo začel, da sta delala do stvari za japonski trg in tak. Kak prideš do Japonske, razen z avionom? To je meni ja, jasno.
2: Z avionom iz Finske je zelo dolg let. Res?
0: Ne, ampak či zares, kak lahko nekdo, ker zdaj mogoče posluša kak nadobutni glasbeni ja. Producent in se sprašuje in si misli, ah, oh, kak bom jaz iz Slovenije.
2: To je bilo, jaz mislim, da danes ni omejitev, no, kar se ti pri spletu, pri vsemu, je pa tudi toliko več konkurencija, ne,
0: no,
2: to dejstvo. Takrat, ko sva midva to ustvarjala, se pravi pesmi za japonske izvajalce, a ne, je bilo enostavno preko najnega založnika, ker takrat so se pesmi, ki sem jih jaz ustvarjal, oziroma tudi nekaj sva midva skupaj ustvarjala, so se zelo veliko vrtele, a ne, in je bila recimo za tiste čase med bolj modernimi ali pa bolj predvajanimi skladbami in je to seveda zanimali tudi, kaj pa je za temo, a ne, ko so prišli pač na obisk.
1: Ja. Pravo, lahko imel lepo anekdoto.
2: In potem sem ali in potem jih je to in je pač všeč in potem smo poskušali to narediti, a ne, in so rekli, wow, sej, si, ste pa zaštekali, kaj rabimo. A ne.
1: Ampak, bravo. Najbolj so bili pa navdušeni nad harmoniko in veliko komado smo naredila ravno s harmoniko.
2: In lahko izdam, ja. Da, tega nikoli nisem pač povedal, ja. Se nič tazga ni. Da je bil, ko so slišali pesem Gmajna, so rekli, mi bi imeli nekaj takega.
1: Ja,
2: in v bistvu je, sej, mislim, da je tudi na YouTube lahko poiščemo, na, v bistvu je bila neka, ne priredba, ampak
1: zelo podobna,
2: podobna Gmajni, se pravi melodično, uh-huh. Je bila number one na japonskem mainstream trgu z boybandom, kot bi rekel, da takrat so bili to kukar japonski, ne ravno BTS, ampak ja, kukar japonski Backstreet Boys, recimo, ja, ne.
1: Okay. In je, in, ampak
2: to je popolnoma urbani boyband, ne, to
1: ja.
2: Posnelo.
1: Ja, ja.
0: Ne moreš verjetno, ja. Vidiš, da je harmonika gre dlje, kot si
3: ja,
0: mislim,
3: tako je, vidiš, da je on, to je priložnost za tebe, ne?
0: Ja, ful, ja. Absolutno,
3: dobro,
0: ja
3: sem priznat. Naučil je igrati frajtelnarco, tako da,
0: če rado. Pod prisilo, mislim, pod prisilo, pač, izziv je bil.
3: Izziv je bil, ne?
0: Izziv je bil, ker pač je bil taki okrogli rojstni dan in pač če imaš sodelavce.
2: Glej, vsak drugi Slovenc, ne, mora igrati. Igraš?
3: Ne.
2: Ne. Ne, igraš?
3: Ne. Ne? No, ti
2: torej,
3: si drugi.
2: Vidiš prvi, drugi, prvi, evo. Ja.
0: Okay. Drugače pa sta seveda aktivna na številnih področjih. Marjetko, smo veliko gledali tudi kot strogo sodnico.
1: A stroga sem bila?
0: Pa no, pač. Veš, kako se ne moreš reči nekaj, ki je vsem rekel, ja, kak te to zgleda.
1: Veš, kaj je, tako bom rekel, nikoli ni prav. Če si prestrok, ni prav. Če si premil, tudi ni prav. Če si nekaj vmesi vanilija, veš. Praktično, probaš biti najbolj pravičen, kakor se da, pa tudi razumeš kandidate, ki se postavijo na odr. Meni so se velikrat tudi zasmilali, ker vem, da je to velik pritisk. Mm. Tam te štirje bulijo in ne samo, da te bulijo, tudi dejansko povejo javno, kaj si misli o tebi. In vsaka čast kandidatom, ki si se imeli ta pogum, pa so prišli na ta odr in ne glede na to, da so bili slavi dobri. Gre za to, da je to izkušnja in da samo z izkušnjami lahko rasteš. Jaz imam tudi še danes dobre in tudi slabe nastope, pa kaj potem, ne? Sej imamo dobro in slab dan, ne?
0: Absolutno. In zdaj me zanima, če bi prišel na oder kak ta kandidat, ko je naš Matic Jäger, ne?
3: Oh, Kaj bi delal?
0: Vse vse eno.
1: Ti imaš dober, jaz imam veliko idej.
4: V redu. Evo, to je še ena. Lahko marsikaj naredimo z mojim primkom ali pijačo povezano.
0: Ja, okej. Okay. Kdaj vaju bomo kaj videli? Imate planirane kakve večje nastope tukaj v našem koncu?
2: A, v bližini smo na Fram Rače.
0: Aha.
2: To je v juniju. Tako.
0: Ja, to je moja občina.
2: Ja. Zdaj ne vem, smo presenečeni. Mogoče sem bil prehiter. Drugače
3: to bomo pustili ob strani.
2: Da, tako, drugače pa tako, mi dva sva v bistvu lansko leto zaključila dveletno intenzivno turnejo. Dvakrat sva bila v Mariboru, enkrat v Narodnem domu, potem pa še v dvorani Tabor, ki je bil eden od najnih najlepših koncertov sploh.
0: Ima nekaj ta dvorana Tabor.
1: Ja, tudi še danes pozdravljamo vse, kar so priznali.
2: Predvsem imajo pa ljudje.
0: Ja, res, tako, vse to je
2: od
0: to.
2: Od prve sekunde. Ja.
0: O, odlično. Tako da zdaj imate malo pauze, kar se teh večjih nastopiče.
2: V bistvu zdaj le pripravljava nekaj drugačnega. Druga ploščo se končuje. A ne? Mislim, bi že zdavno lahko tudi izdala, ampak je preveč idej, premalo časa bilo. In v jeseni načeloma bova oznanila neke posebne koncerte. Da, ja, mal drugačno. Vedno poskušava predvsem sama sebi.
0: Lepo.
2: Boja.
0: Back to basic.
1: V bistvu ja, se mi zdi, da karijera tako raste vedno, da greš od malega k velikem. In nama se res prav težni, prav vedno se rada vrneva spet na osnovo. Ne? Ker se mi zdi, ker ko je več pa več pa več pa več, enostavno ne veš več, kam bi šel. Ne? In se mi zdi, kakor mama rada zelo velike dvorane, mama tudi zelo rada take koncerte, ki je za manjše število ljudi, ker je čist drug vibe, ne? In vsaj mama rada sicer oba načina, ampak se mi zdi, da zdaj bo spet čas za tiste zelo osebne koncerte. No,
0: no super. Ja, ja, ko prideš na vrko, se ti začne kovcati malo potem, kak je bilo še fajn, kak sem še bil živčen, ne, kak
1: ja,
0: sem bila živčna.
1: Vsega treba malo spreminjati, ja. Malo je treba skozi v bistvu si narediti nove izzive, a ne drugače rata hitno, eno monotono in to nama pa ni, ne.
0: No, ko bosta pa tak daleč, da bosta kaj več povedala o tem, ne, no. Bomo mi tu radovedno čakali, tak da vabljena,
4: da prideta spet nazaj. Se lahko spet o pol petih zbuditi.
1: Ja,
2: vidim, da imate klavijature, mikrofone, ne rabaš noseta, veš, če sparking, tako
0: ne,
2: da, ja,
0: tako,
2: evo,
0: lahko, je tu.
2: Naslednjič še kaj za... Tako, ne,
0: ja, prosim, lepo.
3: Seveda,
0: vzamimo ven ta posnetek, ko se bomo pogovarjali. Glej, Rej je rekel. Rekel si, Rej, imamo črno na belem. To je to, je najlepša vama. Hvala za obisk danes tukaj. Zelo zanimiva debata je bila. Vse dobro želimo, čim manj stresa ob jutrih.
2: Hvala.
1: Hvala tudi vam. Vedno rada prideva v Maribor.
2: Dobro energijo. Ja.
1: Takrat se v meni spet zbudi štajerska kri. No. Grem težko nazaj proti Ljubljani, ampak fajn je pri vas.
0: In če ima od tega polka tudi Rej, ko se štajerska kri zbudi, smo pa še to bolj veseli.
1: Mislim, da je Rej, glede na to, da je štajerko poročil, da mu ni težko v življenju.
0: Hvala vama.
2: Hvala.

0: Toti Maxi. V Novem vestniku preberite.
1: Študentka Eva Šnep iskreno o spolnem nasilju, ki ga je doživela večkrat. Na Negoskem gradu nov interpretacijsko-informacijski center o mofetah in slatini. Maša Mlinarič je šolstvo zamenjala za vodene delavnice in odprla studio Farbica. Pomurski materinski dom praznuje desetletnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Maximus. Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
3: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
2: Ljubitelji bowlinga, doživite povsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
3: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael. Najmlajši dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
2: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
3: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
2: Maximus.
4: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
5: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
6: Hojno. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korbolski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
7: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
12: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
11: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
13: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Jo. 5 minut čez pol deveto je.
15: In na aktualno stanje na naših cestah je nekaj gneče še nastaja na štajerski avtocesti, mimo Slovenske Bistrice proti Mariboru zdaj še ostaja malo gnečem, okrog 5 minut zamude, pa tudi na koncu štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani slabih 20 minut, no še zmeraj pa poteka tudi poostrena kontrola na Podravski avtocesti v smeri proti Gruškovju, promet pa je na tem odseku preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
16: 18 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes pretežno jasno, čez dan sredi dneva možne krajevne plohe, sicer 24 stopinj, v petek pa brez padavin, lepo jasno vreme do 25, v soboto celo do 26 stopinj.
17: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
18: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
19: Voj iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
14: 6 minut čez pol deveto je že, dobro jutro.
20: Dobro jutro.
14: Mareja sta bila pri nas v totem studiju, če ste morda zamudili kmalo tudi naši audio špajzi na totiradio.si. Ena druga stvar, jaz malo Marjetko vmes vprašal, če bi ti prišel na odr talentov nekoč. Ja. Kaj pa biti delal na talentu?
15: No pa to mene zanima ja, isto.
20: Ne vem, kako solo točko bi imel.
14: Ja, ti si se silo, zdaj pa
20: nima še stojnega.
14: Če pa se menimo.
20: To se je silo, če si me ti predlagal.
14: Če si ogledal cel čas tu tako, oceni me.
20: In zato si
14: daj
20: ti dobil,
14: mi zlati gum.
20: In zato si ti dobil občutek, da bi jaz...
14: Ja, ful si se silo, res.
20: Ja, ni res.
14: A nimaš niti osnovnega načrta.
20: Ni res.
15: Ja, Marjetka je rekla, da bi na tvoj primek nekaj naj, da jaz te vidim,
20: red, kak prideš. Ja, prijem pač ja, pa spijem liter, ali kaj?
14: Ja.
20: O, slabo,
14: to je res talent, ja. Res slabo, Jeger.
20: Ja, pa mislim, sem ne rekel, da bi imaš delo.
14: Če si se silo.
20: Pa nisem se silo, pa ti si predlagal.
8: Toti
20: radio.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: sorry. No.
1: In so 4 minute pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa lep četrtek.
3: Tako, in jutri je petek.
2: Yeah.
1: Oziroma danes je četrtek, tako kot je Jeger rekel, mali četrtek.
3: Mali četrtek?
2: Moto sem se, mali petek sem mislil.
3: In raste.
1: Pa zjutraj o 5:30 je še bil mali, ne? Zdaj je že malo zrasto. Ne?
2: Aj, okay.
1: Zdaj je že na prehodu v srednjo šolo počasi.
2: Ja.
1: Tak da ja, uživajte, fajn se mejte, pride Saša 9:00 ob 9:00 pa tak dalje.
4: Toti Max. Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
5: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje. Celotna drevesnica pa z 10% popusta.
4: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
5: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt z bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščite jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
4: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt vaš raj. Maximus. Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
5: To soboto 23. maja priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
4: Ljubitelji bowlinga, doživite povsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
5: Maximus vam poklanja tudi 2 brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael. Najmlajši dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
4: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
5: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
4: Maximus. 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
6: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
4: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
7: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
8: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik? Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
9: Karba MGE, moja okna.
10: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
9: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
11: Radijska mreža.
12: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
13: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
12: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
14: Ura je 9.
4: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je občini Beltinci na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2026 odobrilo 500 000 evrov za projekt nadgradnje javne športne in skupnostne infrastrukture v športnem parku Beltinci. Gre za pomemben korak naprej pri investiciji vredni preko 2 milijona evrov, s katero bo športni park Beltinci in s tem tudi seveda igralci nogometni dobil sodobne prostore pred obstoječo tribuno oziroma pot.
15: Lahko bi rekli, da po 30 letih od takrat, ko smo jih postavili, bomo sedaj začeli dajati tisto, kar bi že morda takrat moralo biti, ampak veseli dejstvo, da smo tu tudi strani ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport bili izbrani.
14: Tako pravi župan občine Beltinci Marko Virak. V Gornji Radgoni pa se je končala ureditev novega diagnostičnega laboratorija v zdravstvenem domu. Odslej ima laboratorij dve mesti za odzem krvi ter dve ločeni čakalnici, pri čemer bo ena namenjena zdravim osebam, druga pa kužnim bolnikom. Nov laboratorij je pomembna pridobitev za izboljšanje zdravstvene oskrbe, kakovosti storitev ter dostopnosti diagnostičnih preiskav za okoliške prebivalce, slovesno ga bodo odprli pa v petek. No, občina Črenšovci pa tudi v tem letu namenja 42 000 evrov za participativni proračun. Vsaka od šestih vasi je upravičena do največ 7 000 evrov, projekti, ki naj bi pripomogli k bolj kakovostnemu življenju, pa so bili že izbrani. Recimo v Gornji Bistrici bodo kupili robotsko kosilnico in posodobili namakalni sistem. V Črenšovcih bodo sanirali mriško vežico. Dela so ocenjena na okoli 6 300 evrov. V Žiških pa bodo kupili opremo za kuhinjo v Vaško gasilskem domu v višini 6 800 evrov.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Evo, gremo zdaj na ceste, te so normalno prevozne, posebnosti ni, imamo pa radar. V Stari Novi Vasi je pazljivo tam, če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
16: Italko, ki malika. Italko, ki... Italko Kimarika!
17: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, Ital.
14: Evo, zdaj pa gremo še k temperaturam. Najprej tokrat gremo v Ljutomer, 18 stopinj imamo, tudi v Črenšovcih 19, Murski Soboti pa v Apačah, 15 pa v Ormožu. No, danes bomo imeli dokaj jasno vreme, čas popovdan tudi nekaj oblačnosti, ampak kakšnega dežja danes ne pričakujemo. Temperature pa do 25.
18: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
19: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si. Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
14: In lepo pozdravljeni še enkrat. Četrtek je, izšel je vestnik, mi bomo malo prelistali, kaj boste lahko v njem prebrali danes. Sicer pa se tako v četrtek, ko pravimo, da je mali petek, ne že pripravljamo tudi na vikend, ko bo spet veliko dogodkov in mi nikakor nobenega ne zamudimo. Tako da vas še kam povabimo, danes do 12. bomo skupaj in tudi toti najljubši hiti seveda. Brian Adams, Sting in Rod Stewart, All for Love, še prej, Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero, tako energično začnemo. Prijeten dan želimo.

0: for Love.
1: Obvestila.
0: Občina Cankova praznuje 27. občinski praznik slovesnost o praznovanju. Pripravljajo v soboto 23. maja ob 16. uri. V kulturni dvorani Vaško-gasilskega doma Cankova bo osrednja proslava s kulturnim programom ob 27. občinskem prazniku. Slavnostni govornik bo poslanec državnega zbora magister Damjan Bezjak-Zrim. Sledi pogostitev za vse prisotne. Prijazno vabljeni na osrednjo prireditev 27. občinskega praznika občine Cankova v soboto 23. maja. V termah Banovci bo od ponedeljka 25. do petka 29. maja potekalo redno letno vzdrževanje in čiščenje zunanjega termalnega bazena. Obiskovalcem bodo na voljo plavalni bazen in notranji bazeni. Hvala za razumevanje, Terme Banovci, pustite se razvajati. Vabljeni v gostilno Gezova jama, kjer bodo tudi letos na poseben način obeležili dan mladosti. V petek 22. in v ponedeljek 25. maja bodo za vas pripravljali bosanske čevapčiče s kajmakom in lepinjo ter obujali jugo nostalgijo tudi z jugo muziko. Vabljeni na dan mladosti v gostilno Gezove jame. Vabljeni ste na festival zdravja, ki bo v četrtek 28. maja od 15. ure dalje v športni dvorani Šice Ljutomer. Čaka vas brezplačne meritve in svetovanje, aktivnosti za otroke, zdravi prigrizki in pestro dogajanje za vse generacije. Če vedno, oziroma še vedno, se lahko prijavite tudi na zabaven kviz o zdravju z nagradami. Vstop je prost, se vidimo na festivalu zdravja 2026 v četrtek 28. maja od 15. ure naprej v Šicu Ljutomer. Navijemo za domače nogometaše v soboto 23. maja vabljeni na zadnjo domačo tekmo v spomladanskem delu 3. slovenske nogometne lige Vzhod, ki bo ob 17. uri v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril z ekipo zase Videm prvakom 3. lige. Sponzor tekme je navijaška skupina Lotmeški divjoki, ki bo pripravila žar prigrizke, prav tako pripravljajo žrebanje lepih nagrad. Pridite pomaga domači ekipi na zadnji tekmi sezone. Se vidimo v soboto o 5. popoldan v ŠRC Ljutomer. Ljubitelji jagod pozor, le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišinec se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabijo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka je vsak dan od 8 do 18. ure, ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in rezervacije na številki 00385 9766 000051. Ponavljam številko 00385. 9766 000051. Latino, gdje si bila cijelu noć, 15 minut čas 9, potem pa listamo že vestnik.

0: novem vestniku preberite.
1: Evo, kaj boste lahko prebirali, pa nam tokrat pove Maja Hajdinjak. Pozdravljena.
2: V novem vestniku predstavljamo zgodbo študentke Eve Šneps, ki je iskreno spregovorila o spolnem nasilju, ki ga je doživela že večkrat. Že pri 14 letih jo je na poti v dijaški dom nekdo zlorabil in s tem zavedno spremenil. Pišemo o novostih na Negovskem gradu, tam so odprli nov interpretacijsko-informacijski center, kjer boste lahko izvedeli več o posebnih naravnih pojavih mofetah. Predstavljamo tudi zgodbo Maše Minarič, likovne pedagoginje, ki je šolstvo zamenjala za vodene delavnice in odprla studio Farbica. Pomorski materinski dom pa praznuje 10-letnico delovanja in v vestniku izveste, koliko žensk in otrok je v teh letih pri njih našlo zavetje. V družbi vestnika je tudi ta legendarna revija Stop in vabljeni k branju.
1: Hvala lepa, prijetno branje vsem in ne pozabite nabaviti vestnika danes.

0: Rolling Stonesi so bili to in že 3 minutke so do pol desetih. Danes smo 21. maja in to je tudi mednarodni dan čaja. Ampak takoj najprej pomislimo, ne, da je namenjen temu, da pijemo čaj, da slavimo tiste, ki pijajo čaj, da malo več čaja popijemo. V bistvu pa je današnji dan namenjen temu, da pomislimo na tiste, ki pridelujejo čaj. Ker ga je zelo težko pridelati. Indija je največja izvoznica, ne, čaja in pridelovalka in tam delavci delajo v zelo težkih pogojih, da mi dobimo krasno dišečo skodelico čaja. Tako da, ko boste popili naslednjo skodelico, se spomnite tudi na njih. Mi pa vam v nadaljevanju že ponujamo. Neno, Belana in pa sunčan dan pa tudi bo.
1: Dotimax.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
5: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstavlja v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
3: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City, Murska Sobota.
5: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
8: Gremo tja.
7: Olej, kravice.
8: In.
7: Lačna.
8: Nekje med.
7: A smo že tam.
8: In.
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Citroen Autorajh Murska Sobota.
11: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
12: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
11: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
12: Pokličite 041-253-424 ali obiščite žarguru.si.
11: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
13: Broil King. Great barbecues every time.
14: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
15: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Evo, na cestah smo, te so normalno prevozne posebnosti, tokrat ni, o radarjih ne poročate, previdno, kamorkoli greste, no, če vidite spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, pokličite, mi povemo naprej, srečno. In še k temperaturam poglejmo, 20 stopinj zdaj že imamo v Ljutomeru, tudi v Apačah, 20 je v Beltincih, pa v Gornji Radgoni, v Radencih, tudi na Ptuju, na Cankovi. Danes bo jasno do 25.
16: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
17: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
0: 2 minuti sta čez pol deseto, gremo v nadaljevanju še malo na festival nakupov in zabave. Kaj se bo dogajalo v Murski Soboti, v petek in soboto, izveste, če ostanete tu. Še prej pa Shakespeare Sisters in pa Hello. In tukaj Neno Belan, sunčan dan.

0: Shakespeare Sisters in Hello na Totomaxiju, 20 minut je do 10. In zdaj je čas, da gremo na festival nakupov in zabave v BTC City v Mursko Soboto 22. in 23. maja. Ste vabljeni, spustili bodo nekoliko cene, razne akcije bodo in tudi drugače bo zelo veselo dogajanje, namreč tudi košarka bo. Direktor BTC Murska Sobota Mitja Horvat.
1: Bo pa že potekal tudi istočasno ulična košarka. Pričakujemo kar nekaj ekip letos na dveh igriščih, tudi posebne denarne nagrade, tako da jaz mislim, da se še lahko kdo prijavi, če se še ni, kdo bi se želel malo tudi pokazati na tem nivoju. No, pa da ne pozabimo še najmlajše, ob 11. uri imamo še otroško predstavo, dve knjige skrite za tlak, ki bo razveselila naše najmlajše. No, vso dogajanje bo postrel še DJ program.
0: Tako da se bomo res fajn imeli in seveda v sklopu festivala nakupov in zabave tudi BT Ciklin, kjer boste lahko kolesarili, bo pa zato tudi še ena novost.
1: Letos posebnost 50-kilometrskega maratona smo pripravili en pokal BTC City Murska Sobota, trasa bo zaprta tudi za ta dan, tako da bi mogoče izkoristil priložnost pa povabo oziroma proso obiskovalce, da malo upoštevajo tudi posebne prometne predpise in navodila policije in redarjev.
0: In zdaj, če prijete na festival nakupov in zabave, boste sigurno lahko povedali to, kar pravi Kataja. To je moj dan.

0: Michael Patrick Kelly je bil to Beautiful Madness, sezona sladoleda se je odprla in časi se je res težko odločiti, ne, katerega kakšen okus bi vzeli, no še vedno med najbolj priljubljenimi čokolada, vanilija in jagoda.
1: Fanika in Jessa, te rešita nevolj in stresa. Samo na Radiu Maxi.
2: Ču, veš, kaj se za meni lušto? Jaz bi zen tak sladoled pojela, takšega sočnega, hladnega, kremik. Daj, idi nama kupe nekšega.
3: Pa naj ti bolno. Kakšega bi imela?
2: Joj, to je pa zdaj najhujše pite. Ali bi čokoladnega, ali vaniljovega, ali bi jagodo, ali marelico. Če bi mogoče pi čoko piškot, ali pa modro nebo, ali bi jogurt, ali borovnico. Pa kaj me spitavljaš, to se nikdar ne morem odločiti. Nekaj zemi. Veš kaj ne zemi? Ne zemi mi jabuke ali pa limone, pa kavinega tudi ni, pa banane ni.
3: Čakaj, veš kaj še? Jessa, pol leta si imela časa, kaj je končno sonce posijalo, zdaj pa ne veš, kaj bi lizala. No, eti imaš, to imaš, hrenovoga pa brokoli. Tak, kaj si pa zmišljavljaš, pa nekaj spredavljaš, pa kaj?
1: Fanika in Jessa.

0: Jakov Jozinović je bil to Ja volim, čas pa je za ta hit. Billy Joel pride, The River of Dreams dobite takoj na začetku nove ure, počakajte.
1: Zavod Kult Pro Tour, Gornja Radgona vas vabi na tradicionalni zeliščarski dan, negovanje 2026, ki bo v nedeljo 24. maja od 10. do 16. ure na gradu Negova.
2: Pripravljajo zeliščarsko tržnico, delavnice za otroke in bogato kulinarično ponudbo. Spoznajte zelišča, divje rastline in prisluhnite strokovnjakom na delavnicah.
1: Se vidimo v nedeljo 24. maja med 10. in 16. uro na gradu Negova na negovanju.
3: Glasbena šola Slavka Ustrca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Ustrca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabljeni.
4: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
5: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
4: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BTC Ciklin. Sobota, 23. maja ob 10. uri.
5: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Relax.
8: Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
9: Kaj?
8: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
10: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
13: Travo je že pa začala rasti, moj.
14: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
13: Ko?
14: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
15: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Modri fon. Maje čas za pametno izbiro.
18: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
17: Obiščite Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
19: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Nataša Hartman, adjej vam delam družbo. Težko pričakovana kolesarska povezava med Bakovci in Dokležovjem bo ugledala luč sveta. Župan občine Murska Sobota, Damjan Anžel.
20: Tukaj še čakamo odločitev podpore ministrstva za kohezijo. Mi smo že razpisali javni natečaj. Ta projekt bomo vsekakor tudi začeli in ga v naslednjem letu tudi dokončamo.
0: Projekt predvideva celovito ureditev prometne infrastrukture, vključno z gradnjo mostu čez razbremenilni kanal Ledava Mura. Načrtovana kolesarska povezava je razdeljena na dve fazi. Prva faza obsega odsek kolesarske steze v dolžini približno 952 metrov na območju naselja Bakovci, druga faza vključuje preostali del trase ter dodatni odsek z mostom. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pa je zaključilo četrti javni razpis za sofinanciranje športne infrastrukture. Občina Ormož je prijavila projekt izgradnje zunanjih športnih površin v Veliki Nedelji. Skupna vrednost znaša dobrega 500 000 evrov. Zgrajeni bosta dve teniški igrišči, igrišče za košarko ter igrišče za rokomet oziroma mali nogomet. Začetek gradbenih del je predviden v tem letu. In še tole. Na državnem tekmovanju v znanju fizike za Stefanova priznanja so se dijaki ljutomerske gimnazije zelo izkazali. Eva Lapoša iz prvega letnika je osvojila zlato priznanje, Nal Kramar iz drugega letnika srebrno, Maju Zupancu iz četrtega letnika pa je srebro ušlo le za točko. Čestitke vsem trem.
4: Za varne poti brez skrbi.
9: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
0: Gremo zdaj na ceste, te so pri nas normalno prevozne. Kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni, no če vi kaj opazite, pa nič 8 nič 10 5 5. Srečno, varno.
21: A slišiš?
22: Kaj?
21: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
23: Avto Rajh Ljutomer, vklopi prihodnost.
0: In temperaturam 23 stopinj že imamo v Ljutomeru, 23 tudi v Beltincih, na Ptuju, v Spodnji Ščavnici, 22 je v Gederovcih in v Termah Banovci, danes bo jasno do 25.
24: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
4: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: Ja, 6 minut je čez 10. Imamo v Pomurju veliko, veliko kulinaričnega razvajanja že jutri na Slovenski ulici v Murski Soboti in v soboto v Dolgi vasi, ko bomo lahko poizkusili različne jedi iz špargljev. No, vse to obiščemo v tej uri med Totimi najljubšimi hiti. Še prej Gotje, Kimbra, Somebody That I Used To Know in tukaj Billy Joel, The River of Dreams.

0: Somebody that I used to know, na Toto Maxi Juste. Gremo zdaj na dan špargljev. To se bo dogajalo v Dolgi vasi in to soboto. Od 11. naprej, ob 11. bodo imeli takšen kratki kulturni program, potem pa se bo začelo kuhanje. In lahko bomo poizkusili različne jedi, seveda iz špargljev. No, o tem pa nam je povedala tudi, kakšno jed boste recimo lahko probali, Natalija Gomzi.
1: Od sladic, glavne jedi, slanih jedi, sladkih jedi, sladoledi, pice, hamburgeri.
0: Veliko vsega, je pa tudi ena zanimivost oziroma presenečenje, novost.
1: Ja, letos bo na eni izmed stojnic obiskovalce pričakal Bine Volčič, ki bo ponujal dve jedi, eno sladko, eno slano. Tako da to je mogoče neka novost in dvig naše prireditve na malo višji nivo.
0: Ja, pridimo pogledat, ne vsi ljubitelji špargljev, kak recimo jih pripravi Bine Volčič. Mogoče bomo v prihodnjih dneh že sami doma to pripravljali, sicer pa bo seveda poskrbljeno tudi za zabavo, pa za otroški program, lahko se bodo otroci zabavali in tudi ustvarjali, mi pa med tem poizkušali šparglje. Tak da, vabilo velja.

Tabu so bili z nami 8 minut je do pol enajstih, danes se pleše četvorka. Dijaki zaključnih letnikov tako nekako zaključujejo šolsko leto, potem pa seveda še imajo za opraviti maturo. Mi vsem držimo pesti, vsem tistim, ki delate splošno in poklicno maturo danes pa. Dajte se zabavati, ne? Četvorka se bo plesala ob 12. uri točno in to v Ljutomeru na Glavnem trgu, v Murski Soboti na Slovenski ulici, ta je tudi zaprta, in pa v Lendavi bodo zaplesali četvorka na šolskem igrišču dvojezične srednje šole Lendava. Vsi skupaj slovenski dijaki pa bodo poskušali postaviti četvorkin Guinnessov rekord. Tak da pridite jih spodbuja, torej v Ljutomer, v Mursko Soboto in pa v Lendavo in držimo pesti.

0: CCR in Proud Mary, to prihaja v nadaljevanju, vendar še prej mi gremo k vremenu pa na ceste, potem pa na sočno vilico.
1: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
0: Študentka Eva Šnep iskreno o spolnem nasilju, ki ga je doživela večkrat. Na Negoskem gradu nov interpretacijsko-informacijski center o mofetah in slatini. Maša Mlinarič je šolstvo zamenjala za vodene delavnice in odprla studio Farbica. Pomurski materinski dom praznuje desetletnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
3: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje, celotna drevesnica pa z 10% popusta.
2: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
3: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt s bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščete jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
1: Paradižnik lušt v grozdu po neverjetni ceni 3,49 evra za kilogram. Samo na luštni domačiji v Renkovci. Akcija traja do nedelje 24. maja. Luštno vabljeni.
4: Ste pripravljeni na kolesarski bicikli izziv?
5: V soboto 23. maja ob 10. uri. Vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT Ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 km.
4: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT Ciklin. Sobota, 23. maja ob 10. uri.
5: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
6: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
7: Noče ven?
6: A ne, prav da so sedeži Citroen Advent Comfort preveč udobni.
7: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
8: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
9: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
7: Ja.
10: Ne.
7: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
0: Zdaj smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če boste vi opazili seveda spremembe, pa to hitro povejte na 080-1055. Srečno in varno, radar jih zaenkrat ne poročate. No in poglejmo še k temperaturam, fajn se že segreva, v Ljutomeru imamo zdaj že 20 stopin, 19 v Gornji Petrovcih, pa na Tišini in v Svetem Tomažu. Danes bodo 25 toplo, tak da kratki rokavi.
13: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Ja, mi pa se grevamo še dodatno s totimi najljubšimi hiti, ne? Poleg tega, da že imamo 20 stopin, zdaj prihajajo še Michael Jackson, You Are Not Alone in še prej CCR in Proud Mary. Potem pa gremo malo še jesti.

Mišo Kovač, svi pjevaju, ja najčujem. 15 minut je do 11. Murska Sobota vabi jutri na sočno vilico. Spet bomo lahko uživali na kar nekaj sočnih vilicah čez pomlad in poletje. Slovenska ulica je zaprta in potem hrana in pijača. Pravzaprav bo jutrišnja tema križišče sveta in to pomeni, da prinašajo vsi, ki bodo ponujali jedi na sočni vilici, preplet domače in svetovne kuhinje. Tako da vi ste seveda že vabljeni, da pridete, sicer pa jaz sem itak že malo pogledala, ne, kakšne jedi si bomo recimo lahko jutri privoščili. Čaka vas Mexican Cowboy Burger, recimo to mi je zelo zanimivo, pa Chicken Cowboy Burger, Sheriff Burger tudi. Tako da pridite, perutničke bodo, langaši bodo, pizza prav tako in pa seveda tudi sladke jedi, recimo mini palačinke, sadni vafel, čoko vafel. Ni da ni. Poglejte si na socnavilica.si jedilnik, zberite družbo in uživajte jutri na sočni vilici.

Julio Iglesias in Crazy na Toto Maxiju ste in čas v nadaljevanju, da v novi uri skočimo še malo v avtosalon Rac. Odpirajo vrata v Murski Soboti, kakšna je ponudba danes, torej boste lahko tudi se malo vozili in pri tem pomagali. Vse to, kaj se pri njih dogaja, pa izveste vi že čez kratek čas, zato kar ostanite z nami, kjer so seveda tudi toti najljubši hiti. Andrej Šifrer in Lepa dekleta v nadaljevanju, potem pa tudi aktualno dogajanje pri nas v Pomurju.

0: Rodi Čutiče, Risina in s takšnimi hitrimi ritmi nadaljujemo. Svezala bi si krila, da ne bi zapustila. Manca Špik pride, zvezala bi si krila, še prej preverjamo, kaj je aktualno pri nas.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabljeni.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 € in kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
7: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
8: Nastopajoči, Jan Pre Stenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
7: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončki.
9: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Radijska mreža.
11: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
13: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: 11 je bila ura, v vaši družbi sem Nataša Hartman-Adjej. Težko pričakovana kolesarska povezava med Bakovci in Dokležovjem bo ugledala luč sveta. Projekt predvideva celovito ureditev prometne infrastrukture, vključno z gradnjo mostu čez razbremenilni kanal Ledava-Mura. Načrtovana kolesarska povezava je razdeljena na dve fazi. Prva faza obsega odsek kolesarske steze v dolžini približno 952 metrov na območju naselja Bakovci, druga faza pa vključuje preostali del trase ter dodatni odsek z most. BTC City Murska Sobota pa konec tedna pripravlja festival nakupov, športa in zabave. To bo jutri in pa v soboto. Osrednje dogajanje bo v soboto, ko se bo program začel že ob 9. uri s turnirjem v ulični košarki. Tekmovalci se bodo pomerili v štirih kategorijah. Organizatorji pripravljajo tudi bogat nagradni sklad. Ob 9:30 bo predstavitev Jeep kluba Veteran in Dimeko, ob 10. uri pa štart tradicionalnega kolesarskega maratona Beticiklin. Kolesari bodo lahko izbirali med tremi trasami 10, 30 in 50 kilometrov. Direktor BTC Murska Sobota, Mitja Horvat.
14: Letos posebnost 50-kilometrskega maratona smo pripravili en pokal BTC City Murska Sobota. Trasa bo zaprta tudi za ta dan, tako da bi mogoče izkoristil priložnost pa povabo oziroma proso obiskovalce, da malo upoštevajo tudi posebne prometne predpise in navodila policije in redarjev.
0: Poskrbljena bo tudi za otroke z otroško predstavo in delavnicami. Občina Ormož pa se je tudi formalno zavezala k pridobitvi naziva dojenja prijazno mesto. Pobuda je inovativna tako na slovenskem kot tudi v mednarodnem prostoru. Splošni cilj je povečati stopnjo dojenja na celotnem področju mesta. V zdravstvenem domu Ormož v prostorih Centra za krepitev zdravja že potekajo predavanja namenjena svetovanju o dojenju ter nudenju pomoči pri težavah z dojenjem.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo zdaj na ceste, te so normalno prevozne, posebnosti ni, tudi v radarjih ne poročate, vseeno previdno, ne, kamorkoli greste, nič 8, nič 10, 5, 5, pa za vse, ki kaj opazite.
16: Italko, ki marika. Italko, ki marika.
17: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: In gledamo še k temperaturam, 24 stopinj po Pomorju, izenačeno imamo v Ljutomeru, v Spodnji Ščavnici, tudi v Mariboru, pa v Puconcih in v Gornji Radgoni. Danes se bo do 25 stopinj, pa še kakšno stopinjo več verjetno, no proti večeru spet pooblačitve, ampak danes brez dežja.
10: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
6: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: Zdaj je 7 minut čez 11 in čas je, da v nadaljevanju skočimo še v nov avtosalon Rac. V Murski Soboti se odpira danes, lahko preizkusite nove modele, vse kar ponujajo in tudi lahko pomagate društvo Julijan. No, več o tem pa že čez kratek čas. Ostanite v naši družbi.

0: Evo tako, dragi moji, na Toto Maxi ste, Nataša vam delam družbo, zdaj je 14 minut čez 11 in ravno pravi čas, da greste v novi salon, avtosalon Rac v Mursko Soboto, tam je danes otvoritev in z nami Branko Vitasovič, lepo pozdravljeni, torej se vidimo danes.
1: Lep pozdrav vsem skupaj. Danes res je odpiramo nov salon vozil Omoda & Jacu, ki je prvi v Sloveniji. Ob tem priložnosti vam želel povabiti vse, da se oglasite pri nas, prijete pogledati vozilo, preizkusite jih. Imamo tudi danes dobrodelno noto, se pravi, da vsako testno vožnje danes doniramo tudi 5 evrov društvo William Julian. Dogodek traja do 7 večer, uradni del od 12 do 4:30 je glavni del, 4:30 sledi prerez traku, na to imamo stand-up, tim Vodopivec. In potem ob 7 razglasitev zneska, koliko bomo delovali tudi za društvo William Julian.
0: No, kakšne znamke pa prodajate?
1: Tako je, prejšnji mesec je bila 7. najbolj prepoznana znamka v Sloveniji z deležem 3,7% najbolj prodajen vozila kitajskega porekla. Imamo vse, se pravi, od bencinskih motorjev, hibridov, priključnih hibridov, električnih vozil, 7 let garancije oziroma 150 tisoč ali 8 let na baterijo oziroma 160 tisoč kilometrov, pa nam imamo prodajo kot servis, tako da vse, kar je, lahko pri nam opravite. Trenutno imamo otvoritev salona Omoda Jacu, se pravi Omoda Jacu, imamo pa modele Omoda 9, Jacu 7, Jacu 5, Omoda 5, danes bo tudi predstavitev novega modela Omoda 7, prav tako pa kot Rac avtomobili prodajamo v Murski Soboti še vozila Dongfeng, Forting, Bike, Hongji, tako da imamo široko pester izbor kitajskih vozil.
0: Evo, same novo znamke, ne, da lahko jih spoznate torej že danes ali pa tudi v prihodnji dneh, sicer pa vabilo za danes veljanki vas najdemo.
1: Seveda, najdete nas na naslovo Kroška ulica 58, to je bivši agroservis, avtocenter Sobota, teda vsi presrčno vabljeni, da pridete, pogledate, preizkusite in se malo podružimo vsi skupaj.
0: Evo, super, vabilo torej velja.

Dajno in thank you. In čas je, da greste zdaj pogledati, kako bodo dijaki zaključnih letnikov zaplesali četvorko danes v Ljutomeru, v Lendavi pa v Murski Soboti. V Lendavi pri dvojezični šoli srednji, v Ljutomeru na glavnem trgu, kjer se že slišijo žvižgi naših dijakov gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. In pa v Murski Soboti bodo dijaki zaplesali na Slovenski ulici. Zdaj se že dijaki tam nahajajo, tako da je že veselo, prijete jih podpreti in pospremiti z aplauzom. In mi se tudi pripravljamo na to, da jih bomo šli pozdraviti z Ed Sheeranom in pa Bad Habits.

0: Arni Valjak, jesen v meni, že kmalu v celoti, ostanite tu.
1: Toti Maxi.
2: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Maximus. Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
5: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico. In ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
4: Ljubitelji bowlinga, doživite povsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
5: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge. Ob 17. uri film Michael. Najmlajši dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
4: Tudi trgovine v Maximus so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
5: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
4: Maximus.
6: Relax. Mislim, da voham dopust.
7: Kaj pa je s tabo?
6: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
8: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
11: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissan. Ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
11: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
12: Travo je že pa začala rasti, moj.
13: Kaj, moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
12: Ko?
13: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
14: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
15: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
16: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
15: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
17: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na cestah smo, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev tudi tokrat ni. Če vi opazite spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Srečno in varno do cilja. In še k temperaturam, dvigujejo se, 23 je zdaj v Ljutomeru, tudi v Črenšovcih, no 24 pa že v Apačah in tudi v Murski Soboti. 23 stopin pa še potem v Veržeju, pa v Dobrovniku. Danes bo jasno, temperature do 25, sicer pa naj bi se v poznem popoldnevu tudi pri nas pooblačilo. Brez dežja naj bi bilo danes.
18: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
0: Dve minuti sta zdaj čez pol dvanajsto, gremo še na festival Dobrote slovenskih kmetij. Na to boste lahko vi že šli kmalu in to na Ptuj. Podrobnosti po dveh. Lene Marlin čaka Sitting Down Here in Arni Valjak, ki je se numen.

0: Lene Marlin in pa Sitting Down Here na Tote Maxi ste. Gremo zdaj na festival dobrote slovenskih kmetij, ki se bo zgodil in dogajal od 22. do 24. maja v Minoritskem samostanu na Ptuju. Veste, kaj to pomeni, ne? Same dobrote, nagrajeni izdelki, več kot 500 jih je in vi boste lahko vse tiste najboljše tudi poizkusili, sicer pa bodo pripravili tudi različno dogajanje čez cel dan, tako petek, soboto in nedeljo. No, Peter Pribožič pa seveda pravi tudi, kakšen je pravzaprav cilj teh oziroma tega festivala dobrote slovenskih kmetij.
1: Da cenimo slovenske dobrote, dobrote, ki jih pripravljajo slovenske gospodinje in gospodarje na slovenskih kmetijah. Naj bo to tudi usmeritev, da se usmerjamo po skrbi s hrano direktno tam, kjer se prideluje, predeluje in ponuja.
0: Pridite degustirati različna vina, različno hrano, potem tudi pripravljajo oder mladih talentov, pa Folkfest, mednarodni folklorni festival, zabava za otroke bo skratka ni da ni. Dobrodošli na festivalu dobrote slovenskih kmetij.

0: Obvestila.
1: Občina Cankova praznuje 27. občinski praznik, slovesnost o praznovanju pripravljajo v soboto 23. maja ob 16. uri. V kulturni dvorani Vaško-gasilskega doma Cankova bo osrednja proslava s kulturnim programom. Ob 27. občinskem prazniku slavnostni govornik bo poslanec državnega zbora magister Damjan Bezjak Zrim. Sledi pogostitev za vse prisotne, prijazno vabljeni torej na osrednjo prireditev 27. občinskega praznika občine Cankova v soboto 23. maja. V termah Banovci bo od ponedeljka 25. do petka 29. maja potekalo redno letno vzdrževanje in čiščenje zunanjega termalnega bazena. Obiskovalcem bodo na voljo plavalni bazeni in notranji bazeni. Hvala za razumevanje. Terme Banovci, pustite se razvajati. Vabljeni ste v gostilno Gezove jame, kjer bodo tudi letos na poseben način obeležili dan mladosti. V petek 22. in v ponedeljek 25. maja

0: gostilno Gezove jame. Vabljeni ste na festival zdravja, ki bo v četrtek 28. maja od 15. ure dalje v športni dvorani Šic Ljutomer. Čaka vas brezplačne meritve in svetovanje, aktivnosti za otroke, zdravi prigrizki in pestro dogajanje za vse generacije. Še vedno se lahko prijavite tudi na zabaven kviz o zdravju z nagradami. Vstop je prost. Se vidimo na festivalu zdravja 2026 v četrtek 28. maja od 15. ure naprej v Šicu Ljutomer. Navijamo za domače nogometaše. V soboto 23. maja vabljeni na zadnjo domačo tekmo v spomladanskem delu tretje slovenske nogometne lige Vzhod, ki bo ob 17. uri v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril z ekipo Zase Videm, prvakom tretje lige. Sponzor tekme je navijaška skupina Lotmerški divjoki, ki bo pripravila žar prigrizke, prav tako pripravljajo žrebanje lepih nagrad. Pridite pomaga domači ekipi na zadnji tekmi sezone, se vidimo v soboto ob 5. popoldan v ŠRC Ljutomer. Ljubitelji jagod pozor, le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišinec se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabijo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evra za kilogram. Delovni čas sadovnjaka vsak dan od 8 do 18, ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in rezervacije pa na številki 00385 97660051. Torej 00385 97660051. Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogabe, rekacije, hrast in jelše lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene pa so od 60 do 90 evrov. Pokličite 040 701 134. Torej 040 701 134.
1: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: Poglejmo se v Avtocenter Ormož, kjer imajo danes na izbiro tudi Renault Master L3 H2, 180 podaljšana kabina letnik 2023, samo 59 tisoč prevoženih kilometrov in pa Renault Symbioz Hybrid 145 Esprit Alpine oziroma Alpine, bogata oprema in testno vozilo je to 5500 prevoženih kilometrov ima. Informacije pa dobite, če pokličete 02-7416-409, torej 02-7416-409.

0: Mafi, naj si je v očeh, na to te Maksiju in čas, dragi moji, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten dan naprej. Gremo zdaj pogledat, kako dijaki zaključnih letnikov plešejo četvorko na glavnem trgu v Ljutomeru in se slišimo spet jutri. Do takrat pa srečno in še Džesa in Fanika.
1: Fanika in Džesa, te rešita nevol in stresa. Samo na Radiu Maksi.
2: Ču, veš, kaj se za meni lušto? Jaz bi zdaj tak sladoled pojela, takšega sočnega, hladnega, kremik. Daj, idi nama kupi nekšega.
3: Pa naj ti bovno. Kakšega bi imela?
2: Joj, to je pa zdaj najhujše pite. Ali bi čokoladnega, ali vaniljovega, ali bi jagodo, ali marelico, če bi mogoče pi čoko piškot, ali pa modro nebo, ali bi jogurt, ali borovnico. Pa kaj me spitavljaš, to se nikdar ne morem odločiti. Nekaj zame, veš kaj ne zame? Ne zame mi jabuke ali pa limone, pa kavinega tudi ni, pa banane ni.
3: Čaki, veš kaj še? Džesa, pol leta si imela časa, kaj je končno sonce posijalo, zdaj pa ne veš, kaj bi lizala. No, eti imaš, to imaš, hrenovoga pa brokoli. Tak, kaj si pa zmišljavljaš, pa nekaj spredavljaš, pa kaj?
1: Fanika in Džesa.

0: Ti Maxi. V Novem vestniku preberite.
1: Študentka Eva Šnep iskreno o spolnem nasilju, ki ga je doživela večkrat. Na Negoskem gradu nov interpretacijsko-informacijski center o mofetah in slatini. Maša Mlinarič je šolstvo zamenjala za vodene delavnice in odprla studio Farbica. Pomurski materinski dom praznuje desetletnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
3: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje, celotna drevesnica pa z 10% popusta.
2: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
3: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt s bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščete jih v Svetem Juriju v Ščavnici.
2: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
4: Sveži špargli, kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
5: Vabljeni na dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna, bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi špargli. Domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
4: 23. maja, vsi na dan špargljev v Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargel.
6: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
7: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
8: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
7: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
8: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Veš kaj, jaz bi večji avto.
12: Jaz pa cenejšega.
13: Brez skrbi, v avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
11: Prostoren, ugoden.
13: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
11: KGM. 70 let izkušenj na cesti.
14: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
16: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
15: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
17: Še minuta in ura bo 12.
18: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo v torek organiziral cepilni dan proti humanim papilomavirusom, s katerimi želijo povečati zaščito pred okužbami povezanimi z nastankom več vrst raka pri ženskah in moških. Cepljenje velja za učinkovit preventivni ukrep, v Sloveniji pa zaradi boleznih povezanih s HPV vsako leto zboli okoli 200 ljudi. Za vse do dopolnjenega 26. leta je cepljenje brezplačno, omogočeno pa bo tudi samoplačniško cepljenje. Na cepljenje se bo potrebno predhodno prijaviti, termin pa bo prijavljeni prejel preko SMS sporočila. S približevanjem poletnih dopustov pristojne institucije in banke opozarjajo na porast spletnih prevar pri rezervacijah počitniških nastanitev. Poudarjajo, da goljufi izkoriščajo povečano povpraševanje po apartmajih in počitniških hišah ter z lažnimi oglasi vabijo uporabnike k hitrim odločitvam in predplačilom. Banke opozarjajo, da imajo prevaranti običajno profesionalne fotografije, podrobne opise in cene, ki so občutno nižje od primerljivih nastanitev v istem kraju. Ob tem pa ustvarjajo tudi občutek nujnosti ter od potencialnih gostov zahtevajo hitro nakazilo ali predplačilo. Ko je denar nakazan, je komunikacija prekinjena, ob prihodu na destinacijo pa gostje ugotovijo, da rezervirane nastanitve ni ni mogoče najti, zato na bankah svetujejo dodatno previdnost pri načrtovanju dopusta. Zaradi praznika v sosednjih državah in začetka počitnic bo v petek 22. maja in soboto 23. maja močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Daljši potovalni časi bodo možni predvsem na ljubljanskem obroču in tudi na odsekih, kjer trenutno potekajo večja gradbena dela. Pristojni voznike pozivajo k spoštovanju hitrostne omejitve, vzdrževanju varnostne razdalje ter ohranjanju strpnosti v prometu.
12: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
20: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
21: Kaj pa imamo na cestah, Marko?
22: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite na kaj... ravno kar se je pojavilo. V tem trenutku previdno na štajerski avtocesti med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora okvarjeno vozilo. Tam torej previdno, če opazite še kaj drugega, pa nič 8 nič 1055.
23: Novi Kia XCeed že od 139 evrov na mesec.
24: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
23: Financiranje brez obresti do 7 let.
24: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
23: Nova Kia vas bo prepričala.
21: Še vreme, poglejmo, 22 stopinj je v Mariboru delno oblačno zunaj, pokoše prav tako 22. Jutri bo pri nas jasno, do 25 stopinj se bo ogrelo, zapihal bo tudi severni veter. Tudi v soboto bo vreme po večini jasno, nekaj oblakov se bo pojavilo zgodaj popoldne, temperatura pa bo enaka v bistvu kot jutri.
25: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
21: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
26: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In fraz in medvar in fraz in medvaršal.
21: 3:12, Anja, Marko in Tomaž želimo dober dan.
27: Zdravo.
21: Dober dan, mali petek je.
27: Juhu. Ja.
28: Jaz sem mislil, da je veliki.
21: To je že v bistvu vikend.
28: Skoraj, ja, sploh ko tudi vreme tako lepo, ne?
21: Res je, to je že kar, da bi malo se vlačal, pa, ne, šel kosit, pa tak, ne, to v soboto.
28: Okay. Ne? Lahko, tudi. Mislim, danes popodne.
21: Ja. Mod... Lahko?
28: Je.
21: Mislim.
28: Boš kosil, ali kaj boš?
21: Ja, ne moreš, ne, če nimaš cajta.
28: Ne. Ne. Pa ne vem, kaj
27: ga nimaš?
21: Ja, nimam, ne. Veš, kako je to. Lečajo po bajti, pa moraš za njimi letati, pa jih fojtrati. In zdaj caj tako si.
28: Ja, kam imaš 12 otrok?
27: 13.
21: Ja, še 7 sosedovih. Ja, če ste tudi vi v tej podobni situaciji, ko je lepo vreme, pa pride 28 otrok ven se špilat. Super!
28: Ja, lepo zdrav.
27: Ja, lepo zdrav
21: sem skupaj. Čez 3 minute pa v toti studio prihaja glasbeni gost, katerega imena ne bova razkrila in niti Anja Škrlec. Anja, ne? Zato, da boste malo na trnih.
28: Bodite.
21: Bodite. Kdo pride čez 3 minute?

0: Huntrix in Golden na Totem Radio 7, čez 12. ura in kot sva obljubila v Totem studiu glasbeni gost, z nama je Žan Hauptmann. Žan,
1: lepo Žan, zdravo, hvala za tako dobrodošljico.
0: Ja, lepo smo te sprejeli, ne?
1: Ja.
0: Priznaj, samo sendvič fali, ne?
1: Pa niti sendvič ne fali,
0: je tak, vse dovolj. Ja. Ej, Žan, malo sva kramljala prej zunaj in ne vem, če si ti vedel, fraz.
2: Kaj?
0: Ne vem, zakaj nisi tega vedel.
2: Pisa.
0: Žan zdaj nekaj časa že živi v Ljubljani.
2: Ok.
0: In zdaj je prišel v Maribor malo in je malo presenečen, kaj vse se tu dogaja. Recimo, Žan, te hruške, ki jih vidiš na glavnem trgu, ko vozijo beton, to je zdaj že, vem, 2 leti, se mi zdi. Vsaki dan, non-stop.
2: Ne več.
0: Ne vem, mogoče neko podzemno mesto gradijo. Drugače pa me zanima, kot sva prej rekla zunaj, razlika zdaj Maribor-Ljubljana. Ker v Ljubljani se meni zdi, je taka razlika, kot da priješ, ne vem, v New York.
2: Ali pa na Dunaj,
0: 7 milijard
2: no?
0: avtov, 7 milijard ljudi, pa niti ni tak velika fejst, ne, ampak proti našemu mestu je to...
2: Je kr.
1: Je kr, je kr, ja.
0: Pa vsi hitijo, pa gužve, pa...
1: Ja, drugače imam, ful mi je Maribor bolj pisan na kožo,
0: ja.
1: Ljubljana mogoče samo bolj strateška lega, kaj se tiče špilov, če jih imam po...
0: Ja.
1: Različnih koncih Slovenije, ja, in Avstrije.
0: In kaj pa samo glasbeno ustvarjanje, dobro na te vpliva, da si v Ljubljani, recimo?
1: Pa kaj te, jaz vem, jaz bi ustvarjal po mojem vsakem primeru, ne vem, kak bi bilo, če bi bil tu.
0: Hmm.
1: Ustvarjam v glavnem vsakem primeru, kjer koji sem. Proba
2: malo, ne? Na dopust prid sem za pol leta.
1: Se prijem vsak vikend.
0: A, no, evo, te pa nisi še zgubil stika,
1: ne,
0: da bi zdaj čisto... Da bi že rekel živjo tu v tom
2: studiju. Ne, ne, studio, se tudi govorica je ostala.
0: Ja, no, to le pazi, Žan, ne, naj te ne zavede.
2: Ker mnogi, ki jih poznam, ko so šli malo študirati v Ljubljano, pa bolj že kar najkrat, ja, ja, tukaj, ne, pa
0: ja,
2: na redu, pa take.
0: Im je bilo cool, ja, nam pa malo manj.
1: Ja, samo ne moreš biti jezen na njih, ker se v bistvu samo hoče vklopiti, ne.
0: Tako,
2: to je tudi res.
0: To pa je pač v človeški naravi, ne, noben noče biti... izobčen, ne?
2: Mm.
0: In takoj začne odkuh vorta, ne?
1: A veš, kam se?
0: Ja, a veš, ne? Ja. Pismo, pa te besede,
2: tako,
0: ne?
2: Tako, tako.
0: Verta. Žan, nov album predstavljaš Liberosis, sem prav izgovoril?
1: Si.
0: Ok. Kaj imamo tu gor? Zdaj, videli smo po več medijskih zapisih, da... Evo, tak piše točno, da citiram, da preberem. Ko se teža besedil raztopi v regi ritmih. Wow.
1: Wow.
0: To je zdaj nekaj drugega, ne, kot smo vajeni od tebe. Zdaj, dobro, ne znamo si točno predstavljati. Verjetno ni oni hardcore regi Marley, ampak...
1: Ni roots regi.
0: Ja, tako.
1: Vpliv regija, še vedno pa je to nek moj... Ne sound,
0: ja,
1: ker ne odkrivam tople vode, ampak
0: ja.
1: Pa sam vpliv regija, pa da lahko malo bolj melanholična besedila sporočim skozi

0: Manj melanholične ritme in
1: harmonije.
2: Dobra kombinacija.
1: Dober način, ja.
0: Glej,
1: proba, kak si prišel na to idejo? S kolegi ste v krogu sedeli, ja, slučajno, ali?
0: Ja. Producent Viturica mi je rekel, da ne znam regija igrati in pol je bil to izziv.
1: To
0: je en od razlogov, da ne bo zajezil.
1: Ja, je dober način, ne?
0: Ja,
1: da motivacija.
0: V bistvu me je sprovocira.
1: Ja, ja, lepo. Kaj najdemo gor na albumu? Kaj vse, kaj je bistvo, recimo, ne? Kaj...
0: Ja, pet komadov, ki so v nekem določenem zaporedju, gre za osebne izpovedi, mogoče tu pa tam malo zapretiravam, to je treba povedati, ampak tak pač je pri nas avtorjih besedil. Ja, gre za neke osebne izkušnje in pot skozi življenje in neko spoznanstvo.
1: Super.
0: V bistvu to Liberosi spomeni to, da bi se željo potem, da bi se manj sekira.
2: To, kar si vsi želimo.
1: Vsi želimo.
2: Mogoče bo ta album pomagal.
1: Tako?
2: Da se malo manj sekiramo.
1: Res je. Tako da jaz predlagam, glede na to, da je četrtek in še vedno nismo čisto pri vikendu, da prisluhnemo enemu komadu, katerega si izbral, Žan?
0: Tree on the Hill.
1: Okej. Okay. Ali ta komad lahko pri vseh povzroči to, da se manj sekiramo, recimo, da se damo gor?
0: In da mogoče kdo začne z rameni migati, če so v avtu, to je dovoljeno, ne?
1: Okay.
0: Pa z glavo,
1: super.
0: To si želim.
1: Ok, te pa dajmo prisluhniti, pa se vrnemo čez dobre 3 minute, torej Tree on the Hill oziroma Dreva na bregu, po naše, ne? Da bomo vsi razumeli. Evo, premierno.

0: Izjemno, Tree on the Hill in Hauptmann na totem radiju 16 čez 12. In Žan je tudi tukaj v studiu, lepo zdrav še enkrat.
1: O, Žan,
0: svetovno, stari.
2: Ful dobro paše, skupaj tako se ta melanholija v vokalu, ne, čuje se ta, ta neka, tak, pol pa zadi lepo.
0: Svijo, kak ti je naredil, čuje se.
2: Ne, mislim, neka.
0: Ne. Ta pain ne, in suffer, tako. Ki ga furaš v Ljubljan.
2: Bolečina.
0: Svetovno.
2: Vidim tudi, Žan, da že imaš svoj merch.
1: Res je.
2: To je album cover, ne? Maš,
1: to je
2: na...
1: album cover. Ja. Asfalt je naredil majce.
0: Ja.
1: Borš Parenblek je avtor tako naslovnice albuma, kot tudi tega, kar je na majci.
2: Torej je velika goska, ne?
1: Ja.
0: Kaj ima rukzak goska? Kaj ima nekaj?
1: Ne, ne, ima gor pa...
2: Aha, ti si na goski.
1: Jago pa, jaz jezdim v sončni zahod.
2: Izjemno.
0: Gosko. Svetovno. Ok, Žan, kdaj in kje lahko pridemo te komade poslušati v živo?
1: Evo, 4.7. na festival Lent. Ja,
0: tam na kjeri oder?
1: OTP.
0: Svetovno.
1: To je tam pri mački, če se ne moti.
0: Ja, ja, doli na Lentu, ne?
1: Ja.
0: Ok. 4. juli, torej.
1: Ja.
0: Svetovno. Je kaki poseben plan za ta koncert? Vas bo 53 na odru, ali samo ti pa Turica?
1: Samo 6.
0: Aha.
1: Pa naš tonski, Andi.
0: A, Andi tudi pride.
1: Ja, ja.
0: Ok.
1: On je zdaj v bistvu nepogrešljiv član benda, zato ker ima čez efekte in to. Hm. In zdaj, ko enkrat z njim nastopaš, nočeš veš brez.
0: Ja, ja, ja, res. Ja,
2: vse boljše zveni, ne?
0: Je fajn, ne? In pol... Upam, da Andi ne kasira, ne? Od 800 gor.
1: Andi kasira toliko, koliko si zasluži.
0: Tako,
1: kar je od 800 gor.
0: Ja, daj mu razkrit, ne? Ne? Da ne bo.
2: Reši, ne.
0: Ok, Žan... Kaj sem htel reči, tudi v fizični obliki album?
1: Še ne.
0: Ok.
1: Zdaj zbiram prednaročila, ker to je pri nas tako, pač to so male naklade.
0: Ja.
1: Tako zbiram prednaročila za vinilke. Zdaj sem še imel vsak super album na vinilu, tako da...
0: A, seveda.
1: Tudi ta.
0: Ja.
1: Ampak zdaj najprej sem rekel majce, pa to, da vse gre mimo, ko pa...
0: Je pa, da se nekaj nabere, ne?
1: Ko?
0: Za vinil.
1: Za to. Če je že samo založba.
0: Seveda, nekaj se mora nekaj nabrati. Sicer pa ti lahko sledimo na družbenih omrežjih, verjetno, ne?
1: Ja.
0: Maš narejeno. Tam verjetno tudi vidimo več datumov, pakete, lahko vse spremljamo. Sicer pa povej, kdo ti je pomagal pri ustvarjanju albuma? Zdaj, ne vem, ali ti vse špilaš, ali imaš kake prijatelje, ki pridejo pa rečejo, ja, Žan, bom jaz.
2: Z veseljem, pa nič ne rabiš dati.
1: Ne.
0: No, neke pice, šte naroče.
1: Ja, ne, ne. To je kar profesionalno odnos, ampak vseeno smo pa frendi tudi.
0: Ja.
1: Največ je prispeval itak Vid Turica, producent, potem pa tudi vsi ostali, v bistvu vsak, ki pride, ki igra v bendu, je zdaj nekak stalen, jim dam proste roke, da lahko delajo to, kar bi sami želeli na to, mislim, da bi bili pol ponosni.
0: Ja, ja, ja. In kaj začutijo, ne?
1: Ja.
0: Je lažje potem,
1: teda, ne? Vsi so po svoje prispevali in ful sem vesel, da jih imam.
0: Super, lepo si povedal.
2: Krasno.
0: Ali so tudi vsi navedeni pri Sazasu in
1: so,
0: IPF-u?
1: Definitivno so. To je pa preskrbi.
0: Ok, tak da...
1: pa IPF-u tudi.
0: To, to pravi, ja. Tak da Cankalo bo ohoho.
1: Ohoho.
0: Ja, tako, tam do 16 evrov na leto, malo jače. Ne?
1: Ja. Lahko reš na burger brez krompirčka.
0: Ne? Res je, lahko tudi v službi častiš Pepsi, ne?
1: Vsem,
0: recimo, to je tudi svetovno. Žan, hvala lepa, da si prišel. Preden greš, naj ti še podariva naše unikatno darilo, Toto Premium zobno ščetko VBO, ki je mimo grede mariborska ščetka, ne? To men, da bi zdaj že skoraj lahko vedel.
1: Vem.
0: In to je za tebe.
1: Hvala.
0: Pa fajn špilaj, pa fajn ustvarjaj, pa še ustvarjaj, pa radi imamo dobro muziko. Veš?
1: Hvala. In zelo hvala radi imamo.
0: Tako. Mi pa se vidimo, torej smo rekli 4. julija na Lentu. Ok? Svetovno.
2: Zdajnjeno.
0: Ajde, Žan, lepo bodi, pa hvala, da si prišel.
1: Hvala vama.
2: Adio,
0: ajde,
2: hvala.
0: Čau.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod... Toti Maxi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vse za urejen zelenjavni vrt in čudovito okolico vašega doma najdete v vrtnem centru Kurbus.
5: Na voljo pester izbor trpežnih in nezahtevnih rastlin za zasaditev gredic in grobov. Samo do 31. maja izkoristite kar 30% popust na vse rododendrone. Ponovno so na voljo tudi priljubljene kanadske sladke višnje. Za hitro okrevanje rastlin po vremenskih ekstremih pa izberite naravne pripravke iz naše ponudbe.
4: Vrtni center Kurbus.si. Za vaš vrt na enem mestu.
6: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
7: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
6: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, soboto. Ta 23. maja ob 10. uri.
7: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
8: Si želite popolno trato brez napora?
9: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
8: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
9: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
8: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
10: Ej, kam pa greš letos na dopust?
11: Najprej v PSC Ljutomer.
10: Kako to misliš?
11: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
10: Aha!
11: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
10: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
11: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
10: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
12: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02-58-58-400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora previdno. Če naletite na še kaj tam zunaj, pa nič 8 nič 10 5 5.
1: 22 stopinj in delno oblačno je v Mariboru vreme. Trenutno Lemer je 23 stopinj, jutri bo na našem koncu jasno, do 25 se bo ogrelo, zapihal bo tudi severni veter. V soboto prav tako po večini jasno vreme, nekaj oblakov, morda zgodaj popoldne, prav tako bo okoli 25 stopinj.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša. Tudi
0: radio. O, servus, ja, kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Fras in Medvršov spomladi.
1: 12.33 je ura, Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan.
3: Zdravo.
1: Dober dan. Glej, ta to.
0: Kaj?
1: Made you look, ne, kot se reče. In tako, prav tak naslov nosi pesem. Meghan Trainor.
0: Kaki majmo.
1: Made you look. Na to te vradi.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, 12:38, zdravo!
1: Dobar dan!
0: Kaj imamo danes v Frasin Medvar šovu, razen tega, da je bil pri nas v totem studiu Žan Hauptmann?
2: Razen tega, stalni gost je profesor Križanič, Zvonko Mirko, Toti reporter Milan. Malo se bomo spraševali, kaj je kdo videl.
0: Tako.
2: Nekaj tudi o novem Googlovem searchu oziroma iskalniku. Nekaj na to temo, pa malo se bomo spomnili jutra, pa še kaj se bo našlo.
0: Tako.
1: Super.
0: Pa pričakovali večer.
1: Ja.
0: Ko bomo spet se lahko vlačili. Sicer pa danes premierno tudi ena taka fina, nogometno obarvana radijska oddaja.
2: Res?
0: Res je. Tako da, tudi to danes, ostanite na totem, da boste čuli.
2: Prosim.
3: Toti hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Ed Sheeran in Azizam na tem radiju 12:49. Lepo zdrav.
1: Dober dan.
0: Kdaj se začne poletje?
1: Koga vprašaš, odvisno.
0: Tako.
1: Ja. Imamo dva uradna začetka poletja. Prvič se poletje začne 1. junija, to je meteorološko poletje.
2: Tako.
1: Ki zajema pač junij, julij in avgust. Drugo pa je tisto, torej astronomsko, od poletnega sončnega obrata, ne, do jesenskega enakonočja, to pa je ponavadi tam okoli med 20. in 22. junijem. Letos mislim, da pade na 21. junij.
0: Tako.
1: Tako.
0: No, tako da 1. junija je kero?
1: Meteorološko.
2: Tako.
1: Potem pa astronomsko 21.
0: Tako.
2: Smo razčistili.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da pa prosim, nehajte.
1: Ok.
3: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: lestvice do tih 30.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
0: MCK.si Toti Maxi.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov, le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra, le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
7: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
6: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
8: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
9: Relax.
10: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
11: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
10: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
11: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
14: Prihranite do 6000 evrov.
13: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
14: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
15: Aj pravi?
16: Seveda.
15: Wow, pa trdi.
16: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
19: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
18: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
20: In je minuta čez 13.
17: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborska občina uvaja novo parkirišče Linhartova 2 z 48 parkirnimi mesti. Mestni svet bo predlog cenika obravnaval prihodnji teden. Okoliški stanovalci ter zaposleni v UKC Maribor in zdravstvenem domu pa bodo za mesečni najem plačali 45 evrov, drugi uporabniki pa 59 evrov. Na občini poudarjajo, da želijo z novim parkiriščem razbremeniti pritisk v okolici UKC Maribor. Dopoldne so se v državnem zboru za zaprtimi vrati sestali Janez Janša, Jernej Vrtovec, Anže Logar, Tina Bregant in Marko Lotrič, torej predstavniki strank nove koalicije, ki so podpisali koalicijsko pogodbo. Pogodbo so podpisali brez prisotnosti javnosti, predsednik demokratov Anže Logar pa je pojasnil, da ne želijo delati političnega šova. Napovedal je še, da koalicijska pogodba prinaša novi razvojni koncept Slovenije. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije in boj proti korupciji. UN-i od provinc Demokratične republike Kongo se soočajo z obsežnim izbruhom ebole. Zabeležili so že najmanj 240 primerov in 80 smrti. Svetovna zdravstvena organizacija je izbruh opredelila kot javno zdravstveno grožnjo mednarodnega pomena, a na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je za prebivalce Evropske unije verjetnost okužbe zelo nizka.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
22: Še na ceste, Marko.
23: Na cestah mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič osem nič, 10-5-5.
24: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko Kimarika!
25: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse košejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
22: 22 stopinj in delno oblačno vreme pa v našem mestu v tem trenutku. Šentovec prav tako 22. Jutri pravijo, da bo jasno, 25 stopinj bo čez dan. Zapihal bo severni veter, tudi v soboto pravijo vreme prav tako po večini jasno, prav tako okoli 25 stopinj. Neka oblakvo pa se lahko pojavi zgodaj popoldne.
26: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postavlja. Stane tvoj stil.
27: Toti radio.
22: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
28: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
27: Toti radio.
28: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
22: 4 čez 1, še 2 komada, pa pride profesor.
29: Uhu,
22: dobro dan, zdravo.

0: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: In je 11 minut čez 13. v totem studiju pozdravljava profesorja Križaniča. Lep pozdrav.
2: Zdravo.
3: O, profesor.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Kaj imamo?
2: Imamo nekaj o Whitney Houston, kar je že dolgo nismo slišali.
1: Kaj? Okay.
2: Recimo. In njen hit iz leta 87, I Wanna Dance With Somebody. In šel je kot prvi single iz drugega albuma z naslovom Whitney. In najprej je dobila kar nekaj kritik, češ, da je vse skupaj preveč podobno prejšnjim hitom. Avtorja sta George Merrill in Shannon Rubicam in ona dva sta napisala bisto to pesem za Cyndi Lauper, ki pa je rekla ne hvala. Tudi Clive Davis, predsednik založbe Arista Records, ki je Whitney tudi odkril, je bil tak, ono, ne vem, če bi to vzeli ali ne, ker se mu je zdel aranžma preveč country. Ampak so ga potem produkcijsko malo spremenili in verjetno so to, oziroma očitno so naredili to zelo dobro, ker je pesem dobila tudi Grammyja za najboljšo žensko pop vokalno izvedbo. Če se spomnite, Whitney nas je žal zapustila že leta 2012, ker tudi 14 let je ni. Stara komaj 48 let in v tej mnogo, mnogo prekratke karieri je prodala okoli 220 milijonov plošč in je seveda zlatimi črkami zapisana v glasbeno zgodovino. Za mene neki film je že bil, ne, ali je, a ni? Zdaj je to popularno, je pik.
3: Čisto možno, ja.
2: Da bi lahko tudi ne naredili, ne?
1: Ja.
2: Enega, Orn.
3: Kdo pa bi igral? Jennifer Hudson.
2: Recimo. Če ženo. Na prvo. Na
3: sve. Ja. Mogoče, res, ja.
2: No, vidiš, ideja. Ok. Leto 87, Whitney Houston, I wanna dance with somebody.

0: Fever Dream in Alex Warren na Totem Radio. Danes je četrtek, 21. maj. Ali veste, kaj se bo na Totem Radio dogajalo jutri zjutraj, ko je petek?
1: Jutri zjutraj, kak intervju bo, verjetno.
2: Kakšen gost?
0: Zna biti, ja. Kaj je vsaki petek?
1: Vsaki petek, neka igra, skoraj nemogoče vprašanje.
0: Tako, bravo. In tukaj imamo en spomin na skoraj nemogoče vprašanje. Če ste slučajno zamudili, lahko zdaj igrate zraven, sicer pa, da vidite, da slišite, kako to izgleda.
3: Uhum. O ženskah je danes, ne? Ena od štirih žensk v Evropski uniji v tej obširni raziskavi, to je pomeni 25% vseh žensk, je že priznalo, da so vsaj enkrat v življenju jokale tam. Kje so jokale?
4: Na WC-ju.
3: Na WC-ju.
2: V službi.
3: V službi? Ne.
4: V spalnici. Na zminku?
3: Ne.
4: V restauraciji?
3: Ne. Na vagi.
2: Na vagi, ja.
3: Ne. Če sem jaz, rekel
2: te ni. Jaz se za to.
3: Počasi se vam izteka čas?
2: Ne, ne, ne, pri frizerju.
3: Pri frizerju.
2: Začelo, ampak
3: nadaljuje
2: se,
3: pa izjemno,
2: moram priznati.
3: Ja, gledaj,
2: planeti
3: so
2: se mi
3: poravnali. Ja,
2: torej.
3: Veste,
4: vidve
3: že
4: jokali
3: kdaj pri frizerju?
2: Ne,
4: ne.
3: Ok.
4: Ja, spa, deset.
2: Ne, mi jočemo, ko ti nisi pri frizerju.
3: Ja, točno to.
0: Pa bi lahko in mogli. Anja, ti si kdaj jokala pri frizerju?
2: Ne, še nikoli.
0: Dobro.
2: Je, kaj
0: še imaš čas, ja. Jutri ob sedmih, oziroma malo po sedmi uri, torej skoraj nemogoče vprašanje na Totem Radiu.

0: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
1: Študentka Eva Šnep iskreno o spolnem nasilju, ki ga je doživela večkrat. Na Negoskem gradu nov interpretacijsko-informacijski center o mofetah in slatini. Maša Mlinarič je šolstvo zamenjala za vodene delavnice in odprla studio Farbica. Pomurski materinski dom praznuje desetletnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
4: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
3: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
4: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
6: Hvala. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korbojski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
7: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
10: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
11: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
12: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
11: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
13: Ja, ja, ja, ja.
14: Ne.
15: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite tam zunaj, nič 8, nič 10.55.
17: Delno jasno in 22 stopinj v Mariboru v tem trenutku. Jutri pravijo, da bo jasno vreme, do 25 bi se naj ogrelo, zapihal bo tudi severni veter občasno. V soboto pravijo prav tako po večini jasno vreme, nekaj oblakov se lahko pojavi zgodaj popoldne, prav tako bo okoli 25 stopinj.
18: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
16: O, servus, ja, kaj
17: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem vijel.
17: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In fraz, in medvar. In
20: smisel življenja.
19: In fraz in medvar šov.
17: Smisel življenja znajo biti tudi pravilne vremenske napovedi, ne?
16: Ja, bi lahko bile.
17: Piše tu, da je jasno, da je delno jasno, oziroma pretežno jasno, pa grem pogledat ven, pa ni.
16: Aha.
17: So ogromni sivi oblaki, ampak nekaj sonca pa tuče ne. Skozi.
16: Laži torej.
17: Tako, kot ponavadi pri vremenu.
16: Mhm. Tak da še enkrat več, bomo videli.
17: Kako bo in kako je. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Eternal Flame in the Bangles, še ena tistih, ki je obvezna, če se pogovarjamo o karaokah. In smo že spet nazaj, Anja, Marko in Tomaž, zdravo.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Spet je čas, da se vprašamo, da si zastavimo vprašanje, ki ne zahteva ne vem kakega odgovora. Lahko je čisto preprost, lahko je spektakularno oziroma špektakularn. Kaj si dan zvijo oziroma videl oziroma videla. Anja, izvoli.
1: Ja, jaz sem danes zjutraj na avtobusni postaji videla dva delavca, ki sta zalivala rože.
0: A, vidiš.
2: A, lepo. Ja. A, na strehi, slučajno?
1: Ne, nista bila na strehi.
2: Okay.
1: Te, koriti.
0: A, ok. Dobro.
2: Dobro. Je vredno. Jaz sem videl na službeni mikrovalovnik, ki jo imamo doli, da je nekdo nastavil, da gre 6 minut.
0: 6 minut?
2: Ja.
1: Okay.
2: Ker sem si jaz nekaj dal not, pa dam start, pa vem, da začne od 6 minut, pa ne vem koliko odštevati nazaj. Da...
0: Mogoče se je kdo nudle, kuro.
2: Možno, ne vem.
0: Ne vem. Super, jaz pa, če lahko, sem
1: lahko
0: videl gospoda Sašota, dolgoletnega člana glasbene trgovine Hartmann, ki se je peljal na kolesu čez glavni trg.
2: Ah, lepo.
1: Super. No,
0: evo. Če ste tudi vi kaj videli, bilo kaj, verjetno ste, ne, bog daj,
2: ne.
0: Ne. Nič petena, 220, 220, lahko pošljete SMS.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Frasin Medvar in največ totih hudih hitov.

Tutti Radio, Tutti Hit. Same najboljše, odvedno.

0: Toti Maxi.
1: V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabljeni.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
5: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
4: Ljubitelji bowlinga, doživite povsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
5: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael. Najmlajši, dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
4: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
5: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
4: Maximus.
6: Paradižnik lušt v grozdu po neverjetni ceni 3,49 € za kilogram. Samo na luštni domačiji v Renkovci. Akcija traja do nedelje 24. maja. Luštno vabljeni.
7: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
8: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.
11: Še minuta in ura bo 14.
0: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Združenje Močne vladna organizacija za pomoč in podporo osebam z izkušnjo spolnega nasilja danes v Mariborskem veterinskem dvoru organizira strokovni posvet Me slišiš, ko govorim, ki odpira vprašanje spolnega nasilja, ki ostaja pogosto spregledano, prizadane pa vsakega petega otroka in vsako tretjo žensko.
13: Namen je, da v bistvu se združimo strokovnjaki, različni profili, ki se pri svojem delu srečujejo s to tematiko. Šolstvo, CSD, policija, socialno varstvo, torej tudi nevladna organizacija, med katere mi sodimo, da se med seboj nekako povežemo, slišimo v tem, kaj potrebujemo, kaj so stiske, katere zaznavamo, kaj so naše stiske in kako v bistvu boljše nekako prepoznavati spolno nasilje, katerega je zelo veliko in na kak način tudi boljše pristopiti k osebam za izkušnjo spolnega nasilja.
12: Je povedala Tjaša Hrženjak, vodja Mariborske enote Združenja Moč. Dogodek se bo zaključil z okroglo mizo o izzivih in dobrih praksah. Policisti so v okviru nacionalne preventivne akcije Mikromobilnost med 11. in 17. majem po vsej državi poostreno nadzirali kolesarje, voznike e-koles in e-skirojev. Sedaj so razkrili rezultate nadzora, ki so pokazali, da številni uporabniki mikromobilnosti še vedno podcenjujejo nevarnost na cestah. V tednu akcije so preverili 705 kolesarjev in opravili 454 alkotestov, pri tem pa so ugotovili 374 kršitev cestno-prometnih predpisov, 8 kolesarjev kolesarjev pa je vozilo pod vplivom alkohola. Med vozniki eskirojev so zaznali 144 kršitev, med katerimi je bilo največ nepravilne uporabe prometnih površin, 6 pa jih je vozilo pod vplivom alkohola. Pri tem so policisti še dodali, da je uporaba eskirojev in e-koles v zadnjih letih močno narastla, vendar številni uporabniki še vedno ne poznajo pravil, ki veljajo za to vrstna vozila, eskiroji denimo ne sodijo na pločnike.
14: Za varne poti brez skrbi.
15: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
14: Hvala za zaupanje.
16: Še na ceste, Marko.
17: Stanje na cestah previdno na mariborski vzhodni obvoznici med pokritim okopom Malečnik in predorom Vodole v smeri Dragočove okvarjeno vozilo, tam torej previdno, radar pa v tem trenutku v Vuči vasi. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 0800 1055.
14: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
15: Brez skritih stroškov.
14: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
15: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
14: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
16: Še vreme, 23 stopinj in delno oblačno v Mariboru, Litmerk prav tako 23. Jutri pravijo, da bo na našem koncu jasno, do 25 stopinj bi se naj ogrelo, zapihal bo tudi severni veter. V soboto bo prav tako okoli 25 stopinj pri povečini jasnem vremenu, nekaj oblakov bi naj prišlo mimo zgodaj popoldne.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
16: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
16: Kdo je bil danes v totem studiu zjutraj gost? Ja.
17: Kaj, ne povemo ali povemo ali kaj?
16: Ne sprašujemo se. Ne sprašujemo se.
17: Ja. No, torej ne povemo.
16: Ne.
17: Dobro.
16: Zato, da bo ljudje na trnih.
17: Tem bomo prisluhnili čez dva tota huda hita.

0: All the right moves in One Republic na Totem Radio. 10:02 je ura. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Danes sta pri nas zjutraj gostovala zakonca Vogue, bolj znana kot Mareja.
2: Tako.
0: Ne? Rej in Marjetka.
1: Ja.
0: Oziroma Marjetka in Rej. Ma, R, pa še Re.
1: Hvala za podrobno razlago.
2: Hvala za razlago, ja. In morda mnogi niste vedeli, tudi jaz nisem vedel, da sta včasih delovala tudi na Japonskem.
3: Kak prideš do Japonske, razen z avionom? To je meni jasno.
2: Z avionom iz Finske je zelo dolg let.
3: Res? Ne, ampak čisto res, kak lahko nekdo, ker zdaj mogoče posluša kak nadobutni glasbeni producent in se sprašuje in si misli, ah, kak bom jaz iz Slovenije.
2: To je bilo... Jaz mislim, da danes ni omejitev, no, kar se pri spletu, pri vsemu, je pa tudi toliko več konkurence, ne,
3: no,
2: to dejstvo. Takrat, ko sva midva to ustvarjala, se pravi pesmi za japonske izvajalce, ne, je bilo enostavno preko najnega založnika, ker takrat so se pesmi, ki sem jih jaz ustvarjal, oziroma tudi nekaj sva midva skupaj ustvarjala, so se zelo veliko vrtele, ne, in je bila recimo za tiste čase med bolj modernimi ali pa bolj predvajanimi skladbami in je to seveda zanimali tudi, kaj pa je za temo, a ne, ko so prišli pač na obisk.
1: Pravo, lahko imeli pogled nekdo
2: in potem,
1: to.
2: In potem jih je to in je pač všeč in potem smo poskušali to narediti, a ne, in so rekli, wow, sej si, ste pa zaštekali, kaj rabimo. A ne.
1: Ampak, bravo. Najbolj so bili pa navdušeni nad harmoniko in veliko komadov smo naredila ravno s harmoniko.
2: In lahko izdam, da tega nikoli nisem pač povedal, se nič tazga ni. Da je bil, ko so slišali pesem Gmajna, so rekli, mi bi imeli nekaj takega.
1: Ja,
2: in v bistvu je, sej, mislim, da je tudi na YouTube lahko poiščemo, na, v bistvu je bila neka, ne priredba, ampak
1: zelo podobna Gmajna.
2: Podobna Gmajni, se pravi melodično, je bila number one na japonskem mainstream trgu z bojbenom, kot bi rekel, da takrat so bili to kukar japonski, ne ravno BTS, ampak ja, kukar japonski Backstreet Boys, recimo, ja, okay. Ne.
1: In je, in, ampak to je
2: popolnoma urbani boyband, ne, to posnelo.
1: Ja.
0: Ok. In zdaj v tem trenutku grem to iskat.
1: Prosim.
0: Samo grem. Gmajnu da. Ima novo trajnu da.
2: Zihar je bilo ta.
4: Nazaj k totim hudim hitom.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: Marija Meki in Show Me Heaven iz leta 1990, ko je bilo drugače kot zdaj.
1: Mm-hmm.
0: 21:02 je ura, Anja, Marko in Tomaž, se družimo z vami, lepo zdrav.
2: Dobar dan.
0: Občasno pa v toti studio pride Tine Križanič, Tine.
1: In pove slabi vic.
3: Čuj, fraz. Žena prije do moža.
4: Čuj, dragi, jaz bi si size povečala, samo ne bi z operacijo.
3: Ja, podrgni se jih, šaj z papirom.
4: Ja, zakaj?
3: Ja, ne vem, samo nariti ti je pomagalo.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
6: Fras in
5: Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: Bajboš, nehala cmokat.
1: Ja, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Zavod Kult Pro Tour, Gornja Radgona, vas vabi na tradicionalni zeliščarski dan, negovanje 2026, ki bo v nedeljo 24. maja od 10. do 16. ure na gradu Negova.
3: Pripravljajo zeliščarsko tržnico, delavnice za otroke in bogato kulinarično ponudbo. Spoznajte zelišča, divje rastline in prisluhnite strokovnjakom na delavnicah.
5: Se vidimo v nedeljo 24. maja med 10. in 16. uro na gradu Negova na negovanju.
6: Ljubitelji jagod pozor! Le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišinec se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabimo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka vsak dan od 8 do 18 ure, ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in rezervacije 097-66-00-51. Torej 097-66-00-51.
7: Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
8: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje, celotna drevesnica pa z 10% popusta.
7: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
8: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt z bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščete jih v Svetem Juriju v Ščavnici.
7: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
11: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
10: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota. Bota 23. maja ob 10. uri.
11: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
12: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
13: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
12: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
13: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
4: Radijska mreža Toti Radio.
14: Stanje na cestah previdno na mariborski vzhodni obvoznici med pokritim okopom Malečnik in predorom Vodole v smeri Dragočove okvarjeno vozilo, tam previdno. Radar nazadnje opažen v Vuči vasi in radar tudi v Murski Soboti pri dvojnem krožišču. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10-5-5.
15: 23 stopinj in delno do pretežno oblačno je v Mariboru v tem trenutku, konsko 23. Jutri pravijo, da bo pri nas jasno vreme. Do 25 stopinj bi se naj ogrelo, tudi severni veter bo zapihal. V soboto spet po večini jasno vreme, morda nekaj oblako zgodaj popoldne. Prav tako bo okoli 25 stopinj.
16: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
17: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: Toti radio.
15: O, servus, ja, kaj
19: stop!
15: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
19: Ja, pardon, nisem vijel.
15: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
19: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
15: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
21: Toti radio.
22: In vraš?
1: in medvar. Hit fraz in medvar show.
14: Kaj si poješ?
15: Vsi smo dali to skozi.
21: Res je. In fajn je bilo.
15: Ja, seveda, četvorka. Danes se je plesalo, več o tem, čez dva tota huda hita.

0: Bili neki drugi časi.
1: Spajtla le me.
0: Jaz sem imel blondne pramene.
1: Res?
0: Ja. Samo toliko.
1: Prosim, pokaži fotografije.
0: Posebej za maturantski ples sem načrtoval že 3 mesece prej, sem se pobarvo.
1: Ja.
0: Na blond, da je do maturantskega bilo nekje pol razmerje. Spodaj rjave, pol pa gori, ne? Svetjarka Madona.
1: Kaj te vem?
0: Ja, resno. Resno, vprašaj se šolce.
1: Tomaš je bil blond.
0: Ja, 2x. Tokrat črne. Kaj te lapaš ti? Včasih smo se až trihali. In mislim, da je spet čas, da se začnemo.
1: Ja, na rdeča.
0: Tako, takrat smo bili urejeni, čakali, tremo smo imeli, ne?
1: Hmm?
0: Starši so zijali, mi celi... Ne? Kroge pod sakojem. Pa tak, ne? Ampak je bilo tako, lepo, so šolke, vsi lepo. In pa seveda slavni gospod Rudi Kocbek pa je vse skupaj imel preko. Ne?
1: Tako
0: že, meni se zdi, 1000 let.
1: Vse ljudi.
0: Ja, res je. In danes so torej dijaki zaključili s poukom, spričevala, vse tako treba, samo matura še, ne? Če šlo vse po planu.
1: Ja.
0: In tradicionalno se na ta dan po številnih mestih v Sloveniji, seveda in tudi v tujini, zapleše četvorka.
2: Tako. Ja,
0: in tudi letos je bilo tako. Rudi Kocbek iz plesne šole Pingi pa je povedal, kje vse se je plesalo in koliko jih je plesalo skupaj.
3: V Sloveniji so plesali v 18 mestih, v 21 mestih v Srbiji in 4 mestih na Slovaškem. Ocenjujemo med 20 in 25 tisoč mladih, da je sočasno stopilo v korak. V Mariboru jih je po moji oceni plesalo okrog 1000. Domala maturanti iz teh mariborskih srednjih šol so se udeležili, eni večje, eni manjše število. 18 srednjih šol je bilo v Mariboru prisotnih.
1: Kako so polna tradicija je to.
0: Res je.
1: Ful cool. Ok, ampak ali mladi radi plešejo četvorko ali imajo mogoče raje plese, kjer se lahko malo bolj
0: kaj
1: žulijo?
3: Ker radi plešejo četvorko, no? ker niso dolgo v kontaktu, to je pomembno, nekak mladina nas ni navajena toliko plesov, paro plesati, da on en zran drugega stoji, da se oni izmenjajo, da oni mi četvorko na malo drugačen način učimo, ne tako klasično, kot je z dvora, francoskega dvora, muzika seveda ostaja ista. In tako da je mladim blizu, im je kar blizu. No,
0: no evo, ne, vidiš, je pa to obratno, ja? Ni še čas za te stvari, fraz, kot ti namiguješ. Se veš, kak je bilo? Čim bolj, da je moglo biti 20 metrov vmes.
1: Ja.
0: Tako. Tukaj na Totem radiju pa obstajajo ljudje, ki so pred kratkim dopolnili 50 let. Gospod Kocbek, vi ste jih učili plesati četvorko. Veš, kaj to? Zdaj pa nas zanima, ali se še vam da učiti mladino, ali bi raje kaj, ne vem.
3: Imamo veselje pa energijo, tako da še v letošnjem letu ne vodim samo to prireditev, sem sam za 8 šol v Sloveniji, od Škofje Loke do Ljutomera in Maribora učil tudi maturantske plesne vaje in tudi vodil maturantski ples, tako da rad delam to in upam, da...

0: Malo še, ne, ker vi ste pri tem projektu že od vsega začetka zraven. Včasih se spomnite, vi dva tudi smo Guinnessove knjige, rekorde podirali.
1: Tako.
0: Zdaj nekaj časa že tega ni bilo, kdaj bo spet?
2: Ja, zadnji rekord je z leta 2011. Res, da je to vezano v Sloveniji na zadnji šolski dan maturantov in če ta zadnji šolski dan ne pade na petek, je tujina pa se manjše število priključi, ker nimajo maturantskega plesa, nimajo plesnih šol, ki bi organizirali dogodek in občina organizira in veže na nek dogodek, na neko zabavo za maturante. In zato oni nekako pogojujejo, da je to v petek, takrat so zraven. In ko mi pridemo v Sloveniji na petek, jaz upam, da bo to prihodno leto, ko je predviden zadnji šolski dan 21. maj petek, da bojo zraven tudi iz tujine. 2011 je bil zadnji rekord, 33.202 plesočimi, 51 mest, 8 držav.
0: Kaj si ti, nor?
1: Spomnim se tudi, da je dosti krat deževalo, ne? Ko se je tudi z marelami četvorka na mostu.
0: Konce šol, ne?
1: Je
0: vedno bil neki čuden. Ampak, ko zdaj pomislim, če se vrnem v srednjo šolo, pa da pride konec šole na petek, ljubi Bog, pomagajte nam vsem. Tako da, lepo plešite.
3: Ja. Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Ti Maxi. V Novem vestniku preberite.
1: Študentka Eva Šnep iskreno o spolnem nasilju, ki ga je doživela večkrat. Na Negoskem gradu nov interpretacijsko-informacijski center o mofetah in slatini. Maša Mlinarič je šolstvo zamenjala za vodene delavnice in odprla studio Farbica. Pomurski materinski dom praznuje desetletnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
5: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
6: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
5: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
6: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
14: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materijalov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
13: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
15: Še minuta in ura bo tri.
12: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Maribor danes gosti strokovni posvet trajnostna zelena mobilnost, na katerem predstavniki stroke, občin, ministrstev in energetike govorijo o prihodnosti trajnostnega prometa, elektrifikaciji javnega potniškega prometa ter izzivih zelene energije. Dogodek poteka pod okriljem Društva za prometno infrastrukturo Maribor v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, mestno občino Maribor ter Združenjem za promet in prometno infrastrukturo. Mariborski župan Saša Arsenovič je povdaril, da je trajnostna mobilnost eden ključnih razvojnih projektov mesta zadnjih let ter pri tem dodal, da občina želi nadaljevati širitvijo kolesarskih povezav ter ureditvijo peš površin v mestnem središču. Vlada je za 6 mesecev do 21. decembra podaljšala začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga izvaja od oktobra 2023. Slovenska vlada je ob sprejeti odločitvi opozorila, da so še varnostne razmere v svetu vedno nestabilne. Izpostavili so razmere v povezavi z Iranom in širše regionalno dogajanje na Bližnjem vzhodu, čezmejno delovanje kriminalnih mrež, nezakonite migracijske tokove ter zlorabe transportnih in logističnih poti. Avstrija ponovno zaostruje svojo azilno politiko. Parlament na Dunaju je namreč v sredo sprejel zakon, v skladu s katerim bo združitev družin v prihodnje urejena s kvotami. To pomeni, da oseba s priznanim statusom zaščite v Avstriji ne more samodejno pripeljati svojih družinskih članov, ampak morajo biti ti del letne kvote. Poleg tega družinski člani ne prejmejo več istega azilnega statusa, temveč samo dovoljenje za bivanje. Ločeno je parlament v sredo v nacionalno zakonodajo prinesel tudi novi evropski pakt o migracijah in azilu, ki bo omogočil pospešitev nekaterih postopkov pri obravnavi migrantov.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Še stanje v prometu. Radar na Štajerski avtocesti na uvozu Celje Center meri proti Ljubljani, radar tudi v Murski Soboti pri dvojnem krožišču, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi na kaj naletite, tam zunaj, nič osem nič, 10.55.
19: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
20: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
15: Delno oblačno vreme in 23 stopinj v Mariboru, v tem trenutku brezno 21. Jutri pravijo, da bo jasno, do 25 stopinj se bo ogrelo, severni veter bo zapihal, v soboto bo prav tako okoli 25 stopinj. Vreme bo po večini jasno, morda se nekaj oblakov pojavi zgodaj popoldne.
21: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
22: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
15: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
23: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
24: Toti radio.
23: Infraz in Medvard. Infraz in Medvard šov.
15: Še čisto malo, pa bo čas za totega reporterja Milana. 3 minute čez 15 je ura čez 2, tota huda hita pa sledi, seveda, ne? Kot vsak dan.
25: Ja, toti reporter Milan.
15: Ja.
26: Tako.
25: Dobar dan.
26: Zdravo.
15: Dobar dan, Pedro, Pedro, Pedro.
25: Kaj?
15: Nisem tebi rekel.

0: Listen to your heart in Rockset na tem radiju, tudi Anja Škrlec. Anja je tukaj.
1: Zdravo. O,
0: Anja. Zdravo.
2: Zdravo. In čas je za totega reporterja Milana.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Gospodje, toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Ta tema je sicer že nekajkrat bila izpostavljena, pa nič ne de, če se k njej še enkrat vrnemo. Vedno več je hišnih ljubljenčkov in vemo, nujno in po zakonu je treba za njimi počistiti, ko grejo na WC. In največji pasji WC v našem mestu je seveda mestni park, pa me zanima, kakaj je kaj situacija, ali smo vestni v našem mestu ali malo manj in kdo bi to bolje vedel kot eden od mariborskih redarjev, ki tudi med drugim skrbijo za to področje, da je tukaj red, in sicer je z mano Denis. Dobar dan, Denis.
1: Ja, zdravo.
0: Torej, kakaj je situacija glede pobiranja pasjih iztrebkov pri nas?
1: Ja, situacija je zaskrbljujoča, ker še vedno manj ljudi pobira iztrebke, kot pa tisti, ki jih pušča, ne?
0: In zato je zagrožena tudi kazen, ne?
1: Ja, do 60 evrov je zagrožena
0: opažate?
1: Kazen.
0: Kaj opažate?
1: Ja, poznamo dve vrsti, ne, lastnikov psov. Taki, ki pobirajo, pa taki, ki ne pobirajo.
0: To drži kot pribito.
1: No, pri teh, ko pa ne pobirajo, imamo pa še podvrste. Imamo recimo one, ko so najbolj predrzni, zraven gleda, kak pes opravlja potrebo, pa gre stran. Imamo drugo vrsto, ki gleda v stran, drugo smer, ko da pes ni njegov, a pesa ima na lajni. In pa tretja, taki, ki pesa spusti. To pa je tak dvojni prekršek, ne, ker bi ga mogel imeti na lajni, pa še iztrebke, ne.
0: Tako ta pes tu, recimo, vidimo zdaj, ko je sam.
1: Tako ta pes
0: in,
1: tu.
0: Gledajte, ravno dela.
1: Ja, vidim, ja, ampak zdaj, če pogledate, vratnico ima tak, da lasnika bi... Evo ga, tam je.
0: Aha, tam. Tisti gospod tam mislite.
1: Halo, dober dan.
2: Ja, dober dan, kaj je?
1: To je vaš pes, ne?
2: Ne, s praznim povodcem, mojim okrog. Moj pes je Muri. Pridi sem. Lekako Boga.
1: Lepo, zdaj pa še vas delo čaka, ne?
2: Kako delo?
1: Ja, potrebo je pravo pes, če niste videli.
2: Ja, tam pri drevi, ja.
1: Ja, pobrat je treba to.
2: Tam, ko je malo prej en moški uriniral. Zakaj pa te onemu nisi rekel? Kaj najboljše, zdaj pa tudi vlagi, hojim. Ja, ti kače, da plesem, da bi med prsti. Zdaj imam glivice na palcu. Aj, sti noga pa, dragi, tudi lak. 38 evrov, pa brusici moraš, pa ne, se manj pripogni, pa vse.
1: Lako, samo...
2: Kaj?
1: Pobrat je treba
2: pa kdo,
1: za
2: kaj,
1: psom.
2: Ja, zakaj?
1: Ja, iztrebke treba pobrat, ker je 60 evrov kazen, drugače. Glede, vaš pes na dan izloči približno 300 gramov iztrebkov, kar na leto znaša okrog 125 kilogramov. To je samo vaš pes.
2: Ja, fajn bi bilo, da bi na iste mesto srav, ne? Te bi bolj dal narba, bi na enega tudi 125 kilo odpajal, ali kaj si mislil?
1: Še enkrat, 60 evrov je kazen in naj vam povem, ne vte misli, da se bote kar tak izvadili po domače, ker v tujini so že začeli DNK imat. In bolj s preprostim hitrim testom prijemo do lasnika.
2: Kaj DNK?
1: Je DNK iz iztrebka, pa se ga vzamejo in naredijo test.
2: Ta, vzemi ga, zdaj se še kadi od njega, zaradi mojega tudi probaš, lahko. Pa viš ti mojega pesa, lepam pa pametn ko šus. Kaj miš, da ima papire, križanec med velikim rumenim pa malim rjavim, starš. Mali rjav je bil foter. In zdaj ti si lahko to vzameš, pa si z motovilcem narediš, pa ne, a moraš ugotoviti, od koga je tudi pes.
0: Dobro, kot slišite, so še vedno zapleti, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Glej, zadnjič bom zdaj pobral za tabo.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja ne pozabiti na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobnih ščet, totega reporterja Milana, če se slučajno spomnite, ki je 1. aprila praznoval 25 let.
6: Ja, trenutno so na voljo s kar 61% popustom, in sicer za samo 3,90 €, na voljo samo preko spleta, najdete jih na vbodental.si. Welcome to Central.

0: the world. 15 in 21, Tomaž, zdaj pa me nekaj zanima.
1: Ja.
0: Ti si ponavadi v službi tak najbolj umirjen, kak naj rečem. Mm-hmm. Mogar da pogledaš kak fajn video spot mm-hmm. na YouTube.
1: Ja, ti, morem.
0: Kaj, si ne, kaj zapoješ vem. Zraven, ja. Ali pa tak. Danes pa lečeš, sem pa tja na Anja.
2: Ja.
0: Nekaj no, skače, stop. Montira. Če je moram iti tja, hitro slušalke, gore, čup, nekaj montira, prije nazaj, tu nekaj testira, kaj se dogaja.
2: Povej.
0: Kaj zdaj. Delaš? Zasebno, kaj za privat življenje?
1: Ne, ne. Saj sem v službi in se ne bi spodoblo.
0: Ja.
1: Drugače pa pripravljam nekaj v zvezi s fuzbalom. Če se spomnita intervjuja pred kratkim.
2: Ja.
0: Ja.
1: No, danes je napočil čas, da ta zadeva ogleda luč sveta.
2: Okay.
1: Zdaj nekaj ful ne bom zdaj razkril.
2: Okay.
1: Sicer pa, če še bosta v službi, 20 minut.
0: Ja, bomo.
2: Ja.
0: No? Če smo do 4.
1: Ja, ker ponavadi nista.
2: Si naj hotel na
1: kmati. Pojta domov, pol 4.
0: Lažeš.
1: Ne? Tak da potem bomo izvedeli več. Oziroma čisto vse.
0: Čisto vse.
1: Ja. Okay. Čez 20 minut slabih.
0: Kaj je sploh to oddaja? Je
1: taka oddaja.
0: Je pa, kak se je reče?
1: Ne sprašuj.
2: Jaz sem že neočakana.
0: Kaj je o albumu pa sličicah?
1: Ne.
0: Ni, okay.
2: Si za lepo sličica včeraj?
1: Ne. Gre za oddajo,
0: ja.
1: V kateri bomo govorili o okoliških nogometnih klubih.
0: Okay. Ja.
1: Se pravi, pod narekovaj, o manjših nogometnih klubih.
0: Ja, in kak se reče oddaj?
1: Res te tako zanima.
0: Ja, povej.
1: 4-4-2.
2: 4-4-2.
1: Ja, se imenuje.
0: Dobre.
1: In čez dva tedna baje dobimo tudi majice.
0: Res?
1: Ja.
0: Svetovno.
2: No, biš dal kako?
1: 70 evrov bo majica.
0: Ok.
1: Ker se bom jaz mogoče podpisal gor.
0: Okay. Čez 20 minut torej.
1: Tako, slabih. Zdaj si tako dolgo govoril.
0: Ti si dolgo govoril.
1: Da je zdaj že 15 minut, če samo.
0: Lako zdaj, ker poveš do konca.
1: Ne bom. Razkrijem kasneje, tako da ostanite, da slišite, bodite prvi in lahko potem dalje govorite.
2: Ja, kaj si čutil?
1: Ja, si čul to, kaj je bilo po radiji. Kaj je bilo po radiji, to si čul. 4-4-2, čez 15 minut.
3: Poslušajte Franc in Medvar Show. Hedi, hedu, hedu, hedu. In to te hude hite.

0: Toti Maxi.
1: Ljubitelji jagod, pozor! Le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišinec se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabimo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka vsak dan od 8 do 18 ure, ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in rezervacije 097-66-00-51. Torej 097-66-00-51.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Vabljeni na tradicionalne dneve odprtih vrat v vrtnem centru Kurbus na Meleh pri Gornji Radgoni.
4: V petek 22. maja in soboto 23. maja vas čakajo dnevi ugodnih nakupov, strokovnih nasvetov, pogostitve in prijetnega druženja.
3: V petek med 9. in 13. uro bo z nami Marija Hrovat. V soboto med 9. in 13. uro pa Miša Pušenjak.
4: Kot nagrado za vaš nakup vam v petek in soboto priznamo do 50% popust na vse rastline.
3: S cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.si.
5: Paradižnik lušt v grozdu po neverjetni ceni 3,49 evra za kilogram. Samo na luštni domačiji v Renkovci. Akcija traja do nedelje 24. maja. Luštno vabljeni.
6: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
7: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
8: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
7: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
8: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
9: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
10: Royal King. Great barbecues every time.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Stanje na cestah, radar na zadnje opaže na Štajerski avtocesti na vozu Celje Center, meri proti Ljubljani, sicer pa radar tudi v Murski Soboti pri dvojnem krožišču. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi v Murski Soboti na Kopališki ulici. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8, nič 10.55.
12: 23 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru, v tem trenutku Zgornji Duplek prav tako 23, za jutri je napovedano jasno vreme in do 25 stopinj. Na trenutke bo močneje zapihal severni veter, v soboto pravijo, vsaj zaenkrat bo vreme po večini jasno, morda nekaj oblakov zgodaj popoldne, potem bi naj odpotovali naprej, prav tako bo okoli 25 stopinj.
13: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
14: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
12: Servus, ja kaj
15: da... Stop!
12: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Ja, pardon, nisem bil.
12: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
15: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
12: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Marko, in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
12: 15.32, četrtek, oziroma mali petek na Štajerskem, ne? 21. maj, zdravo.
17: Zdravo.
11: Kaj zdaj bo? Oddaja.
12: Ja, vse je pripravljeno čez dva tota huda hita, torej nekaj več.
11: Nogometna oddaja.
12: Tako.
11: Boš povedal zdaj, kak se imenuje?
12: Ja, 4-4-2.
11: A jaz se si povedal, jaz pozabil.
12: Ja, vidiš, veš zakaj?
11: Zakaj?
12: Ker te ni zanimalo.
11: A,
12: in se lažeš.
11: Ok.
12: Ok, čez 7 minut nekje smo nazaj.

0: Teddy Swims in Lose Control na tem radiju. Še 20 minut in ura bo 4.
1: Boš zdaj končno povedal že enkrat,
0: kam?
1: Kaj?
0: Ja, pa ja.
2: Ja, čakava.
0: Sta pripravljena?
2: Ja.
0: Ti ja, si
1: ja,
0: fraz?
1: Ja, ja, ja.
0: Gledaj. Me tako gledaš, blej. No, gledaj. Ona že bubne, špila.
2: Ja, če ste še bilo pripravljena.
0: Anja Viola. Da imaš bakle v žepu. No, te pa dajmo.
3: 4-4-2 s Tomažem Medvedom.
0: Dobrodošli torej v prvi izvedbi nogometne radijske oddaje imenovane 4-4-2 s Tomažem Medvarjem. Jaz sem Tomaž, lep pozdrav. Toti radio in medobčinska nogometna zveza Maribor smo se povezali z namenom, da širši javnosti predstavimo nogometne klube, ki so morda manj poznani, morda skriti, kdaj tudi spregledani, ampak za obstanek, razvoj in napredek slovenskega nogometa še kako pomembni. In v prvi izvedbi nogometne radijske oddaje, torej 4-4-2, sem obiskal nogometni klub Maribor Tabor, ki domuje v športnem parku Tabor in na območju bivšega nogometnega kluba Železničar Maribor. Klub je bil ustanovljen leta 2011, kot piše tudi na klubskem grbu, in takrat je program nogometne šole vključeval okoli 60 otrok. Trenutno se ta številka giba pri, kot pravijo, obvladljivih tam okoli 300. V klubu je tudi že nekaj tujcev, kar pomeni, da občasno kak trening poteka tudi v angleškem jeziku, in s predsednikom kluba Matejem Planincem sva govorila o tem, kaj vse pri njih počnejo otroki in mladostniki iz drugih držav.
4: Prišli so po izkušnje, želijo odigrati se, pokazati, dokazati, ker se v svoji državi ne morejo, da nekaj jih je znotraj EU, nekaj jih je tudi iz Amerike, iz Afrike. Imamo pa tudi vsako leto 5-6, tudi več gostujočih študentov na praksi, Erasmus+, tudi oni delajo, nekateri pač zbirajo izkušnje na trenerskem področju, pa se vključujejo zraven, nekateri recimo na marketingu in podobnih stvarih, tako da tudi tu imamo, smo odprti za sodelovanja in gostimo kar nekaj teh študentov. V osnovi hočemo tudi napredek naših fantov, da iz šole prenesejo pa izboljšajo znanje tujih jezikov, neko mreženje, sporazumevanje, spoznavanje drugih kultur. Smo odprti, ne zavračamo nikogar. Dobrodošli so vsi pri nas, ne glede na raso, vero, izpoved.
0: Tako, evo, pogovarjal sem se tudi z 21-letnim trenerjem Alenom in ga vprašal o odnosu z ne toliko mlajšimi igralci in o trenerskih izkušnjah pri njegovih letih.
5: Res je, nabiram še izkušnje, ampak se mi zdi, da znanja pa žam v bistvu kar precej. Se tudi izobražujem, delam na športnem treniranju, na faksu. V bistvu je to že moje četrto leto kot trener. Drugače pa razumevanje za igralci je na vrhunskem nivoju. Mogoče kdaj prije do tega, ker sem tako mlad, da še mi včasih ne jemljam toliko resno, ampak imam pa tudi enega pomočnika sabo. Jaz sem bolj tisti strateg, tisti taktik, kamor moramo delati, on pa tisti, ko pozdigne glas.
0: Tako, evo, bravo, Alen, samo tako naprej. Eno večjih, če ne največje presenečenje pri NK Maribor Tabor, vsaj zame, je bilo to, da pri njih deluje tudi psihoterapevt. Matjan Cojhter je povedal, kako točno svojim strokovnim znanjem prispeva.
6: Naši fanti so deležni primarne vzgoje, dela na recimo temu mentalnem področju, torej kako zadržati fokus 40-45 minut v polčasu, kako najti motivacijo v nekem vsakdanu, ko je v prvem planu mogoče šola, starši, dedki, babice, mogoče kak sodnik, ki nam ravno ne pomaga. Delamo z različnimi tehnikami pomiritve, meditacija, fokus, delamo na kvalitetnem sprejemanju odločitev, ki je v nogometu pravzaprav morajo biti zelo hitre in zelo kvalitetne. Delamo na tem, da ko leti letalo, ne gledajo vsi otroci ravno tega letala.
7: Čas ampak, še zdaj pogledam.
6: Pa se lahko gledamo, zakaj ne, ampak...
7: Mogoče moški tistem, vedno pogledamo, je kako je.
6: Moški mar si kaj pogledamo, ne? Ampak ko smo na igrišču, ko je trening v procesu, takrat pač ima prioriteto nekaj drugega.
0: Vse stvari pri NK Maribor Tabor pa bi bile dosti težje, če ne bi bilo poskrbljeno za temelje, za osnove. Zato se moral preveriti še, kdo za vse to skrbi in pri delu zmotil super prijazno gospo
8: Gospa Danica, dober dan.
9: Dober dan.
8: Kaj vas fejs motim, ker vidim, da imate gužbo.
9: Malo, ja.
8: Vi skrbite, da tu zgleda malo bolj čisto, ko bi bilo drugače.
9: Ja.
8: Pa smeti, pa vse to vi pozdravite.
9: Ja.
8: Povejte vi meni, kak so tu na NK Maribor tabor, otroci pa treneri, dajo smeti, spučajo kaj za sabo ali kak?
9: Ja, do zdaj še je bilo vse v redu.
8: Tako da vam olajšajo.
9: Ja, ja. Ja.
8: Hvala lepa, bom pa vas prosil še samo, da se slikamo.
9: Joj.
8: Vse pa mama oba frizura, kak je mama, ja. Kak smo se zbudila, smo se zbudila, kaj zdaj čemo?
0: No, tako, evo, nama je potem uspelo se slikati. Tako je bilo torej pri NK Maribor Tabor, ki je bil prvi v seriji mnogih manjših nogometnih klubov, ki jih bomo na totem radiju s pomočjo Medobčinske nogometne zveze Maribor predstavljali v nogometni radijski oddaji 442. Vse pogovore in tudi video posnetek prve izvedbe nogometne radijske oddaje že najdete v Audio Špajzi na totiradio.si oziroma na naših družbenih omrežjih. Do naslednjič, ne pozabite, pazite hrbet.
3: Še več tudi hudih hitov s Frasom in Medvarjem.

0: svoje mista.
1: Tvoj rad.
0: Same najboljše.
1: Od Vidma.

0: E čas, da rečemo ničte, ajde.
1: Ajde.
2: Ajde.
0: Ampak treba še povedati, da sledijo novice čez 3 minute in pa tudi, da prihaja v vašo družbo Andrej Mernik, pa še vedno tudi danes izjemne muzike Super Ride, tak da bo.
2: Ostanite na totem in ničte, ajde.
1: Ajde.
0: Drugače pa ja, jutri, jutri ob 12. Frasi Medvar šov, nič te.
1: Ajde.
2: Ajde.
0: Ajde. Sicer pa, ok, ajde.
2: Ajde.
1: Ajde.
3: Toti Maxi. Maximus. Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
4: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
3: Ljubitelji bowlinga, doživite pa vsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
4: Maximus vam poklanja tudi 2 brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael. Najmlajši dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
3: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
4: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
3: Maximus.
5: Relax. Mislim, da voham dopust.
6: Kaj pa je s tabo?
5: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
3: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
12: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
11: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
13: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
14: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Modri fon. Maje čas za pametno izbiro.
16: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
15: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
17: Ura je 16.
3: Novice uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Združenje Moč, nevladna organizacija za pomoč in podporo osebam z izkušnjo spolnega nasilja, je danes v Mariborskem veterinskem dvoru organiziralo strokovni posvet Me slišiš, ko govorim, o spolnem nasilju, ki ostaja pogosto spregledano, prizadene pa vsakega petega otroka in vsako tretjo žensko. V zadnjih letih je v porastu predvsem spolno nasilje na spletu.
1: vse mlajši otroci dobivajo pametne naprave, tudi zaradi tega, ker se predvsem odrasli svet, starši ne zavedajo teh pasti in jih pač s tem, ko jim kupijo pametne naprave, že v zgornji mladosti izpostavljajo lahko tveganjem. Izzivi so predvsem v tem, da pravzaprav inštitucije ne dobivamo prijav, ker so otroci tako pogosto podvrženi različnim oblikam nasilja, spolnemu in drugim oblikam nasilja na spletu, da na to več ne odreagirajo. In ni glavna težava, da nasilja ne bi prepoznali, ker ga seveda prepoznajo, nihče okoli njih ne odreagira.
18: Je povedal Robert Tekavec, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na generalni policijski upravi. Dogodek se je zaključil z okroglo mizo o pregledu stanja, o osvetlitvi ključnih izzivov in predstavitvi dobrih praks na tem področju. Občina Gorišnica pa razpisuje enkratne finančne pomoči za študente. Letos je na voljo 5000 evrov, rok za oddajo vlog pa je konec maja. Lani je pomoč prejelo 6 študentov, zneski so znašali med 150 in 250 evri. Do pomoči so upravičeni redni študenti z ustreznim uspehom, ki niso zaposleni. O vlogah pa bo komisija odločila v 8 dneh po zaključku razpisa. Nogometaši angleške Aston Villa so zmagovalci letošnje Evropske lige. V finalu v Carigradu so s 3-0 ugnali nemški Freiburg, ob tem je trener Unai Emery petič osvojil omenjeno tekmovanje, kar mu je uspelo še s 3. različnim klubom.
6: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
17: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
19: Še preverimo stanje na cestah, Matej, kaj imamo?
18: Okvaro vozila, zaradi katere je oviran promet na štajerski avtocesti na izvozu Domžale v smeri Celja. Zastoj je prav tako na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja in od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever v smeri Ljubljane. Prometna nesreča pa ovira promet v Murski Soboti na Kopališki ulici.
19: Tako imamo pa še eno posebno obvestilo, ki smo ga pravkar prejeli.
20: Ena kitajska kolesarka se je spravila na avtocesto na Tezo, tu proti Bistrici. Zdaj, pri avtocesti se je pa ustavila, pa zdaj gleda malo okoli, kam naj gre. Naj bojo previdni vsi, ki se vključujejo na avtocesto.
18: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
21: A slišiš?
22: Kaj?
21: Zvok prihranka. V Avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EVA 3, kar 7200 evrov ceneje.
23: Avtu Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
19: Še k vremenu, nekaj sonca, nekaj oblaka, imamo v Mariboru tudi popoldnevo pri 23 stopinjah, 23 tudi v Veržeju in tudi v Zgorni Koreni. Jutri bo tudi sončno, občasno bo nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter, zjutraj pričakujemo že 11 stopinj, kar 26 potem čez dan. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo pri 27 stopinjah.
24: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
25: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
26: Toti radio.
19: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim in lepo toto popoldne, Matej Regent je tudi z nami.
2: Zdravo.
19: In glede na to, da se bližajo počitnice, da se bližajo dopusti, kak koristen nasvet varuha zdravja Vzajemne vedno prav pride. No, in enega takega zanimivega in koristnega za vas imamo po 3 totih hitih. Imagine Dragons, Cyndi Lauper in Kygo pride zdaj z Whatever.

0: Kaj go in whatever, še enkrat na ceste, zelo, zelo previdni bodite na avtocesti mimo Tezna, tole sporočate.
1: Živjo, Anja, tukaj. Rada bi samo javila izvoz Maribor Center oziroma uvoz gor na avtocesto. Proti hočem, gospa na kolesu hodi po avtocesti, ne bodo prosim previdni, da eno kdo. Mislim, se jih hodi po odstavcu, ampak senno, ni glih fajn.
0: Ne, hvala lepa, zelo, zelo previdno, torej tam, nič osem, nič 10.55, če opazite še kaj na naših cestah, kot o tem popoldnevu, mi pa zdaj med tote hude legendarne hite, Cyndi Lauper je z nami, I drove all night, no, previdno za volanom.

0: Imagine Dragons so bili to na Totem Radiu 15 minut čez 16. To je, sledi ena resnična, zanimiva zgodba varuha zdravja Vzajemne, ki vam zagotovo lahko pride prav, da se tudi pravočasno pripravite na nezgode, kot je recimo bila ta. Poslušajmo.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Pri sestopu s hriba je zavarovanki zdrsnilo in je padla. Utrpela je zlom levega gležnja in razpočno rano na dlani leve roke. Rano so oskrbeli, gležen pa najprej imobilizirali z dokolensko nehodilno longeto za 2 tedna, nato še s hodilno longeto za nadaljnja 2 tedna. Po prijavi nezgode je bila izplačana zavarovalnina iz naslova dnevnega nadomestila, zloma kosti in trajne invalidnosti zaradi nezgode. Skupno izplačilo je znašalo 4.830 evrov. Z nezgodnim zavarovanjem si zagotovite finančno varnost ob nepredvidenih dogodkih. Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 0800 20 60 ali na vzajemna.si. Toti radio, toti hudi.

0: Žan Videl sem lepša, toto popovdne neznano, smo poslušali 16.23 je. Franc Medvar in Anja so včeraj v Franc Medvar šovo povzeli mnenje strokovnjako, da so za zajtrk najbolj zdrava jajca in zelenjava. Upam, da ste to zapomnili in da ste danes svet danes že upoštevali. No, če boste kadarkoli zajtrkovali v kavarni The Blue Box Cafe, ki jo najdete v znameniti draguljarni Tiffany na New Yorkski 5. aveniji, pa zagotovo ne bodo samo jajca, ampak bo zraven tudi kaviar, pa kakšni mehurčki in v podlagi morda Deep Blue Something.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Jackson.
1: Kaj premešalo?
0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Oh, yeah. Toti Maxi.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
5: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
4: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota, 23. maj ob 10. uri.
5: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
6: Si želite popolno trato brez napora?
7: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
6: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
7: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
6: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
9: A je pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: Ja.
12: Ne.
11: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Preverimo, kako je na cestah, Matej.
15: Zaradi okvare vozila je promet še vedno oviran na štajerski avtocesti na izvozu Domžale v smeri Celja. Zastoj je prav tako na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja, pa od Domžal v smeri Ljubljane, ter pred Slovensko Bistrico Sever prav tako v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas in meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
14: Zmerno pretežno oblačno, trenutno v Mariboru pri 23 stopinjah, 23 tudi v Gančanih, v Rogaški Slatini 22 stopinj. Sončno vreme nas čaka jutri z nekaj zmerne oblačnosti vmes in severovzhodnega vetra. 11 stopinj bo zjutraj do 26 popovdne. V soboto in nedeljo kaže na večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo in čez vikend pričakujemo do toplih 27 stopinj.
16: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kamp Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
17: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewsslovenia.si, da bo delo veselo.
18: Toti radio.
19: In v totem studiu Andrej Mernik.
14: Dober dan, lepo toto popovdne želiva z Matejem Regentom.
15: Zdravo.
14: Evo nas v nadaljevanju, malo v kino, v Maribox. Včeraj ste bili fajni na premieri. Kak je bilo, kak je Grogu, kak je Mandalorian?
15: Super. Mislim, vse, kar lahko rečem je, če ste oboževalec Vojne zvezd oziroma Star Wars, nujno iti pogledat.
14: Če pa niste, tako kot jaz, pa si pri Mateju Regentu kakšno uro inštrukcij vzemite, pa boste glih tak not padli.
15: Mogoče bom uro pa pol razlagal.
14: Ajde, uro pa pol, ne, ja. Se da dobro ceno. Ok, to ti hudi hiti, kdo je bil včeraj star 80 let, pa ima danes mačka? Cher, verjame, da je danes dolgo spala, ker je bila, ba je nora čaga včeraj. Tudi Alex Warren pride s Fever Dream. To ti hudi hit, ki napada tudi našo lestvico. 80, ja. Nisi včer dobil kosa torte ti? Evo ga je poslala z Hollywooda, pa daj. Ok, mislim, da je
15: veš,
14: še v hladilniku.
15: Veš, da ne smem smetane.
14: Luis Fonsi in Demi Lovato pa tudi že poletju naproti s totim hudim hitom Echame la culpa. Maybe.

0: Ooi Danes. Ooi Danes. Ooi Danes, ko pojdem v Maribox.
1: Včeraj je torej velika premiera in jasno, da si lahko Mandalorca in Groga pogledate tudi danes v Mariboxu ob 17.30, ob 18.30, ob 19.30 in še ob 20.15. Tako sicer pa od danes v Mariboxu tudi nova grozljivka Potnik. Ba je, da se kar nekaj časa potem sami po temi ne boste peljali z avtom nikamor. Ob 17.45 in ob 21.10 jo lahko pogledate danes, pa psihološki triler Obsedenost ob 18. in ob 20.30, pa še Mortal Kombat 2, akcijski zanso fantastični triler ob 19.15. Cel spored tudi danes na kinobox.si, preverite in izberite tisto, kar vam danes najbolj paše za pogledat.
0: Maribox, moj svet zabave.

Dua Lipa in pa Love Again med totimi hudimi hiti na Totem Radiu. No, kakšno naključje, ne? Včeraj je svetovni dan čebel, danes svetovni dan čaja. Če bi še jutri bil svetovni dan limon, bi imeli popoln napitek skupaj, po mojem. Danes o petih, zdaj še dovolj časa, pa si le vzemite čas kot pravi Angleži za skodelico dišečega in odličnega čaja. No in ko smo že pri Angležih, gremo tja tudi z glasbo. Wham, wake me up before you go.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaši
5: Toti Maxi.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
8: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje. Celotna drevesnica pa z 10% popusta.
7: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
8: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt z bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščete jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
7: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
9: Paradižni klušt v grozdu po neverjetni ceni 3,49 € za kilogram. Samo na luštni domačiji v Renkovci. Akcija traja do nedelje 24. maja. Luštno vabljeni.
10: Ej, kam pa greš letos na dopust?
11: Najprej v PSC Ljutomer.
10: Kako to misliš?
11: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
10: Aha!
11: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
10: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
11: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
10: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
7: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Pokliči 02 58 58 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
12: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
13: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
14: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Starrej EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
13: Gili City Ray že za 24.990 €. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
14: Gili Starrej, veliki SUV za 29.990 €. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
13: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
14: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
5: Radijska mreža Toti Radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
16: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
16: Vse za košnjo na spelec.at.
17: Ura je 17.
5: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na mednarodnem forumu o trajnostnem čebelarstvu v Mariboru so poudarili, da glavni izziv ostaja ponarejen med, ki škodi čebelarjem in zmanjšuje zaupanje kupcev. Strokovnjaki predlagajo boljši nadzor, enotne laboratorijske metode ter močnejši mednarodni pravni okvir. Ob tem opozarjajo, da ukrepi ne smejo dodatno obremeniti čebelarjev, čebele pa ostajajo ključne za prehransko varnost in okolje. Komunalno podjetje Ptuj je na sodišču uspelo v tožbi proti občini Kidričevo zaradi neodobrenih cen vode iz leta 2023. Občina mora poravnati dobrih 16 000 € z obrestmi, a napoveduje pritožbo. Spor sega v čas, ko občina ni potrdila predlaganega elaborata. Direktor Janko Širec pa poudarja, da odločanje o cenah ne bi smelo biti politično. Stranke SDS, Nova Slovenija, Demokrati, SLS in Fokus pa so podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis je v državnem zboru potekal za zaprtimi vrati, vsebino pa naj bi danes predstavili javnosti.
19: Noter so konkretni programi, tako za predvsem iz strani Fokus Marka Lotriča, predvsem iz področja regionalne kohezije, lokalne samouprave in pa seveda področje gospodarstva. V vsakem primeru je vsako od 14 področij zelo natanko opisano. Vsako področje, vsak človek je pravzaprav našel nekaj dobrega oziroma bo našel nekaj dobrega v tej koalicijski pogodbi. In kot rečeno, pogodba je podpisana in po petek bo glasovanje.
18: Je po podpisu povedal predsednik Fokusa Marko Lotrič, koalicija med ključnimi prioritetami izpostavlja razvoj države, boj proti korupciji ter decentralizacijo. Predsednik SDS Janez Janša je ob tem dejal, da ima Slovenija priložnost za nov razvojni zagon. Glasovanje o mandatarju pa bo že jutri, kjer se Janši obeta zadostna podpora za izvolitev.
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
17: Poglejmo še na ceste, Matej.
18: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja, od Domžal v smeri Ljubljane ter pred Slovensko Bistrico sever prav tako v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži na štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice in meri v smeri Celja in na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas in ta meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
22: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
23: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
17: Neka sonca, neka oblaka imamo v Mariboru pri 22 stopinjah, tudi v Ceršaku 22, v Bakovcih 23 stopinj, to popovdne jutri sončno, z nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal tudi severovzhodni veter, zjutraj 11, čez dan 26 stopinj. V soboto in nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, občasno bo tudi zmerno oblačno pri 27 stopinjah.
24: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
25: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
26: In v Totem studiu Andrej Mernik.
17: Tudi Matej Regent je z nami.
18: Zdravo.
17: In kmalu se bomo posvetili ženskemu pevskemu zboru Glasbena matica Maribor. Namreč jutri, torej 22. maja, pripravljajo odličen koncert in tja vas povabimo v totalno lokalno že po treh totih hitih. Close Your Eyes poslušamo Could You Be Loved z Joe Cockerjem, tu pa tudi zremiksiran Gigi D'Agostino In My Mind.
26: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Felix Jen, Vajs in pa Miss Lee, Close Your Eyes na Totem Radio. In glede na naslednji prispevek bi res lahko rekli, ne, zaprite oči in odprite ušesa.
1: Totalno lokalno.
0: Ženski pevski zbor Glasbena matica Maribor jutri, torej 22. maja, pripravlja koncert. Več o koncertu pa bo povedala njihova zborovodkinja Žuža Budavari Novak. Tako je torej povedala o jutrišnji temi koncerta.
2: Naš pevski zbor bo jutri pripravil letni koncert in na tem koncertu bomo pele o ženski toplini, o naših energijah in o naših čustvih, željah in zahtevah. Menim, da ta koncept, ki bo polno romantike in nostalgije, bo pravzaprav pasalo vsem našim poslušalcem, ker naša glasbena literatura se malo razlikuje od klasičnih ženskih pevskih literatur. Poskušamo segati bolj v popevke iz času črne-bele televizije in pričarati v te naše čase nekaj nostalgijo za lepe čase, ki so že za nami.
0: Tega se vsi radi spominjamo. Sicer pa, gospod Žuža, na koncertu se bomo dopridružili tudi gostje.
2: Ja, se zelo, zelo veselimo, da na naš koncert vabilo sta prejela tudi dva odlična plesalca, in sicer Nina Gerič in Trent Widen, ki sta vrhunska plesalca standardnih plesov in zagotovo bo vsem, ki pridejo nas poslušati, tudi imajo kaj za videti.
0: Krasno, se veselimo torej jutrišnjega letnega koncerta ženskega pevskega zbora Glasbene matice Maribor. Jutri, torej ne pozabite, 22. maja ob 19.30 v Kazinski dvorani SNG Maribor, in kar je tudi izjemno dobrodošla informacija, vstop je brezplačen. Lepo vabljeni in veliko glasbenih užitkov jutri.
1: Tvoje mesto?

0: Tot je radio in toti hudi hiti Narcotic smo poslušali in zdaj še tole opozorilo z cest, ki ste nam ga sporočili.
1: Pa gužve so, vsaki dan se vozim v Avstrijo, najprej so ena stran delali, zdaj so cesto celo dol zaprli, pa eno špuro naredili, tovornjakari vse zabasali, stojimo tu.
0: V Šentilju, torej predvsem strpno v tem trenutku, katerokoli stran ste že namenili ali proti Avstriji ali nazaj proti Sloveniji. Hvala lepa za to sporočilo, sicer pa nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj na cestah. Mi pa si bomo zdaj privoščili tudi za umiritev živca, tudi če ste za volano, pa še kje stojite v gneče. Evo, Leo Sayer, ki je imel ta hudi hit leta 1977, največjega svoje karjere v Enanidju in evo, danes praznuje svoj 72. rojstni dan. When I need you, pa si privoščimo tudi to tempo povdnevo.

0: Don Čak, kajde je vas to tim žicam?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leće mi elektriko pred Milanom, vem brže što ubijem.
2: Toti reporter Ivan, usak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
5: Študentka Eva Šnep iskreno o spolnem nasilju, ki ga je doživela večkrat. Na Negoskem gradu nov interpretacijsko-informacijski center o mofetah in slatini. Maša Mlinarič je šolstvo zamenjala za vodene delavnice in odprla studio Farbica. Pomurski materinski dom praznuje desetletnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
4: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k upisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k upisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabljeni.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
9: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
10: Noče ven?
9: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
10: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
11: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
12: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
13: Travo je že pa začala rasti, moj.
10: Kaj vaj, če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
13: Ko?
10: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
14: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
4: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
15: Minuta čez pol šesto popoldne, Matej, kaj imamo vse na cestah?
16: Zastoj na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja, opozarjate pa tudi na zastoje na mejnem prehodu Šentil.
17: Pa gužve so, vsak dan se vozim v Avstrijo, najprej so ena stran delali, zdaj so cesto celo dol zaprli, pa eno špuro naredili, tovornjakari vse zapasali, stojimo tu.
16: Hvala za obvestilo, no radar pa na voznike prižil v Svetem Juriju na Goričkem pri pokopališču, pa na štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konice, ta meri v smeri Celja, pa tudi na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas, ta pa meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
15: Prijetno vreme že imamo zunaj, večinoma sončno, trenutno Maribor pri 22 stopinjah, 22 tudi v Slovenski Bistrici, v Vidanovcih jih imate še 23. Jutri bo sončno, občasno bo nekaj zmerne oblačnosti in severovzhodni veter bo pihal, zjutraj bo tako 11 stopinj, popoldne okoli 26. Soboto in nedeljo se tudi obeta lepo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo in temperaturami do 27 stopinj.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: Tvoje mesto, tvoj radio.
11: Same najboljše, od vedno.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka na Totem Radio 10 pred 18. Že je četrtek, danes smo v pričakovanju lepega in sončnega vikenda, končno ga lahko tudi z gotovostjo napovemo in temperature do 27, celo 28 stopinj ponekod. Je pa res vedno tako, ko je fajn vreme, pol pa je kaka druga stvar, ki ni tak fajn. In to je predvsem prometni koledar za ta konec tedna, ki zaradi praznikov v sosednjih državah opozarja na izrazito povečanje prometnih obremenitev na naših cestah in največje zgostitve in zastoji so pravzaprav pričakovani že jutri popoldne, pa tudi v soboto dopoldne iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Zdaj v našem štajerskem koncu to pomeni predvsem na štajerski in podravski avtocesti na relaciji Šentil-Maribor-Gruškovje. Tako da, če imate kaj v planu, malo upoštevajte, malo preverite prej, poslušajte Toti radio tudi, ker sem obveščal aktualnih prometnih informacijah, seveda tudi ta konec tedna in prilagodite malo svoje potovalne čase, da ne bo slabe volje čez vikend in da bo lep, sončen in še prijeten, da ga ne boste večino potem na cesti zaradi kakšnih zastojev preživeli. No in še potem v ponedeljek tudi povečam promet, ampak takrat bomo že itak v službi, tako da važno, da se imamo fajn čez vikend, ki prihaja.
1: Toto popoldne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: To je toti radio. Tisti poseben dan je danes, ko so se tudi maturantke in maturantje na ulicah in trgih slovenskih mest in krajev zavrteli v ritmih četvorke, sicer pa so istočasno plesali maturantje in maturantke v kar 43 evropskih mestih, v veliko mestih in krajih, kot rečeno, tudi pri nas. In evo svojega maturantskega so se danes spomnili tudi v Frasi in Medvaršovu.
1: Jaz imel blontne pramene.
2: Res?
1: Ja. Posebej za maturantski ples načrtoval že 3 mesece prej, sem se pobarvo na blond, da je do maturantskega bilo nekje pol razmerje. Spoda je rjave, pol pa gori, ne?
3: Ti mu verjameš?
1: Sitjarka Madonna.
2: Kaj te vem?
1: Ja, resno, vprašaj se šolce.
2: Tomaš je bil blond.
1: Ja, dvakrat. Tokrat črne, lako, kaj te lapaš ti? Včasih smo se až trihali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Maximus.
4: Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
6: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
4: Ljubitelji bowlinga, doživite povsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
6: Maximus vam poklanja tudi 2 brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael. Najmlajši dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
4: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
6: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
5: Maximus.
7: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
8: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
7: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota, 23. maja ob 10. uri.
8: Nakupuj, kolesari, raziskuj. Relax.
9: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
10: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
9: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
10: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
13: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
14: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
15: Resno?
14: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek! Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
16: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
17: Radijska mreža, Toti radio.
0: Minuta je pred 18.
17: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ptuj ostaja edina mestna občina, ki še ni začela projektov celostnih teritorialnih naložb. Na občini napovedujejo, da bodo obnovo mestne hiše in Volkmerjeve ceste začeli letos. Vloga za mestno hišo je že odobrena, čaka pa še končno odločitev o podpori. Medtem projekt Volkmerjeve ceste še vedno pregleduje Ministrstvo za okolje. Na občini opozarjajo na dolgotrajne postopke države, a kljub temu načrtujejo začetek del že junija. Ob začetku dopustniške sezone OTP banka opozarja na porast spletnih prevar pri rezervacijah nastanitev. Goljufi z lažnimi oglasi ponujajo neobstoječe apartmaje po sumljivo nizkih cenah in zahtevajo hitro predplačilo. Uporabnikom svetujejo naj rezervacije in plačila opravljajo le preko preverjenih platform. Odhajajoči premier Robert Golob pa je v odzivu na afero Black Cube ostro kritiziral predsednika SDS Janeza Janšo. Očita mu, da je za oblast pripravljen ogroziti tudi državo. Opozicijske stranke pozivajo k hitri odločitvi pristojnih institucij glede morebitnih vplivov na volitve. Pred potrjevanjem mandatarja se tako krepijo razprave o domnevnem umešavanju tujih obveščevalnih struktur v politično dogajanje v Sloveniji.
7: Za varne poti brez skrbi.
8: Tehnični pregledi Regivo Radanci.
7: Hvala za zaupanje.
15: Matej, kaj imamo na cestah?
0: Zastoj na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja. Predmet na vozišču ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo v smeri Ljubljane. Policijska kontrola pa je na pomurski avtocesti na uvozu Lipovci in ta je v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
7: Novi Kia Xceed že od 139 evrov na mesec.
8: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
7: Financiranje brez obresti do 7 let.
8: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
7: Nova Kia vas bo prepričala.
15: Prijetno, trenutno večinoma sončno vreme imamo v Mariboru pri 23 stopinjah, 23 tudi v Vuči vasi in v Spuhli. Jutri bo sončno, občasno bo nekaj zmerne oblačnosti, nekaj severovzhodnega vetra, vseeno že zjutraj 11, popoldne do 26 stopinj. V soboto in nedeljo kaže na večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, tam do 27 stopinj pričakujemo čez vikend.
18: In v totem studiu Andrej Mernik.
15: Lepo zdrav, fajn, da ostajate z nami tudi zdaj po 18. Tudi Matej Regent ostaja.
0: Zdravo.
15: Skrbi za novice, za prometne informacije in mi vsi skupaj skrbimo za tote hude hite, da vam je fajn poslušati. Richard Marx pride z legendarno balado Right Here Waiting, pa Avicii Wake Me Up, tu pa je tudi Daša, ki nas vabi v Austin.

0: Avicii in Hello Black, Wake Me Up na Totem Radio in zdaj 14:18 je tu Toti reporter Milan z novo zgodbo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: gospodje, toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Ta tema je sicer že nekajkrat bila izpostavljena, pa nič ne de, če se k njej še enkrat vrnemo. Vedno več je hišnih ljubljenčkov in vemo, nujno in po zakonu je treba za njimi počistiti, ko grejo na WC. In največji pasji WC v našem mestu je seveda mestni park, pa me zanima, kakaj je kaj situacija, ali smo vestni v našem mestu ali malo manj in kdo bi to bolje vedel kot eden od mariborskih redarjev, ki tudi med drugim skrbijo za to področje, da je tukaj red, in sicer je z mano Denis. Dobar dan, Denis.
1: Ja, zdravo.
0: Torej, kaka je situacija glede pobiranja pasjih iztrebkov pri nas?
1: Ja, situacija je zaskrbljujoča, ker še vedno manj ljudi pobira iztrebke, kot pa tisti, ki jih pušča. Ne?
0: In zato je zagrožena tudi kazen.
1: Ja, do 60 evrov je
0: kaj
1: zagrožena
0: opažate?
1: Kazen.
0: Kaj opažate?
1: Ja, poznamo dve vrsti, ne, lastnikov psov. Taki, ki pobirajo, pa taki, ki ne pobirajo.
0: To drži kot pribito.
1: No, pri teh, ko pa ne pobirajo, imamo pa še podvrste. Imamo recimo one, ko so najbolj predrzni, zraven gleda, kak pes opravlja potrebo, pa gre stran. Imamo drugo vrsto, ki gleda v stran, drugo smer, ko da pes ni njegov, a pesa ima na lajni. In pa tretja, taki, ki pesa spusti. To pa je tak dvojni prekršek, ne, aha, ker bi ga mogel imeti na lajni, pa še iztrebke. Ne.
0: Tako ta pes tu, recimo, vidimo zdaj, ko je sam.
1: Tako ta pes
0: in,
1: tu.
0: Gledajte, ravno dela.
1: Ja, vidim, ja, ampak zdaj, če pogledate, vratnico ima tak, da lasnika bi... Evo ga, tam je.
0: Aha, tam. Tisti gospod tam mislite.
1: Halo, dober dan.
2: Ja, dober dan, kaj je?
1: To je vaš pes, ne?
2: Ne, s praznim povodcem, mojim okrog. Moj pes je Muri. Pridi sem. Lekako Boga.
1: Lepo, zdaj pa še vas delo čaka, ne?
2: Kako delo?
1: Ja, potrebo je pravo pes, če niste videli.
2: Ja, tam pri drevi, ja.
1: Ja, pobrat je, treba to.
2: Tam, ko je malo prej en moški uriniral. Zakaj pa te onemu nisi rekel? Kaj najboljše, zdaj pa tudi vlagi, hojim. Ja, ti kače, da plesem, da bi med prste. Že tako imam glivice na palcu. Aj, sti noga pa, dragi, tudi lak. 38 evrov, pa brusit si moraš, pa ne, se van pripogniti, pa
1: vse. Lako, samo...
2: Kaj?
1: Pobrat je treba
2: pa kdo,
1: za
2: kaj,
1: psom.
2: Ja, zakaj?
1: Ja, iztrebke treba pobrat, ker je 60 evrov kazen, drugače. Glede, vaš pes na dan izloči približno 300 gramov iztrebkov, kar na leto znaša okrog 125 kilogramov. To je samo vaš pes.
2: Ja, fajn bi bilo, da bi na iste mesto srav, ne? Te bi bolj dal narba, bi nekaj tudi 125 kilo odpajal, ali kaj si mislil?
1: Še enkrat, 60 evrov je kazen in naj vam povem, ne vte misli, da se bote kar tak izvadili po domače, ker v tujini so že začeli DNK imat. In bolj s preprostim hitrim testom prijemo do lasnika.
2: Kaj DNK?
1: Je DNK iz iztrebka, pa se ga vzamejo in naredijo test.
2: Ta, vzemi ga, zdaj se še kadijo od njega, zaradi mojega tudi probaš, lahko. Pa viš ti mojega pesa, lepam pa pameten ko šus. Kaj miš, da ima papire, križanec med velikim rumenim pa malim rjavim, starš. Mali rjav je bil foter. In zdaj ti si lahko to vzameš, pa si z motovilcem narediš, pa ne, a moraš ugotoviti, od koga je tudi pes.
0: Dobro, kot slišite, so še vedno zapleti, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Glej, zadnjič bom zdaj pobral za tabo.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Čim prej tudi na splet na vbodental.si, tam si lahko naročite svojo VBO premium zobno ščetko totega reporterja Milana za neverjetno ceno samo 3,90 €.

Toti Radio, Toti Hit. Same najboljše od vedno.

Še ena legendarna hit iz 90-ih, Billy Joel in pa River of Dreams. Glede na to, da smo, kot bi temu rekli, v po-eurovizijskem tednu ali v post-eurovizijskem tednu, je fajn, da se spomnimo ene takšne, ki jo zaradi Eurosonga dan danes še vedno pozna cel svet. In marsikdo zna tudi na pamet. Loreen, Euphoria.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
6: Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
7: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje. Celotna drevesnica pa z 10% popusta.
6: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
7: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt z bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščete jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
6: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
10: A je pravi?
11: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
11: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
12: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
13: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
12: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
8: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
13: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
8: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
13: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
8: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
14: Royal King. Great barbecues every time.
3: Radijska mreža Toti Radio.
1: Na cestah ob 18.32 v našem koncu brez večjih posebnosti, kar je dobro, tudi o novih radarjih ne poročate v tem trenutku, če se karkoli spremeni, pa bomo še vedno veseli vašega klica na 080-10-55. V Mariboru ustrajamo pri soncu in 22 stopinjah, 22 tudi v Bogojini in tudi v Marjeti na Dravskem polju. Sončen bo tudi jutrišnji petek z nekaj občasne zmerne oblačnosti, nekaj severovzhodnega vetra bo tudi zraven, 11 stopinj bo zjutraj okoli 26, potem čez dan v soboto in nedeljo kaže na večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo in 27 stopinj.
3: In v totem studiu Andrej Mernik.
1: Lepo zdrav, 18.33 je, imamo eno fino novo nogometno rubriko in to z našim Tomažem Medvarjem, imenuje se 442 in skupaj smo v njej združili moči, Toti Radio in pa Medobčinska nogometna zveza Maribor. Zakaj gre, če ste slučajno zamudili današnjo prvo oddajo Frasi Medvaršovo, pa se spomnimo tudi po treh. Ava Max, Backstreet Boys in zdaj Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
3: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in

0: Eva Max in pa Salt, to je Toti Radio. No in prav Toti Radio in Pomerov občinska nogometna zveza Maribor smo združili moči in dobili smo zanimivo novo nogometno oddajo 442 s Tomažem Medvarjem, ki jo sicer v tem trenutku najdete tudi že v naši audio špajzi, čisto ta prvo, ki smo jo slišali danes v Frasi Medvaršovu, in če ste jo slučajno preslišali, spomnimo se zdaj še enkrat.
1: 442 s Tomažem Medvarjem.
0: Dobrodošli torej v prvi izvedbi nogometne radijske oddaje imenovane 442 s Tomažem Medvarjem. Jaz sem Tomaž, lep pozdrav. Toti Radio in Medobčinska nogometna zveza Maribor smo se povezali z namenom, da širši javnosti predstavimo nogometne klube, ki so morda manj poznani, morda skriti, kdaj tudi spregledani, ampak za obstanek, razvoj in napredek slovenskega nogometa še kako pomembni. In v prvi izvedbi nogometne radijske oddaje, torej 442, sem obiskal nogometni klub Maribor Tabor, ki domuje v športnem parku Tabor in na območju bivšega nogometnega kluba Železničar Maribor. Klub je bil ustanovljen leta 2011, kot piše tudi na klubskem grbu, in takrat je program nogometne šole vključeval okoli 60 otrok. Trenutno se ta številka giba pri, kot pravijo, obvladljivih tam okoli 300. V klubu je tudi že nekaj tujcev, kar pomeni, da občasno kak trening poteka tudi v angleškem jeziku, in s predsednikom kluba Matejem Planincem sva govorila o tem, kaj vse pri njih počnejo otroki in mladostniki iz drugih držav.
2: Prišli so po izkušnje, želijo odigrati se, pokazati, dokazati, ker se v svoji državi ne morejo. Teda nekaj jih je znotraj EU, nekaj jih je tudi iz Amerike, iz Afrike. Imamo pa tudi vsako leto 5-6, tudi več gostujočih študentov na praksi. Erasmus Plus, tudi oni delajo, nekateri pač zbirajo izkušnje na trenerskem področju, pa se vključujejo zraven, nekateri recimo na marketingu in podobnih stvarih, tako da tudi tu imamo, smo odprti za sodelovanja in gostimo kar nekaj teh študentov. V osnovi hočemo tudi napredek naših fantov, da iz šole prenesejo pa izboljšajo znanje tujih jezikov, neko mreženje, sporazumevanje, spoznavanje drugih kultur. Smo odprti, ne zavračamo nikogar. Dobrodošli so vsi pri nas, ne glede na raso, vero, izpoved.
0: Tako, evo, pogovarjal sem se tudi z 21-letnim trenerjem Alenom in ga vprašal o odnosu z ne toliko mlajšimi igralci in o trenerskih izkušnjah pri njegovih letih.
3: Res je, nabiram še izkušnje, ampak se mi zdi, da znanja pa žam v bistvu kar precej. Se tudi izobražujem, delam na športnem treniranju na faksu. V bistvu je to že moje četrto leto kot trener. Drugače pa razumevanje za igralci je na vrhunskem nivoju. Mogoče kdaj prije do tega, ker sem tak mlad, da še mi včasih ne jemljam toliko resno, ampak imam pa tudi enega pomočnika sabo. Jaz sem bolj tisti strateg, tisti taktik, kam moramo delati, on pa tisti, ko pozdigne glas.
0: Tako, evo, bravo, Alen, samo tako naprej. Eno večjih, če ne največje presenečenje pri NK Maribor Tabor, vsaj zame, je bilo to, da pri njih deluje tudi psihoterapevt. Matjan Cojhter je povedal, kako točno svojim strokovnim znanjem prispeva.
4: Naši fanti so deležni ene primarne vzgoje, dela na recimo temu mentalnem področju, torej kako zadržati fokus 45 minut v pol času, kako najti motivacijo v nekem vsakdanu, ko je v prvem planu mogoče šola, starši, detki, babice, mogoče kak sodnik, ki nam ravno ne pomaga. Delamo z različnimi tehnikami pomiritve, meditacija, fokus, delamo na kvalitetnem sprejemanju odločitev, ki je v nogometu pravzaprav morajo biti zelo hitre in zelo kvalitetne. Delamo na tem, da ko leti letalo, ne gledajo vsi otroci ravno tega letala.
5: Čas ampak, še zdaj pogleda.
4: Pa se lahko gledamo, zakaj ne, ampak
5: mogoče tistem... Moški vedno pogledamo, pa je kak je.
4: Ma moški mar si kaj pogledamo, ne? Ampak ko smo na igrišču, ko je trening v procesu, takrat pač ima prioriteto nekaj drugega.
0: Vse stvari pri NK Maribor Tabor pa bi bile dosti težje, če ne bi bilo poskrbljeno za temelje, za osnove. Zato se moral preveriti še, kdo za vse to skrbi in pri delu zmotil super prijazno gospo
6: Gospa Danica, dober dan.
7: Dober dan.
6: Kaj vas fejs motim, ker vidim, da imate gužbo.
7: Malo, ja.
6: Vi skrbite, da tu zgleda malo bolj čisto, ko bi bilo drugače.
7: Ja.
6: Pa smeti, pa vse to vi pozdravite.
7: Ja.
6: Povejte vi meni, kak so tu na NK Maribor tabor, otroci pa treneri, dajo v smeti, spučajo kaj za sabo ali kak?
7: Ja, do zdaj še je bilo vse vredo.
6: Tega vam olajšajo.
7: Ja. Ja.
6: Ja. Hvala lepa, bom pa vas prosil še samo, da se slikamo. Kaj? Vse bo mama oba frizura, kak je mama, kako smo se zgodila, kaj zdaj če ima?
0: No, tako, evo, nama je potem uspelo se slikati, tako je bilo torej pri NK Maribor Tabor, ki je bil prvi v seriji mnogih manjših nogometnih klubov, ki jih bomo na Totem radiju s pomočjo Medobčinske nogometne zveze Maribor predstavljali.

0: medijske oddaje že najdete v Audiošpajzi na totiradio.si oziroma na naših družbenih omrežjih. Do naslednjič, ne pozabite, pazite hrbet.
1: Same najboljše, od vedno.

0: Joe Kraut in njihov novi hudi hit Od sevi sonca na Totem Radio. No, kmalu, še pred praznovanjem njihove 10. obletnice, bodo prišli tudi na Totem Radio in povedali kaj več o praznovanju, o novem singlu in še vsem tistem, kar si želimo izvedeti od njih. Če želite izvedeti, kako in kakšen je in kako res slab je aktualni Tinetov slabi vic, potem pa čim prej na naša družbena omrežja. Poglejte in poslušajte.
1: Čuj, fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Sveži špargli, kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
6: Vabljeni na Dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna, bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi špargli, domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
5: 23. maja, vsi na Dan špargljev. V Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargel.
7: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
8: Si želite popolno trato brez napora?
9: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
8: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
9: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
8: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
10: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
11: Kaj?
10: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
12: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Veš kaj, jaz bi večji avto.
15: Jaz pa cenejšega.
16: Brez skrbi, v avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 € ali večji Korando za samo 19.999 €.
17: Prostoren, ugoden.
16: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testna vožnja vas že čaka.
18: KGM. 70 let izkušenj na cesti.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Minuta čez 19.
3: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Stranke SDS, Nova Slovenija, SLS, Demokrati in Fokus so predstavile koalicijsko pogodbo za prihodni mandat, obeta se ustanovitev demografskega sklada in brezplačen vrtec, napovedujejo nadzor nad socialnimi transferji in odtegljaje ob prekrških, pokojnine bi usklajevali dvakrat letno, za upokojence bi ukinili prispevek za dolgotrajno oskrbo, napovedujejo tudi debirokratizacijo, decentralizacijo in boj proti korupciji, v zdravstvu obljubljajo sistem pacientom v središču, v pravosodju pa večjo učinkovitost, poudarjajo še podporo družinam ter enakomernejši regionalni razvoj države. Na področju kulture med drugim napovedujejo pilotno uvedbo kulturnega bona za 18-letnike. Na odboru Državnega zbora za pravosodje so obravnavo novele zakona o parlamentarni preiskavi prekinili. Razlog je zahteva Svobode, Socialnih demokratov, Levice in Vesne po ponovnem odločanju o postopku na plenarni seji. Predlog novele so vložili SDS ter NSI, SLS in Fokus, ki želijo skrajšani zakonodajni postopek. O tem bo zdaj odločal Državni zbor na izredni seji, ki je sklicana za petek. Seja, na kateri bodo odločali o mandatarju Janezu Janši, je bila zaradi tega za 15 minut preložena. Agencija za varnost prometa pa opozarja na močno povečan promet ob prihajajočih binkoštih. Podaljšan konec tedna v številnih evropskih državah in začetek počitnic v delu Nemčije bosta povzročila gnečo tudi na slovenskih cestah. Največ zastojev pričakujejo že v petek popoldne in soboto dopoldne predvsem proti Hrvaški, v nedeljo in ponedeljek pa v obratni smeri. Voznikom svetujejo naj pred potjo preverijo razmere in upoštevajo prometna pravila, zlasti na območjih delovišč.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
15: Predvsem mirno sicer na naših cestah, ste pa opazili radar pred nekaj minutami in sicer v Moščancih, tam previdnem po predpisih, če opazite še kaj na cestah, nič 8, nič 10, 5, 5.
17: Italko, kimarika, italko, kimarika, italko, kimarika!
19: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
15: V Mariboru 22 stopinj pri gradu na Goričkem in v Ožvaltu 21, jutri se spet obeta sončno vreme, občasno bo nekaj zmerne oblačnosti, zapihal bo tudi severovzhodni veter 11 stopinj, pričakujemo zjutraj okoli 26, potem popoldne. V soboto in nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, do 27 stopinj pričakujemo čez vikend.
20: In v totem studiu Andrej Mernik.
15: 4 čez 19, lepo zdrav, fajn je, da ste še vedno z nami in fajn je, da ostajate kaj ti. V nadaljevanju se bomo s pomočjo naše audio špajze spomnili, kako zanimiv, zabaven in iskren je bil današnji pogovor tote jutrne ekipe z našima glasbenima gostoma, z Marjetko in Rejem, kaj sta Marja torej povedala o totem studiju po treh totih hitih.
20: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Sia, Give Me Love, poslušamo na Zlatem radiju 15 minut čez 19. To je in veseli smo bili danes, da sta na obisk toti studio prišla Marjetka in pa Rej, torej Mareja, pesem Alu, Alu, Alu ima zdaj slovensko verzijo, nekaj njo že poslušamo tudi tukaj na Zlatem radiju. O tem je tekla beseda in pa seveda o številnih drugih zanimivih dogodivščinah na glasbeni sceni in pa na nuni glasbeni poti. Tota jutranja ekipa je bila seveda radovedna in med drugim smo slišali tudi to.
1: Delata ogromno tudi z ostalimi glasbeniki in zdaj imaš ti neko oziroma imata skupaj neko idejo. Ne? In si rečete, pa si jih daješ v Mareja Latl, Maričane, to pa ne bo za njega, ne, to pa si za njega.
2: Zelo dobro vprašanje in zelo dobro razmišljanje. Velikrat sva se ukvarjala s temu, ampak v bistvu nekak ne, ker če bi bilo tako, recimo, ne, potem lučke ne bi pristale tam, kjer so, ampak bile prenajo. Ampak dejansko gledava, kaj nekoga najbolj paše in tudi najbolj prav.
1: Ja, sej lučke, Marej, ne bi na isti način
3: to,
1: svedle.
3: Ja, mislim, da v bistvu nekako najdeš ta pravo kombinacijo za pesem, za glas, pa tudi izvajalca. Ne? Mislim, da res vsakmo ne paše vse. Mi dva mava tudi mogoče že tekstovno, malo bolj pesmi, ki malo prodrejajo to dušo, ne? Malo odpirajo neke teme, te malo, lahko se malo zjočaš tudi, ne? Nama ni težko odpirati takih tem in se mi zdi, da to je najno v bistvu kot Mareja, ne? Tudi ta besedila življenjska, na katerih se vsi lahko nekako najdemo. Ne?
0: No in to je bil samo delček tega, kar sta Marjetka in Rej povedala v tem studiju. Cel pogovor pa vas že pričakujem v naši audiošpajzi na totiradio.si. Vabljeni.
4: Dobar večer z Andrejem Mernikom in

0: Nenajn pa legendarna 99 Luftballons na Totem Radio. In zdaj še v Frast in Medvar Show. Danes smo se spomnili na maturante, na maturantke, plesali ste mladi danes ponovno maturantsko četvorko po slovenskih ulicah in trgih po številnih slovenskih krajih in mestih. In evo, na svojega maturantskega se je spomnil tudi kolega Medvar.
1: Jaz sem imel blondne pramene.
2: Res?
1: Ja. Posebej za maturantski ples sem načrtoval že 3 mesece prej, sem se pobarval na blond, da je do maturantskega bilo nekje pol razmerje. Spodaj rjave, pol pa gori, ne?
3: Ti mu verjameš?
1: Svetjarka Madonna.
2: Kaj te vem?
1: Ja, resno, vprašaj se šolce.
2: Tomaš je bil blond.
1: Ja, dvakrat. Stokrat črne, lako. Kaj te lapaš ti? Časi smo se až štrihali.
4: Toti radio. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Od sobote z nami tudi na lestvici totih 30 Teddy Swims in pa Mr. Know It All, njegov novi hudi hit na totem radiju. Tudi Bruce pride. Z legendarno Born in the USA, Bruce Springsteen, takoj ko preverimo, kje na vas prežijo radari in kakšno vreme nas čaka čez vikend. Čez 3 minute.
1: Toti Maxi.
2: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabljeni.
4: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
5: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton Beti Ciklin, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
4: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
5: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Travo je že pa začala rasti, moj.
8: Kaj, vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
7: Ko?
8: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
9: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
10: Ja.
11: Ne.
10: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
0: Previdni ostanite na cestah, pokvarjeno vozilo zdaj ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici na priključku Rogoza v smeri Maribora. Tam previdno pa tudi skozi Moščance, kjer na vas še vedno preži radar. 0800 10 55, če še kaj opazite v prometu. 21 stopinj imamo v Mariboru, 21 v Sovjaku, v Svečini pa 20 stopinj. Jutri bo sončno vreme, občasno bo nekaj zmerne oblačnosti, tudi severovzhodni veter bo zapihal, 11 stopinj bo zjutraj, 26 čez dan. V sobotne nedelje bo večinoma sončno z nekaj malega zmerne oblačnosti in tam do 27 stopinj pričakujemo čez vikend.
14: Tvoje mesto.

0: In kak paše v One Republic, zdaj, ko se dan prevešal večer, Good Life smo poslušali, 19:43 je že ura in smo veseli za Niko Zorjan in za Masajo. Slovenskim glasbenikom so namreč podelili nagrade Zlata piščal, to so bile 12. strokovne glasbene nagrade za dosežke v slovenski popularni glasbi v preteklem letu, no in urbani izvajalec leta je postala prav primorska reperka Masaja, ki je nedolgo nazaj bila tudi gostja Fras in Medvaršovo, no Nika Zorjan pa je slavila v obeh kategorijah zabavne glasbe, prejela je Zlato piščal za zabavnega izvajalca leta, pa tudi Zlato piščal za zabavno skladbo leta Kliše, ki je seveda nastala v sodelovanju z urbanim izvajalcem leta Masaja in to je seveda dosežek, ki ga tudi v totem popoldnevu v tem trenutku ne smemo preslišati. Tukaj sta Nika in Masaja Kliše.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne.
2: Z Andrejem Med.

0: Vrhunska Adeline, hello na Totem Radiu. Danes v Totem jutru, ko je to ta jutrena ekipa gostila Marjetko in pa Reja, torej Marejo, se je potem po samem intervjuju, po pogovoru postavljal tudi vprašanje, ali se je naš Matic Jeger malo silil Marjetki, ne?
1: Mareja sta bila pri nas v Totem studiu, če ste morda zamudili, kmalo tudi naši audio špajzi na totiradio.si. Ena druga stvar, jaz malo Marjetko vmes sprašal, če bi ti prišel na oder talentov nekoč.
2: Ja.
1: Kaj pa bi ti delal na talenti?
3: No pa to mene zanima ja, isto.
2: Ne vem, kako solo točko bi imel.
1: Ja, ti si se silo, zdaj pa ti imaš osnovnega. Če pa se menimo.
2: To se je silo, če si me ti predlagal.
1: Če si ogledal cel čas tu tako, oceni me.
2: In zato, si ti dobil, in zato si ti dobil občutek, da bi jaz...
1: Ja, ful si se silo, res.
2: Ja, ni res.
1: A nimaš niti osnovnega načrta.
2: Ni res. Res.
3: Ja, Marjetka rekla, da bi na tvoj primek nekaj ne, da bi jaz te
2: ja,
3: vidim, pa prideš.
2: Da prijem pač ja, pa spijem vitela, kaj?
1: Ja.
2: O, slabo,
1: to je res talent, ja. Res slabo, Jeger.
2: Ja, pa, mislim, pa ne moreš ti, da bi imaš delo.
1: Če si se silo.
2: Pa nisem se silo, pa ti si predlagal.

0: Bibi Rexha in Faithless, kar potencialni kandidat za prevzem vrha na naši lestvici, to tih 30, Lloyd 3 dobre glasbe z New Religion, ampak počasi bomo slišali v soboto, kako bo, ob 11. ste vabljeni. Zdaj pa ste vabljeni, da ostanete z nami na totem radiju tudi s totimi večernimi hiti. Amy McDonald pride This is the Life, pa tudi Mareja. Danes ta Maretka Nare bila torej živo tudi v totem studiu, zelo fajn in zabavno je bilo in prav je, da slišimo tudi kakšno njuno po 20. Le ob tebi je čudovita balada, ki nas torej čaka v totem večeru, pa še ena evrovizijska zmagovalka. Lena, ki je leta 2010 Nemčiji prinesla zmago Satellite, poslušamo tudi po 20. Tako da, ostanite z nami, ne bo vam žal med totimi hudimi večernimi hiti, ki jih je izbral profesor Križanič. Fajn se imejte, jutri ob 16. sem Andrej nazaj, nič.
1: Toti Maxi. Zavod Kult Pro Tour, Gornja Radgona, vas vabi na tradicionalni zeliščarski dan, negovanje 2026, ki bo v nedeljo 24. maja od 10. do 16. ure na gradu Negova.
2: Pripravljajo zeliščarsko tržnico, delavnice za otroke in bogato kulinarično ponudbo. Spoznajte zelišča, divje rastline in prisluhnite strokovnjakom na delavnicah.
1: Se vidimo v nedeljo 24. maja med 10. in 16. uro na gradu Negova na negovanju.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
6: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In?
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In?
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Citroen Autorajh Murska Sobota.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partner na poti.
10: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
11: Karba MGE, moja okna.
12: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
11: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ότι η Radio Maxi.
1: Gimnazija Franca Miklos i Čaljutomer.
2: Glas GFML.
3: Lepo pozdravljeni v radijski oddaji Glas GFML, v kateri bomo danes ponovno predstavili pomembne dogodke, ki so se odvili na naši šoli Gimnaziji Franca Miklos i Čaljutomer. V tokratni oddaji vas čakajo številne zanimive zgodbe, od odličnih matematičnih uspehov naših dijakov, kulturnega obiska učencev osnovne šole Šalovci, trajnostno obarvanega dneva zemlje z modno revijo in sajanjem dreves, pa vse do gostovanja gledališke skupine iz Lendave in literarnih ter glasbenih dosežkov naših dijakov. Slišali boste tudi o vseslovenskem petju srci, koncertu bobnov ter ustvarjalnem sodelovanju z osnovnošolci pri glasbeni pravljici, v naši reportaži pa izvedeli, kako je potekal filmski festival Student Cuts. Ostanite z nami, prisluhnite našim zgodbam in skupaj z nami raziskujte, kaj vse smo v preteklih dneh doživeli. Dobrodošli v naši družbi.
1: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
2: Glas GFML.
4: Naši dijaki so na državnem tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za vegova priznanja dosegli odličen uspeh. Vsi udeleženi so prejeli zlata priznanja. Eva Lapoša, prvi letnik, Lena Jagrič in Aljaž Bratković Odar, tretji letnik, Maj Zupanc, četrti letnik ter dijak medijskega programa Tjan Cajgar, tretji letnik. Mentorice so bile Štefka Štrakl, Nina Ščavničar in Mateja Škrlec.
5: 20. aprila smo na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer gostili učence in mentorice iz osnovne šole Šalovci, ki so pri nas preživeli ustvarjalen kulturni dan. Obiskali so Kosaški muzej, spoznali Ljutomer, na naši šoli pa so si ogledali predstavo Sen kresne noči in kratke filme dijakov umetniške gimnazije. Sledili so še impro delavnice, kjer so razvijali ustvarjalnost, sodelovanje in samozavest. Gostje so domov učili polni vtisov in novih idej. Mi pa se že veselimo prihodnjih srečanj.
6: Ob dnevu zemlje smo na naši šoli eno šolsko uro namenili trajnostnemu razvoju in ustvarjalnosti mladih. Dijaki drugega letnika, ki se bodo udeležili Erasmus Plus izmenjavi v Belgiji, so pripravili modno revijo z rabljenimi oblačili, predstavniki dijaške skupnosti pa so posadili lipo in hrast. Dogodek se je začel z nagovorom Vida Bogdana in himno Samo en planet. Sledila je modna revija, pri kateri so sodelovali dijakinje in profesorice, pri izboru oblačil pa jim je pomagala trgovina Modna Muha 25. Dijaki so poskrbeli tudi za organizacijo, fotografiranje, ličenje in pripravo prostora. Z dogodkom smo podarjali pomen trajnostne mode, krožnega gospodarstva in skrbi za okolje.
5: Konec aprila smo na naši šoli gostili gledališko skupino Dijak Simpat z avtorsko predstavo Za mir je potrebna moč. Predstava skozi tesno igro, gibanje in močno skupno energijo odpira vprašanje o moči, konfliktu in miru. Za dijake umetniške gimnazije je bil ogled dragocena izkušnja sodobnega mladinskega gledališča. Še posebej pa jih je navdušil nastop dijakinje drugega letnika, Olivije Timar. Gostovanje je obogatil kulturno dogajanje na naši šoli in dijaku ponudil novo ustvarjalni navdih.
4: Samostojnost ni prišla čez noč, temveč je bila rezultat dolgoletnih želja, trdega dela in poguma slovenskega naroda. So besede ene od nagrajenk 8. literarnega natečaja, spominska obeležja pripovedujejo, ki ga organizirajo veteranske in domoljubne organizacije iz Pomurja. Osnovnošolci in srednješolci so se pomerili v pisanju literarnega besedila na temo, kako smo dobili svojo državo. Najboljšim so bile na slavnosti pri svetem Juriju Obščavnici podeljene medalje in zahvale. Kulturni program so obogatili dijaki GFML, ki so pripravili recital.
7: Ob prazniku Zelenega Jurija v Sloveniji je potekalo vseslovensko petje s srci, katerega namen je povezovanje generacij, ohranjanje kulturne dediščine in spodbujanje skupnosti skozi petje slovenskih pesmi. V Ljutomeru smo se 24. aprila v skupnem prepevanju povezali pevski zbor osnovne šole Cvetka Golarja Ljutomer, dijaki GFML, pevska skupina VDC Ljutomer ter ženski pevski zbor Društva upokojencev Ljutomer. Skoraj 70 pevcev je ob spremljavi harmonike, kitare in ukulele zapelo več slovenskih pesmi na različnih lokacijah po mestu. Dogodek je znova pokazal, da petje povezuje ljudi, izboljšuje razpoloženje in ustvarja prijetno medgeneracijsko vzdušje.
5: V Domu kulture Ljutomer je tolkalist Jože Zadravec za dijake prvih in drugih letnikov pripravil koncert bobnov. Dogodek je vseboval izvajalsko in izobraževalno predstavitev, ob kateri so dijaki naše šole spoznali zgodovino bobnov v različnih glasbenih zasedbah, ki so predstavljale mejnike nekaterih glasbenih žanrov.
3: Dijaki so svojimi idejami in predlogi so ustvarjali dogodek, ki se je zaradi vključevanja dijakov le tem še bolj približal.
8: Dijaki četrtega letnika predšolske vzgoje so skozi šolsko leto pri predmetu glasbeno izražanje sodelovali z osnovno šolo Cvetka Golarja ter za učence pripravili različne glasbene dejavnosti. Ob koncu šolskega leta so jih učenci povabili na svojo šolo in jim v zahvalo pripravili glasbeno pravljico Mali Medo Polonce Kovač v priredbi učiteljice Mojce Vizjak Horvat. Pri predstavi je sodelovalo 10 učencev, ki so pomagali tudi pri pripravi scene, kostumov in rekvizitov. Glasbeno pravljico so izvedli z velikim navdušenjem, po bučnem aplavzu, pa so bili ponosni na svoj nastop, dijaki pa navdušeni nad njihovo ustvarjalnostjo in igro.
5: Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku občine Črnišlovci v Trnju je naš dijak Mihajl Hozjan prejel občinsko priznanje za izjemno predanost, intelektualno radovednost ter prispevek k prepoznavnosti občine Črnišovci v slovenskem in mednarodnem prostoru. Slovesnost so s svojimi deklamacijami obogatili tudi dijake naše gimnazije, ki so s svojim nastopom prispevali k svečanemu vzdušju praznovanja. Iskrene čestitke vsem dijakom za uspešno predstavitev šole in lokalne skupnosti. Ponosni smo na naše GFML-evce.
6: V sklopu kulturnega maratona na GFML smo izvedli medijski dan 2026, na katerem smo predstavili izstopajoče izdelke dijakov programa Medijski tehnik, nastali v tem šolskem letu. Dijaki so predstavili izkušnje z praktičnega usposabljanja doma in v tujini v okviru programa Erasmus Plus na Poljskem ter prednosti, ki jih ponuja Evropska unija. Ogledali smo si animacije, kratke igrane in dokumentarne filme ter promocijske spote, nastale pri strokovnih predmetih. Dogodek je obogatilo predavanje Urške Horvat o pripravi življenjepisa in nastopu pred delodajalci. Medijski dan smo zaključili s predstavitvijo celostnih grafičnih podob in maturitetnih izdelkov maturantov.
2: Glas GFML.

0: Стас ГФМЛ.
1: Я си потижил са лето сбил.
2: Путовал съм в Нью-Йорк, обискал съм в Амстердаму, видал Братислава, Рим, Сплит, Малто.
1: Как път е то все успело?
2: С ГФМЛ съм шел
3: по свету.
4: Ме 6 и 8 мая 2026 е организация гимназия Франца Миклошича Лютомер и Друштва Франц Миклошич потекал 12-ти международни филмски фестивал Student Cuts. Фестивал е туди летос повезал младе филмски устварялце из усега света тер дияке уметнички гимназии смер гледалище и филм из Лютомера, Ljubljane in Nove Gorice. Na festival je bilo prijavljeni več kot 2300 filmov, v festivalski program pa se jih je uvrstilo približno 100. Več o samem dogajanju bomo v nadaljevanju slišali v reportaži, ki jo je pripravil Timi Farkaš.
2: Na naši šoli je ponovno potekal Student Cuts, mednarodni filmski festival, ki je letos poteka že 12. leto zapored. Festival je tudi letos združil številne mlade filmske ustvarjalce iz Slovenije in tujine ter dokazal, da zanimanje za filmsko umetnost med mladimi še kako živi. Letos je na festival prispelo več kot 2300 filmov iz kar 89 držav sveta, v uradni program pa se je uvrstilo približno 100 izbranih del. Filmi so bili razdeljeni v več kategorij, med njimi igrani, dokumentarni, animirani in eksperimentalni filmi. Pri festivalu so sodelovali dijaki umetniške gimnazije, letos pa so se jim pridružili tudi nekateri dijaki smeri medijski tehnik, ki so svojimi filmi in idejami pustili zelo dober vtis. Posebnost festivala je tudi to, da pri organizaciji in izboru filmov aktivno sodelujejo dijaki sami. Dogajanje smo spremljali tudi mi. Pred mikrofon smo povabili organizatorja festivala Jako Polutnika, ki nam je povedal več o letošnji izvedbi in pomenu festivala za mlade ustvarjalce.
5: Kako po vašem mnenju takšni festivali vplivajo na razvoj in izobraževanje dijakov?
6: Jaz mislim, da v tem primeru, kjer so dijaki lahko vključeni, je res vsako poro priprave dogodka, udeležbe, končni fazi tudi samega podelitvenega procesa, je to neka neprecenljiva izkušnja, ki jo je pravzaprav zelo težko sicer dobiti. Mislim, da je bila gimnazija Franca Miklošiča izjemno pogumna, da se je odločila, da gre v neko takšno zgodbo, ampak mislim, da so dijaki to sprejeli za svoje, da jim tudi ni težko in mislim, da so to tiste neke mehke veščine, ki jih nobena akademska sfera, nobene knjige ne morejo dati in mislim, da je zaradi tega to ključno. Sam festival, sam dijaški ali pa študentski festival je pa sam po sebi že v osnovi namenjen nekemu izmenjevanju mnenj, izkušenj, da se v bistvu mrežijo med sabo bodoči ustvarjalci, da se ustvarijo neka prva poznanstva, ki se potem spletejo mogoče v neke poslovne vizi, tudi mogoče neke osebne vizi in ta, da je v vsakem primeru izjemno pomembno se pravi, tudi če ne bi mi tukaj organizirali tega festivala, so takšni festivali nujni, da lahko mladi avtori v bistvu začnejo neko kariero, dobijo nek pospešek, ker v končni fazi v produkciji dan danes je zelo težko sam ustvarjati vse in je dobro vedeti tudi malo, kaj drugi počnejo, s kom lahko kaj počneš, kaj moče počnejo nekje v drugih kulturnih krogih in se moče potem lažje pripravi, izboljšuje, mogoče poišče nek nov način izražanja in da zgodbe, ki jih imate zapovedati, lažje poveste.
5: Kako pomembno se vam zdi sodelovanje šole pri projektih te vrste in ali bi si želeli, da bi jih bilo več?
6: Jaz mislim, da to nujno. Pravzaprav to je ena boljših stvari, ki jih na tej šoli pravzaprav opažam. Zelo veliko dogodkov, kamor se dijaki lahko vključujejo, kjer lahko se preizkusijo in pomembno je, da pač ne ostane vse zaprto v teh nekih šolskih stenah, da dijaki grejo ven, da se preizkusijo z drugimi vrstniki, da osvojijo mogoče neke druge veščine, mehke veščine, da svoje znanje lahko ponudijo navzven, drugim se z njimi primerjajo, vsak ima mogoče nekakšno drugačen način poučevanja, drugačen način pristopa in potem se malo primerjati s tem je zelo dobro, tako da bi si želel, da bi dijaki več tega izkoriščali, moče priložnost je dovolj, pa se moče premalo izkorišča. Medtem, ko kar se tiče samega festivala, je en na leto več kot dovolj, velik dela, velik časa je potrebnega za to. Pravzaprav že takoj v ponedeljek, naslednji teden bomo začeli s pripravami na nov festival za drugo leto, mogoče v začetku ne tako zelo intenzivno, od septembra naprej pa to kar teče in teče in v bistvu tukaj je ogromno nekega dela, v katerega so dijaki sicer vključeni, vsak en del in se mi zdi to super, je pa ena organizacija tako velikega dogodka dovolj za eno leto.
5: Kakšno vlogo ste imeli vi pri pripravah in izvedbi festivala?
6: V bistvu se vsako leto nekoliko spremeni. Na začetku je bilo velik stvari na meni, glede na to, da smo to pravzaprav v Mariboru pričeli. V zadnjih letih moram reči, da sem izjemno vesel sodelovanja s vsemi temi ljudmi tukaj in pa dijaki. Mogoče od generacije do generacije je malo odvisno, kako se vključijo dijaki, koliko so pripravljeni doprinesti. Tisto razliko potem seveda moramo pokriti sami. Je pa opažanje, da vsako leto je manj na nas, pa več na dijakih, kar se mi zdi v bistvu super. Drž pa moja vloga je predvsem administrativna, v smislu, da se pripravijo pravila, da se pregledajo pravila, da se sodeluje žirijo, da se potem pripravijo vse prijave, da se odgovarja avtorjem, da se v bistvu tukaj po mreži polovi vse te zunanje partnerje, če bi se temu tako lahko reklo. In pa potem na samem dogodku poskrbi, da zadeva nekako steče, če so kakšne vprašanja, da se jih razreši, da se mogoče z nekimi izkušnjami določene situacije poskuša čim hitreje, čim bolj enostavno in čim manj boleče rešiti. S tem, da tukaj se pravim, ljudje tukaj ste super in velik stvari že v bistvu poskrbite, tako da je vsako leto manj skrbi, več izkušenj se že tukaj nabere, tako da je v bistvu super biti del tega, da ni za v bistvu to vse skupaj samo pod stresom, ampak da se dansko lahko tudi malo podružimo, izmenjamo mnenja, gremo malo tudi med dijake in moram reči, da je res super.
2: Govorili pa smo tudi s tremi sodelujočimi dijaki, ki so opisali svoje izkušnje pri ustvarjanju filmov, delo na snemanjih ter vzdušje, ki ga festival vsako leto prinese med dijake. Kako je potekalo ustvarjanje vašega filma in odkot ste dobili idejo zanj?
0: Ustvarjanje našega filma je potekalo tako, da smo veliko časa porabili za iskanje ideje in potem smo pač pogledali, kakšen naslov smo dobili in na to smo dobili idejo, da posnamemo video spot. To je se nam zdelo nekako najbolj primerno za naslov, ki smo ga dobili in tudi nekako najbolj preprosto v tistem času, ki smo ga imeli.
3: Ja, torej, kako je potekalo ustvarjanje tega našega filma? V bistvu, dobro, smo se na eni kavi, smo se zmenili približno, kaj bi posledi, na kakšen način bi posneli. Smo določili vloge, što da je kaj delo, što da recimo režiser, što da je imel pri kameru, što da je špilo filme. In smo začeli snemanjem. Po snemanji je pač, mislim, snemanje je en čas trajalo, ampak na razpolago smo imeli bolj malo časa, tako smo ga kar hitro zaključili. Popa je naslednji dan, da je potekala tri montaža, ko smo se te združili skupaj v eno celoto, dodali ene efekte pa podobno.
7: Ja, idejo smo dobili čisto spontano med poukom, potli smo jo malo razvijali naprej. Največ časa nam je sicer vzelo snemanje, ker smo morali ene scene večkrat ponoviti, ampak je bilo na koncu ful zabavno. Pa tudi dosti smo se sproti učili.
2: Kaj vam je bilo pri sodelovanju na Student Cuts najbolj zanimivo oziroma največji izziv?
0: Najbolj zanimivo pri sodelovanju na Student Cuts mi je bilo to, da smo v bistvu sodelovali z učenci z drugih šol. Saj smo spoznali nekoga novega in to je bilo potem nekak najbolj tisti čar, da smo sodelovali z nekom, ki še ga ne poznamo in smo se mogli malo prilagoditi tudi na njihove želje in tako podobno.
3: Največji izziv pri sodelovanju Sudrenkac je bil recimo tudi sporazumevanje, ker sporazumevanje je bilo precej čudno, ker so nareče precej drugačna in ko govoriš sovrstniki ponavadi, ne razmišljaš pa več, kakšno nareče uporabljaš. Zato je bilo kar zabavno se najti neko podobno, bolj smo mogli upravljati bolj knjižni jezik.
7: Meni je bilo najbolj zanimivo to, da vidiš, kakšne filme delajo drugi dijake. Največji izziv pa je bil verjetno uskladiti vse skupaj, ker nas je bilo več v ekipi in je vsak imel svoje ideje, ampak smo se na koncu dobro ujeli.
2: Kaj vam pomeni, da lahko svoj film predstavite na mednarodnem festivalu pred občinstvom in žirijo?
0: Dobro, zagotovo je ena posebna izkušnja, da vidiš, da ljudje gledajo nekaj, kar si stvarijo ti in tvoja ekipa. Zelo dobro je tudi spoznati druge mlade ustvarjalce, pa videti različne ideje, ki so v bistvu nastale v različnih državah.
3: Nič toliko preveč.
7: to je res ena dobra izkušnja, ker nimaš ravno vsak dan možnosti pokazati svojega filma pred publiko, pa še pred žirijo. Ful je dober občutek, ko vidiš, da ljudje dejansko spremljajo nekaj, kar si ustvarjal več tednov.
2: Festival Student Cuts tako v Ljutomer vsako leto znova prenaša ustvarjalnost, nove zgodbe in prostor, kjer mladi filmari dobijo priložnost, da svoje ideje predstavijo širši publiki. Glas GFML.

0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
2: Preteklo soboto smo se udeležili maratona v Radencih, ta teden pa so v ospredju naši maturanti, saj se bodo poslovili s tradicionalnim fličkanjem in ulično četvorko, mlajšim generacijam pa bodo predali tudi ključ. Ta petek imajo zadnji dan pouk in takrat jim bomo želeli vso srečo za prihajajočo maturo.
3: Ko se naša majska oddaja počasi poslavlja, po hodnikih že odmevajo občutki sproščenosti, pričakovanj in prvih toplih dni, ki jih s seboj prinaša konec maja. Za nekatere pa ta mesec pomeni še nekaj več. Zadnje skupne trenutke v šolskih klopeh, zadnje šolske zvonce in začetek nove poti. Dragi maturanti in maturantke, hvala, ker ste skozi leta so ustvarjali zgodbe naše šole, jo polnili s smehom, energijo in spomini, ki bodo ostali zapisani med temi zidovi. Pred vami so novi izzivi, nove priložnosti in svet, ki čaka na vaše korake. Naj vas spremljata pogum in zaupanje vase. Hvala, da ste bili z nami. Uživajte v teh pomladnih dneh, maturanti pa srečno na poti, ki je pred vami. Se slišimo spet kmalu. Našo oddajo Glas GFML lahko spremljate na radijskih valovih, lokalnih televizijah, v podcastu ali multimedijskem centru ter na spletni strani www.gfml.si. Z vami smo bili Eva, Sara, Danaja, Lana, Zoja, Timi, za mešalno mizo pa Timi.
4: Adio!
0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.

0: Toti Maxi. V Novem vestniku preberite.
1: Študentka Eva Šnep iskreno o spolnem nasilju, ki ga je doživela večkrat. Na Negoskem gradu nov interpretacijsko-informacijski center o mofetah in slatini. Maša Mlinarič je šolstvo zamenjala za vodene delavnice in odprla studio Farbica. Pomurski materinski dom praznuje desetletnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje. Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
2: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje. Celotna drevesnica pa z 10% popusta.
3: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
2: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt z bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščete jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
3: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
4: Vse za urejen zelenjavni vrt in čudovito okolico vašega doma najdete v vrtnem centru Kurbus.
5: Na voljo pester izbor trpežnih in nezahtevnih rastlin za zasaditev gredic in grobov. Samo do 31. maja izkoristite kar 30% popust na vse rododendrone. Ponovno so na voljo tudi priljubljene kanadske sladke višnje. Za hitro okrevanje rastlin po vremenskih ekstremih pa izberite naravne pripravke iz naše ponudbe.
4: Vrtni center Kurbus.si. Vse za vaš vrt na enem mestu.
6: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
7: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
6: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
8: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
9: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
8: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, soboto. Ota 23. maja ob 10. uri.
9: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
10: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
11: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
12: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Beauty Maxi.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
4: Prihranite do 6000 evrov.
3: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
4: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Dnevi popustov u vrtnarstvu Iris.
1: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas u vrtnarstvu Iris čakaju dnevi odličnih popustov. Vse balkonske ruže kar 20% ugodneje. Celotna drevesnica pa s 10% popusta.
0: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
1: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt s bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščite jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
0: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
3: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korbolski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.